0: Tunakaribishwa nyumbani mwa Mungu, yeye anayetupenda. Tunakuja kumshukuru kwa mema na makuu anayoendelea kututendea katika maisha yetu. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tunaungana na jamaa ya Kambale Maji na Zefire, wanaoombea mtoto wao Kakule Mukweka Masia, anayemaliza siku 40 tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka tunao tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupokee na amsamehe dhambi zake zote. Wanashukuru wote waliofika kufariji jamaa. Wasichoke kutenda mema. Mungu azidi kuwabariki na kubariki kazi ya mikono yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mukweka Pierre, Masika Mwasimu Kestela, Masika Martina Honorina, Kahendo Martina Pascale, Kabira Martina Josephine, Kabira Njala Muamini, Paluku Kalo Godefroi na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Paluku Meleki wa Kitulu wanaomba misa kwa ajili ya mama yao Katungu Rosalie Nzovi, ambaye alifariki lewit mwezi ya 8 mwaka huu, yaani lewit mwezi ya 10 mwaka huu, atakuwa amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia jamaa ina ombea marehemu wote wa jamaa lao. Ni jamaa ya Paluku Meleki na Kahindo Kasiano.
0: Kuple papa Wange na mama Ortase wanaombea roho ya papa Albere Manuaki, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia papa Albere Mandiki, papa Stariko Lukakwe, Muyomba Mbali Sylvain, Masika Veronique, mama Semafroze, Kasereka Ngode Katrimika, Kakule Mutrunji na papa Sirilo Lusenge, papa Leo Siva Mupenda, kuple papa Chemchemu Tselewa na wote wa jamaa.
1: Kanyere Tereze anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: papa Luciani Kivo, papa Leonard Kakirania, papa Mwenje Slice Kaveho na muke wake, Paul Mwengesiali na muke wake, Petro Kakirania na muke wake, Etienne Kataka, Elimani Murotswa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Tereza. Mwanga wa milele uwape Bwana Mungu.
0: Jamaa ya Kakule Kinza Umusanga wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, na wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Muhendro Mandiki Albert, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na wanaombea pia marehemu Lukakwe Mutri Katiwa, Nguru Pilipili Jake, Paluku Abel Moise, Muhendo Tsongo Floribert na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Françoise Wafuru Vihia anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Siaipumia, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Paluku Jean Pierre, kuple Murovo na Jekla, kuple Nga Liavuira na Mutangi, Jean Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya mama Françoise.
0: Mama Celine anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Kanyere Bernadette, Clarisse Mwera, Gile Chihandra, Gelor Chihandra, Bruno Singwitre, Denis Singwitre, Micheline Kamavu, Deogracia Singwitre, Gabriel Chihandra, Noela Chihandra, Katungu Helene, Nyamwa Memuswaga na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Kuple Apoline Piero, Andwanete Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lute na Josephine, Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malaria, na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Richard Mukwenye na Kabuo Furaha wanaendelea kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anaendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka ndani ya jamaa. Wanaombea marehemu Fidel Mukwenye, Jacques Mukwenye, Luc Kabira, Adolphine Kaswera, Marie Gorete Kabira, Musa Galajanine, couple Athanase na Julienne Chabu, na marehemu wote wa ukoo ya Richard Mukwenye na ukoo wa Kabuo Furaha na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu, na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne aliyetangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025, Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, Soper Muhindo Marta, Claudine Merveille, na wote wa jamaa ya mama Beatrice wapumuzike kwa amani.
0: Jamaa ya Leopold Makuta Sibabekwa inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu papa Kanzaliwa Kabake, papa Leopold anaye kuzaliwa kwake mbinguni, anafaa miaka saba, na kwa wengine wote waliofariki katika jamaa: Kahenro Musubaho Leonike Kanyere Sikurihitia, Kambale Fabie Makuta, Michele Kabuyaya, Valere Berta Domina, na marehemu wote wa jamaa.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pirard rende grâce au Seigneur pour les merveilles dont ils sont bénéficiaires. Il prie pour le repos de l'âme de leur professeur Kasereka Kaisavire.
0: Couple Kakule Vanzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote, na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui. Wanaomba hekima na baraka. Kwa hiyo wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalundero, Kiswera Samiele na Vigasi, William Nganza na Herman Nganza, muti wa kizazi cha couple Mishu na Olive, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Couple Kambale Kalemire Sadiki na Kahendo Musanga Kosole wa Viso Baze wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki, na wanaombea marehemu wafuatao: mama Marilu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa ya Munyonyo inaombea pumziko ya roho ya baba Katembo Muanda Joseph anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Katembo Muanda Joseph, Kakule Kabunga, Masika Ana, Katungu Elizabeth, Kaswera Zeferina, na marehemu wote na marehemu wote wasiokuwa jamaa na wa mgongo. Mungu awalinde.
1: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu hawa: papa Bernard Tembo, abe Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claude, couple Damien Kamundu na Ida, couple Kasimie na Leoni, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, frere Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andre Tembo, Yovid Kakule, Monique Kahindo, na marehemu wote wa jamaa ya Adolphine Kamundu.
0: Kuble Mekatembo na Olga Kabira wa kartie Kalemirese lile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Amerika Ndiwa, wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Tena wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu, mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote, Maniobo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Speciose, Marcel Kahiwa, Nicola Kamamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikaele, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel Joseph na Riben, Adgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Jamaa pembeni Ngambisenge inaendelea kushukuru Mungu na wote waliowasaidia kwa kazi, mchango mbalimbali na kwa sala. Mungu awabariki. Wanaombea pia marehemu wafuatao: Joakim pembeni, Java Ke Flora, Stanlais pembeni, Berta Nyatele, Telesfor pembeni, Gasto pembeni Ndakitwa, Zawadi Berta, Kosole pembeni, na marehemu wote wa jamaa ya pembeni Ngambisenge na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya mama Marie Rose na papa Andre Mupitanzila wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Andre Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Bodwe Nzamba, Michel Nzamba, Tumaini Nzamba Prese, Claude Nzamba, Pius Tongo Nzamba, Aloise Rico, Marte Musai, Kabira Justine, Irma na Tadei, Joseph Tongo, Jirie Tongo, Floribert Mate, Kabira Anna, Mama Leoni, Yvonne Kakima, Papa Kisune, Gradi Ejile, Lusenge, Christian, Ja Ekalala, na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa Iberi Gazuva na Semafroze Muzopi Paveni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayoendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Gazuva Iberi. Pia wanaombea marehemu wafuatao: Kuple Michel Kipopo na Stefania Vakulavati, Kuple Kachope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakulavati Kaindo Zawadi, Mumber Biafe, Domi Kasuva Skolastika, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi. Raya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kihorowo, Marie Therese Muwandra, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki, David Stella, Valerie Equateur na wote wa jamaa.
1: Jamaa Michele Musumba na Antoinette Waselile Musai numero 62 wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliyeangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu amhurumie dhambi zake, ampokee katika ufalme wake. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kambale Leonard, Kanyere Micheline, Leandre Dasi, Cyprien Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine, na marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Baba Mbusa Katrondro na mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu. Wanamueneza sasa miaka 12 neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Tena wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu mwole wa merembe bamusunge katondro shasuma kahendo tembo masika mbafu moja mumbere katondro katondro mumetia mohendo musaburi katonda musoji kahambu kasoki kabuo mutuba kabira siba mupende na marehemu ndugu marafiki wengine wote wanaowachukua katika mawazo na maneno mioyoni mwao kupitia sala. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele nasi mafanikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Bisa, Kaswera Baziliane, Domina, Jemima, Kakuno Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emmanuel, Moise, Jean-Louis, Denise, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Complexe Scolaire Seja Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefe na wa inspecteur wote marehemu Kiro na Mwatse Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chesokero, Cheseke, Mukulu Fredi, Kabuaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripija Marie, Mutoka Mbali, Kapitene, Emmanuel Mbongo, Ushindi Sokoni, Alube, Kamboka, Kitana Sinzanzu, Luanga, Duawe Diedone, Kombi, Chambali, Kimetia, Gradi, Elda, Kabwe, na marehemu wote walio matohorani hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kigwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Palu Kigwaya Dedone, Kambale Kigwaya Pius, Kahindo Kigwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kigwaya Lopole na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kigwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Tsongo Kigwaya Clement na muke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raya milele wape Bwana na mwanga wa milele wangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Tumejumuika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha. Tunamtolea furaha yetu na magumu yetu. Tunamuomba yeye mwenyewe atuwezeshe kushika neno lake la leo. Yeye ambaye anatuhakikisha ya kwamba tukimuomba tutapewa. Ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Wewe uliyetumwa kuwaponya warautubu zambi.

0: Aturumie, atuondole zambi zetu, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenyezi na wa milele, kwa wema wako mwingi, unawapatia wanaokuomba zaidi ya hayo wanayostahili na kutamani. Umwange huruma yako juu yetu, utusamee makosa yetu, tunayo inayotuhangaisha. Utuongezee yale tusiyosubutu kuomba. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Tumepewa roho kwa imani. Wagalatia ni wapumbavu, wakitaka kushika sana sheria ya Musa. Maana imani kwa Yesu aliyesulubiwa ndiyo inatupatia roho ya vipaji vyake. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wagalatia, ni kipindi cha tatu toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Enyi Wagalatia wapumbavu, ni nani aliyewaloga ninyi hata mkiisha kuonyeshwa mbele ya macho yenu Yesu Kristu aliyesulubishwa? Nataka kuambia nanyi neno hili moja tu. Je, mulipewa roho kwa njia ya kushika sheria au kwa njia ya kuamini mahubiri ya imani? Mumekuwa wapumbavu hivi mukiisha kuanza mambo katika roho? Je, munataka sasa kuyatibiliza katika hali yenu kosefu? Je, vipaji vingi hivi mumevionja bure? Na kama ingekuwa bure tu, Mungu amewajalia ninyi roho akatenda miujiza kati yenu. Je, ni kwa njia ya kushika sheria au kwa njia ya kuamini mahubiri ya imani? Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: ilivyo andikwa na Mtakatifu Luka.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Ni kipindi cha 11 mstari wa 5 hadi ule wa 13. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, tuseme mmoja kati yenu ana rafiki, anamwendea usiku kati na kumwambia, e rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu, kwa maana rafiki yangu ametoka safarini, akifika kwangu wala sina chakula cha kumpatia. Na yule wa ndani anajibu, usinisumbue, mlango umekwisha fungwa, na watoto wangu wako nami kitandani, siwezi kuamka nikupe. Nawaambieni, hata asipoamka ampe sababu ni rafiki yake, hakika ataamka sababu ya usumbufu wake na kumupa vyote anavyohitaji. Nami nawaambieni, ombeeni mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Kwani kila mtu aombaye apewa, kila atafutaye apata, na kila apigaye hodi afunguliwa. Au baba gani kati yenu mwanaye akimuomba mkate atamupa jiwe? Au akimuomba samaki atamupa nyoka mahali pa samaki? Au akimuomba yai atamupa nge? Basi kama ninyi mulio waovu mwajua kuwapa watoto wenu vipaji vyema, je, si zaidi sana baba yenu wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wale wanaomuomba? Tushangilie neno la Bwana.

0: Baba, mama, kaka na dada, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Leo, Yesu anahakikisha ya kwamba ukisali utapata jibu. Ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Yesu anatufundisha ya kwamba sherti tuwe na juhudi ya kusali, hasa tukiwa pia na imani kubwa. La perseverance dans la prière. Unaposali kuwa na imani ya kwamba utapewa. Kati yetu, kuna wanaosali wakiwa na masito. Anayesali na masito ni yule anayesema, niko na sali lakini hakuna mabadiliko. Au nimekosa kama nikamate tena sala gani, kubabaika kuhusu sala. Jua ya kwamba, Mungu wetu hana moyo mugumu wala sikiziwi, anakusikiliza. Iliyo ya lazima, takasa pia roho yako mbele ya kusali, ili maombi yako isiwe makelele kwa Bwana. Kaka, dada,

hatuwezi kumushurutisha. Tunapaswa subiri mapenzi yake. Tena, kuna wakati yeye anatupatia kwanza iliyo ya lazima. Unaweza muomba gari, anakupatia kwanza nyumba au kazi, akiona iliyo ya lazima. Tutajua gisi, tunapoomba Mungu, tuwe na imani kubwa, hasa tuwe pia wenye kutumika, hasa wakati tungali na nguvu. Maombi na kazi vinaenda pamoja. Omba Mungu, fanya pia na kazi. Ora et labora, asema Mtakatifu Benito. Omba Mungu na ukunafanya pia kazi. Atabariki kazi yako na unapata kile unachotafuta. Leo ulimwenguni kumekuwa wenye kufikiri kama mtu anaweza tajirika bila kufanya kazi, wakifikiri kama mali itatoka sijue Ulaya au wakijitumainia mali ya jamaa. Wewe ni kijana, fanya kazi na usali. Usijitumainie mali ya wazazi au usitafute kuua mzazi kusudi ukamate mali yake. Usiwe mwenye kuombaomba huko na huko, tena na huko na nguvu. Wafranza wanasema, si tu me donne un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Pia tujue kushukuru Mungu mara na mara anapotupatia. Ni wengi ambao Mungu amewapa lakini hawajui kumshukuru. Yote tunayo ni ya Bwana. Kuna mwimbaji aliyeimba, vitu vyote e Bwana ni mali yako, ni mali yako e Bwana. Jua kumshukuru Mungu. Jua pia kushukuru jirani anayekusaidia. Kushukuru ni kuomba. Anayejua kumshukuru Mungu, Mungu anampatia tena zaidi. Na hata kama unajua kushukuru jirani ambaye anakupatia, sababu ulimshukuru tena anaweza kupatia. Jua kusema aksant, kujua kusema merci, kwa sababu kushukuru ni kuomba tena. Wakristo wapenzi, leo tutasali ili Mungu atupe juhudi ya kudumu katika sala. Pia kujua kumshukuru Mungu, yeye anayejibia sala zetu. Ukiona vizuri, Mungu amekutosha mbali. Tutaomba pia neema ya kujua kushukuru jirani zetu, rafiki zetu, wanaotukopesha, wakitusaidia katika hali ya kukoselewa. Unaweza kuwa na rafiki wengi, lakini sio wote ambao wanaweza kukopesha. Na kisha kukopeshwa, jua kulipa deni. Usiwe mtu wa kujaribu mwingine ambaye amekusaidia. Tutaomba Mungu atufundishe kusali vema kama watu tunaowaona katika Biblia. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Mifano, kipindi cha 13 mstari wa 7 hadi ule wa 10. Mifano, kipindi cha 13 mstari wa 7 hadi ule wa 10, mtu anasali hivi: E Bwana, kwako naomba maombi mawili. Usinipe umaskini au utajiri. Kwani nikiwa maskini naweza kuwa na fitina. Tena nikiwa tajiri naweza kusahau katika maisha yangu. Unipe iliyo ya lazima. Ukisoma kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 8 mstari wa 22 hadi ule wa 53. Kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 8 mstari wa 22 hadi ule wa 53. Hapo utakuta sala ya Salomo. Salomo anaomba Mungu hekima, kwani hekima ni vyote. Wakristo wapenzi, tutaendelea kumulilia Mwenyezi Mungu ili tuwe na imani kubwa.

0: hasa tunapomtolea maombi yetu yeye ambaye anatupatia hata zaidi ya yale tunayomuomba. Kwa mwezi huo wa 10 tudumu hasa tukisali rosario, tukisali shapuli mwezi huo wa mama Bikira Maria. Bwana awe naji.
1: Awe pia nawe.
0: Tumtolee Mungu sadaka.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Mungu mwenye huruma, ufanyize matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen. Amen.

0: kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wara kutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane, tukikushangilia kwa sauti moja.
1: Takatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kishakula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedeki, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa hawa ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa misa hii na zimewekwa juu ya altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakutolea nia zetu mbalimbali zilizosomwa mwanzoni mwa misa hii, hasa tukikutolea wagonjwa wanaoteseka hospitalini, wanaoteseka nyumbani, ili wewe mwenyewe uwaguse, uwaponye. Tunakutolea wasafiri ili wafike salama. Tunakutolea mipango yetu mbalimbali, proje zetu mbalimbali, ili uzibariki. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo, mwana wako.

0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na sasa tusali kwa ajili ya amani katika shamba zetu ambazo tumeacha, amani katika nyumba zetu, tukililia Mungu tukisema: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na washa amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Kristo yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu. Mungu yeye mwenyewe apokee nia zenu na awabariki. Misa hiyo imesimamiwa nami Padri Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ende yongana kwa ma.
2: Iwa buka jitwandreke kundini sali radio moto rekabera na kutongerere.
3: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
4: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
3: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
4: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
5: Tuma wako chuma cha chanje cha muna gure wangu kwanza pancho moto kutembu peni tule omoche setu wa menya vero muna ne umukera uchika hako semo chumye wa kumia vede na ndatu nese kumini bili na matundi makumi ane na watano kutembu
6: Mbambia shongolo yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo
5: Tutungere na remiasa katula bimazara shevyuma mochiro chamuli walo vero renda kilizia yusia isandabera usandari voka bikira maria Koyo wa Rosario lugu yirire paruke chepe sekunde yutu mugire nukwa mikira maria wa Rosario Muya isendepele abana chewe nyechu umigana makumetano na wavere mba kukibwe Mocha anda chivire chenya mwango kula vero lubatiswe paruke kasangiro kwa ruma kumia satu nefisatu Eye neho Mukaramu manirwe paruke eno baliwa mwala irechi mkandu kwa mosho ngutishato eno Vikalaniwa utambole eno abando sabache watsera Ndake ndake wa macharikere cha muliolo mkumine ye chimemi Esho franga ve hasa vya Amerika Kanza wa munga veo nye makumia satu Mubia hikiruwa nisho simu Echitunga chare na dele chika suru mwati yu na kande chine mbura wakulu wakureba ye echere kola Aba ndi wakuni wa satu Aba ebola wabre langereka omo vya swan Evi biena Abu sini vangangavo kulipiteli olwe mamboa Aba kuluwa vumocha switchi ya vumunya asa Wacha vikalani vale vayende Keshonzu mwashesho mka ulu ulu tukandika nyako kwa mna Tuvusuke tuwa vukochi kuingo kwa mchorecha muliolo sikufu Mwachingwire omwaka wakatekizi Omomuyi owe na utembo na mbudisi utembo utembo ni bini asa kutsebo Kwa bakante somera kateshese Aba kante shabi aba animateur kateshiste Ni ya kuima kumina tuna muenda Aba habari hande kwa wako cherimonga chana chino sikufu Mwaburi atino ngoko vanabiri chiriria Bacha bakande kwa lero mukama Vai itzenge kanda bakole vatia ngoko bikira maria Ichiriraya Murenge owanyamuhanka Ate kumbe vai itzengire vatia Ama kangiriria wakande havo mcherimo echuswire Vana shingo kubali atumawane krizia Na bakristu kubabali indirireko mubiri washikire babishalwa ekatesheze chirimo chabe huwa ebero rinda kwa mkira uriko ho krizia yusi kasika ya bikira maria kwa hiyo uruzari ulu buhirire na parukia ayiri omori na eri utumu buhirire ndukwa bikira maria uruzari ulu buhirire parukia AHPS mubaisha ndira mchuruche cha mbigolo Mwere buhiriro burisimamu kama Wakubari muma kumesatu na visatu parukieno Iyine Na kandeho Habana kuchonye choma igana Makumiatano na wabere Mubangiru omochi Handa chivire chenya muhango kula vera ulubatisha Mwere buhire umanirawa na musilabe mbere balewa elize Yore mumaniriwe parukia eno Vandewa karandatu Habiba na ulutambio kuina vashemasi Ababere Masimire ababuti abamaletaba nabo kwa borisha patalo kundi abanje babyane banabo bafimere babutirwe ehihya eshendwa mbuyirire omo makangiria wokuwa mukarabale wa edizi mwatulire wongoko abanabo mabiko kibwa omuchanda chibuyirire cha nyamuhanga arerero ababuti bokuwa bo bale bayinga bana mayesu bako emu batolero bonyiri wa nyamuhanga Atiri angirira abana bomo lubatiso sibabwire ambo bamaha abakutibu kwa bobe seria eyari yakola brenga bakola musilabe mbere balewa
7: Omati yo yo na uru wabono chuko wa rongan Ogata kana uso chuko na u Emitre feo tu na u And abana ba Ebo sama runakosa Abana Chikara kala batalo Nema na manyamu hangi Nibe inosa Alakini usuto kumunitu Kurumaga langkara hano ah, abaka ramu kulwi mana hano abati abayera, baka bala komunika usirenechi, awa bara yotsonger. Sasa na ukulwi muheri yayo, ebikachero chahe, wa matra tundraka uma, esolebe alunayene yibwe,
5: Amkarai musilabe mumbere balewa umaniriwe parukia ya chepese mwashemi ya katambika buya kibucha vikalani ngo kuchikuniche neche ebola manduwa yitua ndaye kiba kasicha ya meto onrekere ya banganga babi ya usanari ya kunivu no parukia ya koyo wetu orozari uliwirire chepese yivute shu parukia esho sekteri kumi kasi nzuwe behore kateta burumpika katambe kahenkira Kabengu, Chinyondo, Chipese Centre, Kutia, ne yabasumi, yomubirire Yusefu. Abanya full power, mochuru chemuliolo, kongo full power, mba nakanira na wakatule shongulu mumuye na utembo, wabia utelengerera, yerele techa kakalachi, umyati mumame uma, yihambe nene mibiri kuwa buwe, yerele tomuliru wishinga, umumuye na utembo, wikira kwa pisengebi ya uwe, usundulia vili mbia suwa, ebifuru, okwela vera endeko eno ye ni hemimbusa kundi yuka gambolera echitungeche kongo full power mwa wire ngo kwa kai kuna kutsebo na resu yira relangirango ko echitungeche NK chene muyala vialavia eshushinga na viputu vyabo omwere meria vera hawa e kongo full power ate chenosi chiribanzi saya na hake ne hemimbusa.
8: Nous devons fixer l'opinion publique sur
9: ce que nous full power et que nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail. Nous avons full power. Mulibaye echerekola okubya kumwaka we 2030 kumba buri mundu nabye namabebya na masenyerezi oho wewe amabye mwaka bya abakulibe mibiri ebe kongo full power abali osomoka treko shibande kikitugache echenka mwacho ni wari kwamerara kutsebu kabisa
8: the kongo full power.
5: Kwa nani ya vandoba viri yawe kongo full power, nehemini ya neko, mbaeva mba nagusiru wa mongomo, ndambinga shane shom, yenevo sanae mba timbirwe wakatunga chitunga chabwe chikongo full power, nga kwa chine muyako la emibiri, ya viri ya nisibwa na wakulo, ya sera echenzasa, vandoba mba uliru wa mucha mwalende, na hiru tulawo nga kwa mwati wa waketa shakwa meruwa, na hivyo ganda, hivyo ususi, leno, hivyo tembo, abantu bakaburikira abo kanata cyaba bandi babari kuhuka kutsebutse bo mucerekere cyo muri wolo mu bingirire wakasereka katulu mo mapendo mu kartia ke vote tsem mo selule eye misabu umukomine eye chimemi yo watu bari shungulo ni Joel Ngunza umukulu kitunge kikabula mo Renadel Réseau National d'Élite ono mwatulira ondekereke nkwa babandi mwa ikira hano hebe wanyima 13 shongwe chibu Amerika $30,000 shusimu ini wabere waka teveta waka agenda mbana utengiria masasi ya kuingerenda na hirisasi masasi ya mwana ya ikirani vya noko gurubani ya bapulisha waka kolam erondo yomochiro echo haro matatabi ya mundu kautala kute mundu ukekua chitunge cha Renadel mumuyo na utembo chika suira obobolo babu holono mo chika echi chika bachete chika kangananda kenda kengu kwa vikala nile no vale obobe katambika bu yango mkorone to Renadel yesho ele mkunza kasababa kulwa mumuyi uwe na utembo lebi yanga wangana tasha kolaba atapusani rika kiri ya vikala ni na retemba yesho nyamutu wa isha mwabia kananga sikandi ulisha bandu babu holo omu makartino makumine au isho mumuyo na utembo kundia vikawa nga vina vikawia ibine muwikayo. Mabenga no morwinde ni sai 12 na matundi 158
10: aho munabe
5: ni bandu banji ukwigana mana manene rino abari o ritsuko mo cheru cyabarengekania omu byaswaye byakanya bayongo ko ruhande lo kabuno oloturutware e yalubero enevo sana abakasungula hivya suivya wa mventura webriwa bate sali umundu wangashalu wa mwabia suivya kanyabayonga kaloreche wanza chibirizi ya ruende kutia vetu mbe hivyo suivya ndove kasa wanza bahulikiriri kukwa manango kwa abandu ndatu mugalangirikire ebabiri kwa Ebola mubika binyuma nyuma ekaina ne Limpopo nchunguli sikatula ungoko abanje bo mubandu abageremerere kanyabayongo ne bakomeresa abandi bakagula ya mahere nabandi bakagula ya amatunda abandi ni bafua bishupichipichi abakaloromo ya swamberere mpirire omuuma woko bagendi oyo wagulibwa wane chimbe chomoto ucha mwatulirewo ndekendeke ngoko babarichenga rishalwe kanyabayongerwa utu kengerera omuluparake aha abandu banje beba mabihika aha M23 yabe yabarita kanikwa chirango ikabwa etino sahali mundu wangashala vera area o mubeka ebyo abandu busia baba itayirirwa tuno bangana cheru kumukanjono babarita lukanga bangashera batu mubya swebye chiwanza yari tashabulirwa ritimbu timbu konzera eno yabarira kabandu banje bateseka ngabali ekitoboko kanu ali umukanji kunde nabo babererera aha bakauria wakake kake bate byabarika la kutsibu kundi sachere bandu bakalaba okonzera abali no konzera ekiwanza kanyabayonga nabo kubana murera batya abake badumuririe yi bawutyo hiyo ske nabake bana muririe atiranga busara ibusi bana mwererako ekitunga eche mventro muchatekire ekirango mochiro chomukame chabachala bire bakatula ungoko nibwambo sehachere omundu wangalo kanyabayonga kalore kikuku bitumbe kutsachiwanza no konzera inyaka koma ishasha koma na mundu byabetya batishunguru baninyisa sekandaria sikala bimwe bomusoferi UN no mu boi sofere wuku wewe abandi bandu busi sechangasha tokekana omochika chom no mochiro chamwarende cheria abandu mubayindire chitya chitya mubyaswa ebye basili tuli omoyirumu mweria kundi abadef mubingirira yo omutunjeri ape eri chamwarende cheria abikala ni uba hukire kundu abandu mubayiriya yo usa omukambere mbere rwa tuno bakasoka ituri kushika mushula kutsebo kama luka dikira omolusi eri kare no meanzo ya bandu ba gabiba sendire seri ya menyekala naho abanje baba na barere aba bakasundikira watu no bakasoka university civil collaborate ugiste kasere ka bana musaba aba kulubale ba yumacho yo uhondeke ndeke naho abade fumba tumirisho mbimbano ne rita ya bandu holu tambe ko bandu bano abadikira umulushyo kulabera akambere mbere kuba watu no bakasoka ku mulisi uloituri ekikonicha bola chinamu wika kandri ne bandu basatu baberembe kwa nubukoni buno omozon de santé ye biena ne banganga bo kulpitali olwe mamboa lolo kulu lo omozon de santé ye biena byebuwa wa no mu docteur mukulu owe bulambo buno bunyaga sa docteur Valente Kamuha kisampi omochiro eche muri oluichi mukwana
11: nokochiro cha muno bwire ezon de santé ye biena babibiana ma na bakuni ama 20 na babere apa mabiane bolombo abu sitsko hototsukira mpaka munobwire apa kuni bahya bahya ne basatu bingira mu munani mu muliolo mu murube mu muliolo mutare sita yemutso kumiono bono ndi mukuni muma nayo mu moposo ya laba mutare tatu mwezo kuni abyo ni muero de sante echera ora bakalani ni bambo ebo bandeleri komanane ne hadi yetu kabora otu babe baka bakika kiria kukuni
5: atechika swekane langirango ko kabe babanganga kutsechi sibale basunge byanga tukiriba wetichiri bakakira ne byana saba katambira abantu
11: basi ngabalisha twetika ya au lubule mundu usi usi yiwangera ko myachi situ abanga tukiri twetichana na my equipment de protection individuel donge my IP na bindu bifaa byu siku mbe ba twetichana sho dawa donge dawa na sisere kumbe ba twetichakusha
5: no mabika bisanzwe babulikirino baburango komocha switchine bandu 22 babere babarembikwa n'ukuni bunori 10 babiri tusigania rerenda babya babrelama omuuma mwatu mu lupitali na bane bane mukwamererwa nokubiribire kaururwe choche Kongo ne chama 14 kiryo mu mwanyo wa 14 kobe uwo ebiri mu kaururwe kashikiryo mu chuwo chusi FIFA mu yakangenye abe wango kobe kwamererene e Kongo yaluye yabya 14 yabya 14 na chuuma uko mukarono ya mabia makumiano na mengiro mo top 40 ebe huo ebishika shikire iri 10 bembere mbere mu chubu chusi ikahula wa mu top 10 mondiale muri e Spania e Argentina e Francia e England e Portugale ureno kotse ne Brazil e Maroc e Belgique Peiba uchane Mexique na molhande lu Afrika Congo sieta segana muikashigala omo mwanya owarerenda septième place inyo mu top 10 ebe huo ebi erikumi bemberembere bi mu Afrika ali ya Maroc ali ya Senegal ali Misri ya Algeria ya Ivory Coast ya Nigeria e Congo DRC e Cameroon e Mali kutane Afrika eye kabono toma bwira ho manza uri kiriri mwasinje nyo muri atukwama remyesu wasinje toma kusinje kundu mu matutwala ali abalo batukwamire tugera shalanako omaololo uholo.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
13: Natumai afya yako ni njema. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
14: Zetu ngunza mapasa
13: kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Sikukuu ya Rosario Takatifu iliazimishwa Oktoba 7 hapo jana pa Kipese. Kuna watoto 1115 wili walipokea sakramenti ya ubatizo maridadi pia na kumbukumbu ya 33 tangu parokia hiyo ya mama wetu ya Rosario ilipofungua milango yake. Baba Kire wa Kipese alipana onyo gani kwa hawa wana mama waliozaa mbali na ndoa undani hivi karibuni. Hali ya ukosefu usalama jijini Butembo usiku wa kumkia Oktoba 7 mwaka huu mtaani Kimemi kuna dola zinazokadiriwa 1013 za Kimarekani zilizochukuliwa na simu za mkononi kwa mkaji mmoja wa Botetse Misavu. Kuna masasi yaliyosikika Renandel alilalamikia jambo kama na hili. Na wa manesi waganga watatu hospitali ya mambo wa katika zombi sandia biabiena wakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo mkumsumizi wa mtoa afya wa Biena anaomba na kulalamikia ukosefu wa vyombo tosha vya ukingo. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Ufundi wa Kiremia Sfataki mwasho mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisa tatu wa pijana Oktoba 7 alifungua mwaka wa masomo kuna CDPSL huko ni wanafunzi 169 ambao watakuwa wanimater katechiste siku zinazokuja. Akina baba askofu aliwaomba watumike wasimame imara huku wagiika zile fadhila za mama Bikira Maria hasa Rosario Takatifu ambayo itaweza kuwasindikiza maridadi na mwaka huo. Huku yakiripotiwa ni parokia ya Chepese Oktoba 7 hapo jana kulikuwa sherehe shamra shamra. Kuna watoto 1152 waliopokea sakramenti ya ubatizo na aliambatana hasa na kushirikia miaka 33 tangu parokia hiyo ilipofungua milango yake. Baba Kirea ba Mumbere Balewa Elize alisoma misa takatifu alikuwa akisindikizwa na mapadri wengineo sita mashimashi wawili licha mvua ambao ulikuwa ukinyesha. Katika homilia yake Aba Balewa Elize aliweza kukumbusha kwamba kuwapokea watoto hawa kanisani ni jambo nzuri na hasa liwasii hawa wafie mer kuwa na tabia nzuri.
15: Kuhusu jambo hilo, munaombwa kufunga harusi. Kila mwaka wewe ni kati hali hiyo. Kwa nini hivyo? Hawa watoto hawakufanya kosa lolote. Ni watoto wa Mungu. Na ndio maana tunawabatiza. Ni wahanga. Ukifanya kosa isiwe kila mara. Wengi kati yenu niliwaona hapa hawakuhudhuria kominyo. Kwetu sisi Hatuwezi nyamazia hilo jambo. Angalisho kwenu.
13: Katika wakati wa msayo, watu walijuzwa pia kuhusu kujikinga na kirusi cha Ebola. Ni vema kukumbusha pakumba parokia mama wetu ya Rosari ya Kipese. Siku hizi nakuwa na sekretari 10, ni pamoja na Kasi Nzwe, Behori, Kateta, Burumbika, Katambi, Kanjira, Kavengu, Chinyondo, Kipese Sandre na Mtakatifu Yosefu. Yote yalipitika katika mazingira yanayostahili, jinsi walivyotuambia Jisilesi wako na Grace Kambolire wakiwa waandishi wetu kona hili la wilaya ya Lubero, na katika lengo la kuweka mwangaza zaidi kuhusu hali ya kuweka umeme jijini Butembo na pembezoni. Societe Congo Full Power ilianda siku ya tatu hapo jana mkutano na waandishi wa habari. Yote yalifanyika kunako ofisi ya Congo Full Power. Nehemi Mbusa anahusika na mawasiliano kwenye kampuni hiyo alamkia ujihuri hasa kutosikilizana na Energy North Kivu. Mnavyojua kuna pia wafanyakazi wawili wa Congo Full Power ambao walitupwa ndani. Nehemi Mbusa.
8: Nous devons fixer l'opinion publique sur
9: ni heri watu wajue kile kinachoendelea katika sekta ya umeme. Kila mara nakumbusha kwamba Congo Full Power inatumika katika mipangilio ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kawaida SNEL ndiyo ilifanya kazi hiyo, lakini mipangilio ya rais inasema kwamba hadi mwaka 2030 mtu awe amepata umeme nyumbani kwake. Na kulingana na matatizo haya, ndipo rais serikali iliyeko madarakani iliona ni heri Congo Full Power iweze kusindikiza serikali. Yanabidi ni kitangazie kwamba ikiwa kuna wafanyakazi ambao walitupwa ndani gerezani, ni hiyo NK ambayo ilifanya jambo kama na hili, na si jambo rahisi, kwani tuna mamlaka ya serikali ya Congo.
8: Congo Full Power.
13: Ikumbushe kwamba huko hayo ya kijiri jinsi amesema Nehemi Mbusa, kuna wafanyakazi ambao walitupa ndani kwa muda fulani, na wamekuwa kiomba uchunguzi wa ndani ufanyike kuangalia je iwe NK Congo Full Power itatumika katika maeneo gani. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Watu ambao walikuwa kibeba bunduki waliharibisha usalama wa raia usiku wa kuamkia Jumatano hapo jana Oktoba 7, waliingia katika nyumba ya Kasereka Katulumo Mapendo katibu tetesi lile Misabu mtani Kimemi. Habari zilizotolewa na Joel Ngunza, mratibu wa shirika la Renadel, alisema kwamba hawa huenda walibeba simu 4 za mkononi na kitita cha pesa kinachokadiriwa zaidi ya $30,000 za Kimarekani, na ili wapate njia wamenye mbio walipiga masasi huku pia kwenye gari ya CCO, gari ya polisi. Hakuna mtu aliyopoteza maisha. Mwenyekiti wa Renadel katika mji wa Butembo anaomba kuongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kulinda raia na mali yao. Kwingineko ni watu wanaosafiri kuna kubarabara Kanyabayonga ni tangu Ijumaa wamekwama kusini mwa wilaya ya Lubero baada ya kufungwa kwa baadhi ya mabarabara zinazounganisha mji mdogo wa Kiwanja, Kibirizi, Rwindi na Vichumbi. Ni mpango uliohakikishwa kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola katika zundi Sanzia Kaina na Alimbongo. Miongoni mwa watu ambao wamekwama na wale wafanya biashara rejareja wa samaki, matunda, na hasa wale wanaotembeza pikipiki, moto, taksi. Kwa mujibu wa mkaji mmoja, hasa mtumizi mmoja ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni mapema kei siku ya kwanza, alisema kwamba mambo yameenda kubaya, kumkana kwamba kuna tangazo ambayo imewekwa mezani na wakosumizi wa FC M23, na hali hii imepelekea wanaosafiri katika upande kama na huo kuwa katika hali ya simtofahamu, hasa barabara kiwanja Kanyabayonga upande kama huo. Katika tangazo lililowekwa hadharani siku ya kwanza Oktoba 5, uongozi wa kundi la FC M23 katika wilaya ya Ruchuru walitangaza kwamba zimesimamishwa kazi zote za usafiri kwenye mtandao ya Kanyabayonga, Chikuku, Vichumbi, Kiwanja, Nyakakoma, Ishasha. Kwa hiyo kuna magari mengi ambayo yamesalia upande kama na huo. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyekubunia, anatuambia kwamba katika shifiria ya Basili wilani Irumu mkoa wa Ituri, mara tena wale wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF walivamia eneo hili siku ya pili Oktoba 6. Ni raia wa kawaida walikuwa wakitarajia kuvuka maji Ituri wakiwa katika mtumbwi, na huko kulingana kwamba walikuwa wamejazana katika mtumbwi huo, merekebu ilizama na mambo kuenda kubaya.
16: Hayo ni malalamiko ya wakaaji kwenye mto Ituri. Ni katika tarafa la Irumu, wakati ambapo wakaaji wa mkoa wa Basili waliweza kusambuliwa na wanamugambo wa ADF katika siku ya pili tariki 6 Oktoba mwaka huu. Wakijaribu kuepuka kwa mashambulizi hayo, wakaaji wa moja waliingia katika mtumbwi. Baadaye kwa bahati mbaya mtumbwi huo uliweza basi kusambaratika kwenye mto, na hata imeonekana watoto wa moja kuzama. Kodonata wa shirika la raia katika maeneo za Irumu ametueleza hayo hii siku ya tatu asubuhi tariki 7 Oktoba. Mwananchi Auguste Kasereka anena hapa.
17: Wakazi wa Seferia Basili walishambuliwa na waasi wa ADF Nalu huko ngambo ya Ituri, na wakati wakazi walishikwa na oga walikimbia, na kimbia hiyo wamoja wapo walipatwa na bahati mbaya ya mtumbu kuanguka katika mai, na hiyo ilileta oga sana. Ndio maana raia wanaomba amani na shiri la Societe Civile du Congo ku territoire ya Irumu. Tunasiwa ku viongozi waongeze idadi ya vikosi vya jeshi katika hiyo eneo ili kuwakimbiza hao wahuni na kuwalinda raia.
16: Kwa sasa hakuna idadi fulani ambayo imeweza kutokelezwa na wakuu viongozi ili kujua wakaji wangapi walikuwa katika mtumbu huo. Tutaendelea kuifuatilia.
13: Asante Moses Imumbere, ni kushukuru sana. Niliwaambieni kwamba kuna manesi waganga watatu ambao wamekumbwa na ugonjwa wa Ebola, wanahudumu kuna hospitali ya Mamboa katika mtaa wa afya wa Abiena. Daktari Valentin Kamuha Chisambi anatuambia. Daktari Valentin Kamwa.
11: Sasa hesabu zote za wagonjwa wa Ebola ambao tumekuwa nao iko 22. Ni kusema kwa siku ya jana tarehe 6 ya mwezi wa 10 tulipata wagonjwa wengine wapya watatu wanaoathiriwa na Ebola, na siku ya 6 iliyopita tarehe 3 mwezi wa 10 tulipata mwingine mgonjwa mmoja kwa RD Santé ya Kirao pale karibu pembeni na Butembo. Lakini tangu mbele pale tulikuwa hatupate tena maka, ndio ile inaleta tunakuwa na wagonjwa 22. Tunaomba kuambia wakazi ni kusema waendelee kuheshimu zile kanuni za afya za kujikinga na magonjwa ya Ebola.
13: Mwenyekiti wa mtaa wa afya wa Biena anasikitika kuona kwamba hawana vyombo tosha vya kujikinga. Ni tatizo kubwa hiyo. Hapa mara tena sauti yake.
11: Wafadhili nao tunaomba waendelee wajikazi kuja kusaidia zone de santé ya Biena. Zone de santé inahitaji vitu vingi, ili sana vile vifaa vinemetoka kusema juu ya kujikinga, donc les équipements de protection individuelle, na ingine vifaa vyote vya kusaidia mwile domene ya PCI. Na zaidi sana pale tunaomba wafadhili wenye wanaweza kutusaidia kupata maji, sababu hatuweza kufanya ile ukingo bila maji.
13: RMBB michezo Kiswahili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaingia kwenye top current kulingana na mpangilio uliotolewa na FIFA, ikiwa na nafasi ya 7 kwa ngazi ya bara la Afrika. Kwa mujibu wa habari tulizonazo, ni matangazo yaliyotolewa siku ya 3 mapema wiki hii miongoni mwa zile timu au nchi zinazoendelea vizuri kuna Hispania, Argentina, Faransa, Uingereza, Ureno, Brazil, Morocco, Belgiji, Peiba na Mexico. Kwa ngazi ya bara la Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isinivyosema na inaongoza kwa nafasi ya saba, ijapokuwa mataifa kumi yaliyopewa kipaumbele ni pamoja na Morocco, Senegal, Misri, Algeria, Cote d'Ivoire, Nigeria, DR Congo, Cameroon na Mali, pasi na kusahau Afrika ya Kusini. Msikilizaji, sina cha zaidi. Mwisho wa habari asubuhi ya siku ya nne hii leo Oktoba 8. Ni kushukuru sana na namshukuru pia Fataki Remias ambaye niongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Habari nyinginezo katika lugha ya Kiswahili ni jioni 12. Muwe na siku njema.
12: Ce journal vous est proposé par
3: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
12: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
3: La COPEC Luanzo, c'est trop.
12: Vous est proposé par
3: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
12: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
3: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa.

na jamaa yangu Nzamukira, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Josefe Kasereka Ngunza. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Ngunza Mukira mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Kasorene, pacha jamaa yote ya Kasorene, pacha kwa Chite inopatikana pa Busamba. Jamaa Kasorene cha kwa Chite pa Busamba. Pia fikie jamaa yote pa Kinjasa na Mangurejipa, watu wote wanaomfahamu kwa jina la Ngunza Josefe, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Ngunza, kwa niaba ya jamaa ya Ngunza, Edmond Ngunza ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu papa Josefe, papa Joseph Kasereka Ngunza. Na jamaa ya Kambale Kapakasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia sokulu wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilimpata pa Nairobi, Kenya, tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 1 asubuhi. Habari fikie jamaa Karindi na jamaa Kasombe Muyari pa Mangureshi Parenda. Habari fikie jamaa papa Mukakana Muyari, na ifikie pia jamaa yote pabutuhe Mbolu. Habari fikie jamaa yote ya Lutongo pa Mangina Somikare, jamaa yote ya Ngemulo Karimuri, na ifikie pia marafiki wote pa Beni, pa Butembo na penginepo. Kilio kinaendeshwa pa Mutiri Selile Kiabuyiri. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kambale Kapakasi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kambale Kapakasi Pierre. Na jamaa Kasi Mangala pa Kartie Furu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Charlotte Kambute. Habari fikie jamaa yote ya Kasimangala ikiwa pa Beni, pa Mangina, pa Ocha na penginepo. Habari fikie jamaa ya Mbarinda, pa Butembo, pa Ocha, pa Kisungu na pa Beni. Jamaa yote ya Mbusa Kalombi, pa Ocha na pa Beni, pa Bunia na pa Mangina. Habari fikie jamaa ya Wangahemuka, pa Kisungu na pa Ocha, jamaa Stariko pa Mangina, jamaa ya Lala Kipasula pa Ruenda. Habari fikie jamaa Kinza upa Buswaga, jamaa Norberi pa Munuri, jamaa Sirika pa Kiavinyonge. Programu ya mazishi. Misa ya mazishi itafanyika siku ya nne leo tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao, tangu saa 2 mpaka saa 4. Mazishi itafanyika pa Kisungu Kasalala pa Manzia. Kilio kinaendeshwa pa Kavingu Butembo Burindi. Ni jamaa ya Kasimangala imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama wao Charlotte Kambute. Na jamaa ya Mubiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi wao na tate wao Masika Mwiri Marata. Alikuwa Tembo Kihinga tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 7 kamili mchana. Habari fikie jamaa yote na marafiki waliokuwa kimfahamu Masika Mubiri Marata. Ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni, pa Kalunguta, pa Mausa na penginepo. Jamaa yote ya Mubiri pa Oicha, pa Kiavinyonge, pa Komanda na penginepo. Mazishi itafanyika pa Kalunguta Mausa siku ya 5 kesho. Ibada ya mafariji itasomwa nyumbani pa Kihinga pembeni ya kanisa la Efiko. Kwa niaba ya jamaa Mubiri, Zakari Mubiri Bosco ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mama Masika Mubiri Marata. Na jamaa ya Kambere Sirabwe Arona pa Butembo Selule Kabicheru namba 25 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mama cha msichana wao Kavira Sirabwe Abigaele. Kifo kilimpata pa Bavandua pa Nyanya, na ilikuwa tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao. Ibada ya mafariji itasomwa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 4 na nusu.
Habari fikie jamaa ya Papa Sirilu inayopatikana Pavulamba. Habari fikie jamaa yote ya Mafungula. Jamaa ya Musalali Pavusundu na jamaa yote ya Mutaka. Habari fikie jamaa ya Lameke Pafuru, jamaa ya Yosefu Klorokine Panzi ya Panda. Habari fikie jamaa ya Papa Stada Sirawe Pabeni Mabulio na fikie jamaa yote ya Sasita kwa Oicha. Mama Teresa Pamangina Omkatre na wote wanaofahamu mahali wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Paluku Jonathan na Muhindo Barthelemy wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha msichana wao Kavira Sirawe Abigail. Jamaa ya Mumbere Katembo Kimbe, shofero wa ajasi Juhudi Express, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyeitwa kwa jina la Kakule Kakule Siauswa Falco Kibakose. Kifo kilitokea tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao na saa 10 kamili kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi ilifanyika pale Beni tarehe 4 Oktoba mwaka huu na misa itasomwa siku ya 5 kesho Palubi Kamihake kwa ajili ya pumziko ya roho yake Papa Falco Kibakose. Mumbere Katembo Kimbe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kakule Siauswa Falco Kibakose. Na jamaa ya Kanzodi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Habari fikie ndugu na marafiki mahali wanapokuwa. Mazishi ilifanyika siku ya 2 paka Hondo. Misa itasomwa misa ilisomwa kunako baraza Setoma ni pale Marera. Ni jamaa Kanzodi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Katia Kanzodi Wivine. Na jamaa ya Mwangu, jamaa ya Mwangu Kavwaru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Mwangu Uber na Kahindo Kahindo Michavo Ariete mke wake. Pia wanaendelea kutangaza habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mwangu Diebon. Wanajulisha kwamba ibada ya mafariji inaandaliwa kufuatana na programu hii. Siku ya posho tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao watapanda maua pale Magera. Siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao kipindi cha pili kupanda maua kwa wale waliochelewa tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 5. Siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao mapokezi ya wageni nyumbani pale Vurengera wayene Kisanga. Sakenda mpaka saa 10:30 misa takatifu itasomwa kunako sekteri Katolika pa Vurengera. Habari fikie wapendwa wote pa Butembo, pa Magera, pa Kalunguta Vurichi, pa Beni, pa Mavivi, Mabuku, Bunyuka na wote wanaofahamu Papa Paluku Mwangu na mke wake Kahindo Mitavo na wale waliofariki pa Butembo. Tarehe mwingine alifariki tarehe 1 Septemba mwaka huu tunao, mwingine alifariki tarehe 2 Septemba mwaka huu na mtoto wao alifariki tarehe 14 Septemba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya Shama Kasereka Kabwaru Gervais na Kambale Mwangu Mzee wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba wataomba misa siku ya yenga kwa ajili ya pumziko ya roho pumziko ya roho za wandugu wao mama Kahindo Mitavo na mume wake Paluku Mwangu na mtoto wao Diebon.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideck zipatikanazo North na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideck Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Habitants de Boutembo et ses environs, si ceci vous concerne, voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir, rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
1: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness, hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
0: C'est pas tout.
1: Espace d'Alzo, yabrite kanyane saluni, esalo, eriambani buyonzo, muno mukashi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
0: Retrouvez sur le même espace d'Alzon de Boutembo une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
1: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jérôme Masumbuko, commune Bulamba, katika muji wa Butembo.
0: Mimi, siwezi kosa hapo.
2: Tusimame pamoja.
3: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
4: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
3: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
4: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba
1: sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba
2: UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
5: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
4: Abandubo shiba kandi luma horora kugu mahaberechi.
6: Mama vyo weyo umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
4: Marengo mungu wakata karebu gahe che uwo, ngo mungu luwano.
5: Semwazi warebu hawe che uwo, renu tulio mumu uluwe chi unzo chebola.
4: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
5: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
6: Mawa mikono kila wakati.
5: Omwikore sheribu kuti ya kasabu na mayetu wene.
6: Ama kwa kutumia gel alkolike.
4: Neriogo mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
6: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
7: Nawa mikono.
4: Embere ulia.
7: Nawa mikono.
5: Unapotoka chooni.
7: Nawa mikono.
6: Ukataka nyonyesha mtoto.
7: Nawa mikono.
5: Unapobadilisha vazi zake.
7: Nawa mikono.
4: Bolesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
6: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulakago.
5: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
6: Onone mula ya kasir taka nyonyesha mtoto.
7: Nawa mikono.
5: Unapobadilisha vazi zake.
7: Nawa mikono.
4: Bolesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
6: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulakago.
5: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
6: Onone mula ya kasir.
8: Kakage enda nae.
9: Ariyumu nivoya weyo. Ochinabe kolo franga. Lomo nyumba tahi trofimo. Tame.
10: Désolé papa. Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
9: Che, cho, cho, banga nalo lako. Abalwa nabato kabietu abagwe ratote. Alobo ranga shalo heka wa mamufuko. Eva tulange ramo bajenga.
11: Tambore rayo tame. Oyu nisaka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
10: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
12: Ya, Mekreko?
13: Oui, Mekreko!
10: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
9: Chegona chato seche, cho trame, chato pule to kame kamo, nevioshi, konama yirako kono, namaba navio, oh, kwila vire Mekreko.
12: Nabeshe natramenya, Mekreko!
10: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
9: Chegona chato seche, cho trame, chato pule to kame kamo, nevioshi, konama yirako kono, namaba navio, oh, kwila vire Mekreko.
12: Nabeshe natramenya, Mekreko.
9: Aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere. Naba ntili Rebeka hatre hikambukuli. Gutse mwivi imwa hikahano.
13: Mekreko!
10: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
12: Mekreko! Mutuelle d'épargne et de crédit. Pwishi kairia. Eritu wetichia. Iyo, muna traminya luba.
11: Taye! Semona kumwera. Niti Mekreko. Yekame kira manduba lufuranga. Kande wa mashanzare yeweka. Bakalo bakubweka wewewewe.
13: Mekreko!
9: Yo ne kwa nene. Indie bafanya kazi bakaro benge. Muba layiyo kukredi salere. Muba bahare yo wewewewe. Konde huba kana pokerera.
12: Chama shiareira. Na ingatwe konde yake. Yoko Mekreko. Kuna mshari frede tini de konde.
13: Oui! Mekreko!
10: Ici chez nous. Souplesse nambango. Dans les retraits et les dépôts.
9: Chegona chetu.
10: Si vous allez en crédit agricole.
12: Liberté ne compte jeunesse. Se webererawe. Compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a quoi de chicaya.

0: Ahie omotonona kushirau ni anamu umandeke akwireki
1: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
0: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: vwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil
1: anu wama utuwa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
2: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemo Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
0: Apaka

0: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
2: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI, ikishirikiana na World Vision.
4: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi kia wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpasa ine na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wa gaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michel Meta, mkubwa wa 21 committees ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, secretary executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wa gaidi hawa.
5: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupata kupatisa ba community amani na kuletea vile ba batoto ya mwingine nye fasi nye iko na matatizo amani.
6: ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu pale na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
4: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
7: Mukasana donge mutarevelewe pale madejuri tuwajuru, unasikia tu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari navo donge tu kwenye viko napita navo tu.
8: Kusema wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi.
7: Sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamebaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Noni kubaona we mara moya alo nakuita wa mamatorako kwenye viko mukambi. Wanaume njo vale tena wametupakilili, mufunge mizigo, hivi.
4: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09-81-81-18-16, 09-81-81-18-16 ama 083-49-84-624, 083-49-84-624. 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 8 mwezi huu wa 10 mwezi wa Oktoba. Tunawakumbuka watakatifu wengi. Mchana wa leo tunashinda pamoja na mtakatifu Thais. Yeye alikuwa mpagani, mfanya zambi, akawa Mkristo. Tuko kule Misri katika bara letu la Afrika. Akawa Mkristo, alikuwa mpagani, mfanya zambi, akawa Mkristo, akabadilika, akaongoka. Sawa vile tunamkumbuka pia Pelagie wa kule Antioch. Pelagie wa Antioch alikuwa mwenye kucheza, alikuwa mwenye kujifurahisha, anacheza michezo za manyimbo, na alikuwa mtajiri sana kule Antiokia. Kisha akabadilika, kisha kusikiliza mafundisho ya Injili akabadilika, akaongoka na akajitolea kwa maskini. Mpendo wa msikilizaji, kaishi kama kama bikira, kama mtawa katika upweke. Kunakuwa mtakatifu Demetrius, kunakuwa mtakatifu Brigitte wa Suede, kunakuwa watakatifu Evode na Felix. Sasa kuna pia watakatifu Serge, Sergius na mtakatifu Bacchus. Walikuwa marafiki, ni hao tutakutolea maisha yao. Sergio na Bacchus au Baco walikuwa wafiadini, waliwaua. Walikuwa waaskari. Sergio alikuwa ofisier, alikuwa jemadari katika jeshi la Kirumi. Sasa pamoja na rafiki yake Baco, Bacchus, Baco. Tuko katika vita huko inji ya Syria. Wote waaskari hawa wawili walikuwa marafiki na walipendana pia, na walikuwa marafiki wa Kaisari Empereur Maximien. Mpaka siku Kaisari mwenyewe alipoenda kutolea sadaka katika hekalu la Jupiter kwa mungu wa uongo, mungu wa serikali ya wakati ule, basi yule kiongozi Empereur Maximien akaandamana pamoja na wale wa askari Sergio na Baco. Siku hiyo hawakuingia katika hekalu kama ilivyokuwa kawaida yao. Wakakaa nje. Kaisari Empereur mwenyewe akaamuru waingie katika hekalu ili waabudu, waweze kuabudu na kutolea sadaka pamoja naye kwa yule mungu Jupiter, Jupiter. Lakini wao askari hawa wakakataa, kwani walikuwa Wakristo kisirisiri. Walikuwa washabadilika kumbe. Walikuwa wamekuwa Wakristo. Basi sababu hiyo wakawatosha manguo zao, wakavuliwa nguo zao za kiaskari, wakawanyanganya pete zao, mpendo wa msikilizaji, wakawanyanganya medali zote za sifa, kisha wakawavika mavazi ya wanawake, mavazi ya kike ya wanawake, kisha kuwatosha mavazi ya waskari, wanawavika mikwembe na majipe. Basi wakaanza kuwatembeza katika barabara kwa kuwapatisha haya, kuwadharaulisha mbele ya watu. Basi baada ya kuwaamuru wapigwe vikali, wakati aliamuru governor, wakati governor aliamuru wapigwe vikali, Baco yeye akakufa kwa kupigwa vikali. Sergio yeye wakamuvalisha viatu vilivyokuwa na mizumari ndani yenye kutoboa kwa chini. Vile viatu wanatia vizumari ndani, kwa mwisho alikatwa kichwa, wakamkata kichwa, akafa mfiadini wa Yesu Kristo. Baco yeye alifariki wakati walikuwa na mpigapiga. Tawaomba hawa watakatifu watusindikize kwa sala zao wakati wanakatakata bila sababu katika nchi yetu, katika mji wetu, katika jimbo letu la Butembo Beni. Hawa watakatifu watusindikize mchana wa leo. Ndio maana kwa kumaliza tutasali sala kwa ajili ya amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza.
Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri limo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie dhambi zetu, ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wanaotutesa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu, malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe hai ya wote walio na mipango ya giza huko na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yao, inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufarishi jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona jinsi wanarudi kwao kwa amani. Mungu tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika nchi yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Watakatifu Sergio na Bako mtuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mtuombee, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu. Tumekutolea maisha ya watakatifu Sergio na Bakus. Walikuwa waaskari ambao walipigania imani, walitika kuuawa kufariki kwa ajili ya imani. Mbeleni walikuwa maaskari, lakini wameitika Yesu Kristo maishani mwao, wamemupokea. Hii waliwataka walazimisha watolee kwa Mungu wa uongo Jupita. Wanakataa kabisa kabisa, hivi waliwatesa, wanawapiga piga, wanatia katika kiatu kya mmoja mizumari mtoboe toboe. Bakusi yeye akafariki alipopigwa pigwa, lakini Sergio yeye wakaenda mukata kichwa. Tutawaomba waaskari hawa waombee maaskari wetu ili wapigane wakitazama Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, wakitangaza imani yao na wakiongoka moyoni. Tutawaomba watakatifu hawa watusindikize mchana wa leo, na kama wafia dini watuombee amani. Mimi ni Padre Moise Kambiki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, na mwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.

tunasema asante sana namna mmesikilia kiingilio, ni sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu, na namna mlimsikia kabisa muingizaji wa watu ni sisi tu wale wenu wa kila siku. Tunasema kwa hiyo mwezi sababu watu wamewazia tu sisi wale ambao tunatembelea bank, sisi watu ambao hatuna macho, sisi wale ambao tunasema hey, mute tu ile njoso ili ya mzuri na hata vile kwa wale pengine pole ambao wamekatika miguu mikono, nyinyi mumewazia tu ni wale ndio wanaokuwa wale mafu, lakini tunawaambia sivyo. Kwa hiyo mwezi tukisherehe kabisa tuseme ni mwezi ya sante mandale, tutendelea tukawakumbusha kama na nyinyi, kama nanyi vile kama sisi muko muhali ya ulemavu, ama muko walemavu kama sisi, penginepo kupitia njia fulani fulani. Tunasema karibu.

0: Asante sana, mama psikolog. Unaweza tuelezea kifupi kwa njia ya sante mandale kwa hiyo siku ya kesho yake?
1: Ndio, i

0: Zi mzima inakuwaka kabisa kusakre ku sante mentale, iko kwanza kwa kila mtu kuangalia sante mentale yake kama haya mwingizaka muhali ya ulemavu. Paske sante mentale ikaharibika, vingine vyote vinaharibikaka.
1: Ndiyo.
0: Unakuwa nawaza uko mzuri, kumbe uko na andikape mahali fulani munamna yako ya kuishi. Mwezi huu tuko na semea ndio sante mentale, na tulikamata teme yenye iko national, iko normalement sante mentale et ses répercussions sur la vie sociale surtout en milieu épidémie. Gisi tuko huku mu epidemie,
1: ni kusema kabisa kwa leo mtu ilikuwa cha muhimu sana kwa siku ya kesho, kesho kutu tuangalie, kila mtu angalie kama sante mandale yake iko na muna gani. Frère directeur, sante mandale yako iko na muna gani?
2: Lakini kweli unajua kama vile tuko nafata kipindi, ni ndiyo, kupitia kipindi tuko nakuta tunajielewa pole pole, kwani wagonjwa ni wengi wenye wanajizarau, hawajua kwamba ni wagonjwa. Lakini kweli tufululize tu nani mada, tutakuta tukijikuta nasi tuende kwenye saa moja consultation.
1: Ndiyo.
2: Tusaidiwe, kwani kabisa kweli mambo yote tunapitia yanatuweka kwenye hiyo hali ya magonjwa ya akili, sante mentale. Ndiyo, lakini kweli nitajibia tu
1: tukiendelea na mada ya leo.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Ningelisema sasa Arsene kabisa, sante mentale yako iko namna gani? Director wetu wa Radio Moto Butembo Beni, sante mentale yako iko namna gani? Sasa na wewe ambao unatufuata kwa hii wakati kule nyumbani, sante mentale ya kwako ni ya namuna gani? Tuko ku 09 71 56 64 86. Tunasema ni 09 71 56 64 86. Tunazani kabisa mutatuandikia kama kivipi mumejikuta namuna gani, na vipi afya yenu ya akili ni namuna gani. Mama psikologi, tunakupatia neno.
0: Ndio kabisa, hizi siku tunapitia aina ya magumu fulani fulani ambazo ziko na tu expose sana, zina expose sante afya ya akili yetu kuwa na ulemavu. Unakutaka mtoto mwenye normalement angali mwaje apprend, aina ya magumu fulani fulani ambazo ziko na tu expose sana, zina expose sante afya ya akili yetu kuwa na ulemavu. Unakutaka mtoto mwenye normalement angali mwaje apprend, akili haiende vizuri. Alama zote yenye tunatayaka signe d'alerte iko esomni. Ukosefu wa usingizi.
1: Ile ni alama kabisa ya afya ya akili ya mubaya.
0: Ndiyo, ya kuonesha gisi akili yako aiende vizuri, gisi napashwa tembea. Kuna kwa bengine wanalalaka yenye tunataka masomea antrekupe. Aneza lala kidogo, apre 30 minute busingizi inakatika.
1: Ndiyo.
0: Ili nakuwaka kabisa signe d'alerte ya kukwambia ke akili kuko maneno fulani ambayo inataka kuleta ulemavu fulani. Ya pili inakuwa ile ma difficulté, kushindwa kujikonsentre ku activité fulani.
1: Ndiyo.
0: Una ile inaleta, inaingia kama mtotaka ma oubli, unakuwa na sahau. Kuko watu wenye wana sawaka, gisi wana pumuaka. Hapa, anataka ta munyumba ende tafuta telefone yake, ata nikumbe, anawakisha torche ya kutelefone, me pulvike ende tafuta telefone munyumba. Ile kabisa iko kaa yenye tulikuwa nayo jana, anatuambia ke ubli yake iko kunivo yenye, ananjaka washa torche ya kutelefone, kisha pura leche sheso telefone mushambre yake. Imagine ubli kisha fika mwile nivo, inakuwaka kama unakonusha kwa mulemavu.
1: Ndiyo.
0: Kuna kwa vile ma desorganizasyo kwa watu wenye donge yeye kwenye watu wanaonaka mubaya, yeye anaona mzuri. Na kwenye watu wataona mzuri, yeye anaona mubaya. Ile kabisa iko ina iko kabisa alama kabambi yenye natoneshaka gisi akili ya mu

0: haiko natembea tena vizuri. Kuna kuwa wengine wenye tunataka ba yenye tunataka hypochondri. Donge mtu anashurudikaka sana na afya yake yote. Sana make hata sikia hata akuwa tana na eruption kitane hapa akuwa na kabuto tu kaliota ifo kiaende kusinte so medicine. Ifo atakuta na kila mtu ah ushalamuka hapana basi ni lwere no basi umvirishu wene tuju aliota kabuto moya. Kuna kuwa vile wengine wenye donc kukula yabo anakuwa anachagua chakula. Na chakula tena anapendaka me unakuta ke Alisha anasikia sina apeti. Sina apeti. Palikoseka ile masina apeti za kila siku zinaka ziko na developer ma mode estomac.
1: Ndio.
0: Kuna kuwa wengine kuna wanakuwa na comportement zinazoka violent. Ye ata mulangaje yake gisi yake ya kusema unakutaka gisi mtu iko makali.
1: Ndio.
0: Na gisi ulimjuaka leo, gisi magisi ulimjuaka zamani haiko vile njo anapashwa anakuwa leo. Unakuta mtu ashakuwa anatomboka saa yote anatomboka hata ulikia unamsalimia polepole unamuuliza ushalamuka. Kujua kujibie mzuri anajapandisha sauti. Ili naoneshaka gisi mtu afya yake ya akili iko na choka, iko na leta ile yenye tunatayaka ulemavu wa akili.
1: Ndio.
0: Kuna bana developaka vile magresivite anaweza jilumiza ta, anajikata tu express. Yana wazaka ke iko na ifanya experiment na ni akili kuharibika.
1: Ndio.
0: Anakuwa vile na ma difficulté ya kunue ma relation. Hii tulisemea kasi wakati tulikuwa nasemea ma handicap social ke mtu mwenye iko na ulemavu wa akili anakuwa kana ugumu sana ya kunue ma relation mu société na kuzikoserve. Ye anaweza anza relation après quelques jours ou après quelques heures inakatika. Anaweza kuwa na marafiki hapa après 2 minutes bamekorogana binaribika.
1: Anaingia kwa kazi siku chache anaikimbia.
0: Anakimbia hapa kwake banaka vile na ma difficulté d'adaptation. Na biko nasema wewe watu wenye bana katika migulu njoo hawajiadaptake. Me pourtant na biko mu makazi yao mzuri. Me wewe mwenye uko na migulu yako yote, uko na kichwa iko aforme, mikono uko nayo me unakuwa na difficulty ya kujiadapte mu kazi.
1: Ndio.
0: Ili naonesha ke na uko na ulemavu. Sasa ulemavu yako iko ku niveau ya akili.
1: Akili kabisa.
0: Jo unavakutaka ta unampatia kana kasharje ka kidogo hivi ah sasa sitaweza mimi vile ni vyao fulani wanaoka na tandase ya kuendekse wengine watu na mkenyaneza aweza hapana kile ifo fulani njoo akifanye ili nakuwa kabisa gumu sana ku afya ya akili. Na ba mingi vile wanaka na consommation abusive d'alcool a cas de difficulté. Senye iko na problem. Olie aangalie gisi anapashwa ikala uwaze afikirie namuna gani anapashwa leta jibu kwa probleme yenye iko nayo. Me unakuta salishe nda kunywa pombe, wakuvuta tumba kwa navuta, wakuvuta kanabisi. Wana ile inaonesha gisi afya ya akili haiko tena mzuri.
1: Ndiyo.
0: Sasa mwa ile munaongezeka nye tunatayaka mo, nye tunatayaka ma trouble liye a la mondialisation.
1: Ndiyo.
0: Leo tunakuwa na gestion ya ma telephone, ma ordinateur. Ile iko kabisa leo iko naleta ma patologi yenye. Ata uneza kwa uko na simulia na mutu, uko na echange na mutu me, ye hata kutake uko na mufata paske we ni dabor le telephone. Mais pourtant mwenye uko na simulia naye anapenda umusikilize na aone gisi uko na musikiliza. Me wewe tuko tu telephone kisha unawaza ke uko na fata mtu kumbe na usikie kisha après 2 minutes sema umekuwa nasema nini? Ule mtu mwenye ulikuwa nasema naye unawaka na umetesa afya ya akili yake. Unawaka kabisa na umeitesa. Kuna kwa wengine ni maordinateur anashindaka na ordinateur anafika na kunyumba tena. na ordinateur. Watoto hawana wakati ya kusimulia naye. Ili inaonesha gisi afya yako ya akili isharibika juu ya vile vitu vyenye uko na jere pale. Paske aujue tena wakati gani unapashwa gusa ku ordinateur na wakati gani il faut laisser le temps aux enfants, il faut laisser le temps à la femme ou à votre mari. Ili nakuwa kabisa difficulté ya kabambi nayo iko palmi magonjwa ya akili, tuko najua namuna gani kutumikisha ile maneno.
2: Ndiyo, kabisa tuko nafata kwa makini. Lakini kabisa kweli sombo na sijui naletea hoga, sijui natule inatufungula akili, sijui nafaa nini. Basi kweli, lakini watu wengi wana maesomni, watu wengi wana hasira, watu wengi ni aggressive. Nilikuwa tu naulizo moja. Ndiyo, najua kwamba kuna hizo level, kuna madegre mbali mbali. Lakini je, kunaweza onekana hata mtu moja duniani anayekuwa na sante mandale niko stable, yeko stable vrema, ye hana shida kusante mandale kwa napo kufata kabisa hizo alama, hizo dalilu natoa, sijue.
0: Ndiyo, asante kwa ulizo. Donc sur le plan mondial, auta kutaka mtu mwenye iko mara moya stable. Apana. Kabisa unakuta
2: hizo alama hizo so dalili unatoa sijue.
0: Ndiyo, asante kwa ulizo. Donc sur le plan mondial, auta kutaka mtu mwenye iko mara moya stable. Apana. Kabisa unakuta
2: hizo alama hizo so dalili unatoa sijue.
0: Ndiyo, asante kwa ulizo. Donc sur le plan mondial, auta kutaka mtu mwenye iko mara moya stable. Apana. Kabisa unakuta blir ma plan de gestion ya ma difficulté za maisha. Bia ma difficulté za nyonapasha kwa nazo juu ya kazi vya sawa vile. Me kabisa hautakutaka mtu mwana kuambia mie kabisa sina kenye kinanisumbuaka. Ule sasa naaka na njoo ni mgonjwa zaidi kushindia ya ule mwenye anakia katima mie badi niko na hii problem. Unisaidi. Ule ya anajijuaka naaka nachajua nivo yaka nasima gisi mina kuwaka na gisi niko leo kuna kwa intre grand difference. Ifo nione mwenye anapashwa nisaidie. Alo, unakutaka ba mingi, olie, aende fazi kwenye wanapashwa musaidia, njona anda jilivure kubienyaneza weza.
1: Si, inawezekana kuwa kabisa kuna wale watu ambao, yeye, atoke tu nyumbani usubuhi, anaenda kazini, anatoka kule, anafika nyumbani, wakati tu mtamuna amekula chakula kidogo, na kwanja uruta, mpaka usubuhi, 7 heures, kama avende kumulamusha kabisa, atakuwa yeye iko tu analala vizuri sana kuanzia 18 heures. Tena busubui, tena anaendelea, tena vile vile ritme. Unamwambia sasa, jua nini wewe, eske, njoo mtu ayanue, nesari tindoche kana sumbo.
0: Hapana, ili nakuwa kana nisinye ya fatigue. Mtu mwenye anakuyaka, anafika mkitanda, apre in minute unakuta deja meanja rofle. Iko sinye ya fatigue intellectuelle. Haiko ata fiziki. Paske parfois mwenye biko na ma fatigue fiziki, anafika mkutenda nanja sikia kwanza mwili, nakuwa batia nanja sikiliza, kisha butingizi nakuwa nakia nyuma kidogo. Memutu mwenye biko na fatigue intellectuelle. Ya nasawaka takisi haya tosha na viatu. Anapandia kwa nunda mkuta na mshambre, asha pandia mkitanda na viatu, alisha sahau. Ke ifo ata toshe na vyota. Naka nakumbuka nyuma ma 0R, ma 3R. Ke, kwa, jesu ya ta, nikona prepare ata. Jo, analamuka saku ma 0R. Ile na signifia kake, sur le plan intellectuel, iko kabisa na fatigue.
1: Kuna ulemavu.
0: Iko deja na ulemavu ya akili, ya kosia intellectuel. Naka deja na iko na ulemavu ya akili. Kuna kwa vile, par exemple, giti namna director ametoka kusema, kuna kwa kavenye, yeye, anaiza penda asikilize, ubiende jifere kutena mpsikologe, me anajikuta ki, eske tina kule stenda kwa frustre davantage. Ndiyo siye tunapendaka na mama mtu kumbe unakuwa unajua eta yenye uko amo. Paske ignorance na uwaka sana.
1: Ndiyo.
0: Mesenyu najua eta yenye uko amu, najua akili yako iko natembea na muna gani, inakusaidiaka yetu nakuwaka normalement mode deprivation.

0: ndio mado nesa semi unaendaka jikuta umekuwa na sinye ine tano manje ajisikia oga sema ah sike standa angukia na mie niende patikana kuma sandre psikiatrike mea muhimu na kia kukisha pata tu sini d'alert unakuya mbio inawaka tusagisi tunazweka kusema vile ujia vanyeva na wakusikia mamishipa usichunge tu mpaka itanjaka kuwa grave njuna kia patikana ku kusea shpe njuna kia patikana kusandre pura ndikape ubi ukisha fanya maotomedikasyo unakuta kezi na kushindwa unatunza unafanya nini haviendeke sa unakia fika na maneno ilishaka haribika zaidi kisha unakula wakati ya mrefu na ungeliponaka tambio. Tunakuwa najua kabisa senye tunapata vile ma senyima unapata sini dalerte vile unakuya mbio. Kunakuwa bengine sasa wanakuwa kana mavertige tena anakia munafanya tama exame yake damu yake na iko bia haina ta shida fulani
1: ndio
0: unakuwa sikia bengine saa ya kulamuka nasikia mavertige sana sema mbona putana toka tamu usingizi mekulamuka anasikia vertige mbele ya kizunguzungu mbele ya kusimama
1: ndio
0: ili naka na kujulisha gisi uko deja na ulemavu ku akili servo yako haiko na tembea mzuri sana kuna kwa benye wanawaka na mamode tete yetu anakuambia kasi mimi natembea katu kichangu niko na luma nishazoea tu vile siku itakuchamkiaka kwenye watu unatosha manguo njoo siku tayaka kumbe sande yako tuli kwa kana haiko mzuri na ilishaka aribika. Kuna kwa vile wenye wanakuwa kana ma asteni zenye ziko generalize donc etu anakuwa katu na mkutaka tu na regea ma hautajua kasenye mtu iko na nguvu anakuwa katu na regea akule bie asipokula bie
1: akue kufete asipokuwa kufete
0: akue kufete akue kwenye kilio yeye sela même chose kisha panaka na ba filosofie ku kichwa non c'est comme ça que je suis ma philo donc nakwambia hata usemu kile mambo sema sasa mtu akwake vile inombaka hivi hivi hivi moi c'est comme ça que je suis hata usemu napima kumcorrige unamkaripia tena nakwambia ka c'est comme ça que je suis wale watu wenye wanazoea kusema vile viko na ulemavu wa akili mtu hata uko male namna gani au yafanyaka vyote vya mzuri tu unafuta sema bo vyote kabisa vyote gisi nimeisha hakuna fazi kwenye baneza nikaripia tu kuna haka tu nako tu fazi tu kwenye unakoseaka alose hiva nakia kukaripia sema nakwambia hapa ulifanya hivi ifale ferse si kumbu naitika kwanza vake ujistifie ifo kwanza unaitika masema ndiyo mina angalia na muna gani gisi ya kukorije meba mingi sasa nchuna haka mwanzo wa kusirika vengine aliniona na muna gani vile tumia njo niko nilizaliwaka vile ile nilizaliwaka vile haikuwake normalma kwa afya ya akili senye basha kuambia ke hapa ulikosa ifo kuitika mbio na kuangalia wapi ulikosea
1: ndiyo
0: apare ile kuna kuwa sasa ma emosyo ma sentima gisi namna tuna kuwaka na jere ile ma emosyo na ma sentima zine tunakuwaka nazo vile nazo zinakuwaka kule na ma probleme ze zinamanisha kake afya yako ya akili iko na ulemavu namna yako ya kureagir kuma situation
1: ndiyo
0: ili nachaka watu unasema mbua uya lingo mutwe avere tanda
1: we tu sikie tu kabari kadogo we njuli tumeenda onekana deja mu hopitali
0: na usha patikana kule zamani na komataba mingi waningiaka na mwako tu haya verifia tana information me lakini anenda patikana kule ili unashaka ke afya yako ya akili iko na maprobleme nazani wasikilizaji wapenzi muko nafata uko naona fulani weta nakwaka na ima alama na mtu fulani suva tunakuwa tayari kujua wengine mesie tunakuwa najisahau ifo kukuwa nakuwa na wakati hata kuuliza mwanajo huyu se monami unamuuliza kwanza kama na wewe afya yako ya akili anaionaka na mna gani ile iko ya maana sana mwa hii mwezi ya sante mental antuka wasikilizaji wapenzi ninawahitaji kwa ile kila mtu hata mwezi ishe na alishauliza mwenye anazoea tu mwanajo huyu anaweza niambia kweli unamuuliza kuhusu afya yako ya akili.
2: Nimesikia. Sijua kuna message hapo.
1: Asante sana director, asante sana mwalimu wa usiku. Nina kumbuka ndio mtu kanisani kabisa alituuliza akasema Uliza yule mtu anayekuwa pembeni yako, umwambie Mungu anakupenda. Na si hiyo wakati tunasema uliza yule ambaye anakuwa pembeni yako. Iski. Hizi alama ambazo kabisa zimetaiwa, unajionaka namuna gani kwa sante yangu? Tunajua kabisa muko wengi nyinyi ambao mnatufata, nyinyi ambao mnapendelea vipindi vyetu. Wanasema sali accent ku mafundisho. Ni dada Regina kutoka ku CHP. Tunasema accent kukua mnatufata. Na kwa kiondo kabisa, tunajua muko wengi mnatufata huko ku centre pour handicapé hello physique ya kiondo, kiondo. Eh, ndio kule kabisa.
2: Hello handicap.
1: Hello handicap. Tunajua kamba kabisa mnatufata kule na pengine pokasinga kule msienene, tunajua kabisa kwamba mnatufata. Alama ni zengi ambazo sijue, kabisa.
2: Wengine wamesemia vile sijue kuhusu usafi. Unaweza kuwa na usafi sana, tena unakosoa na usafi na unaweza kuwa vile nazo sijue miongoni mwa alama, sijue unakuta mtu usafi kabisa. Kila wakati anaoza hata nao mara sijue kugoropa ni kila wakati kufanya nini? Sijui ni meyasikia tu hivi tuko na mtaalamu kwa hiyo mambo atatueleza kama ni kweli.
0: Ndio, hiyo ile ni kweli kabisa, ile tunasimuliaka juu ya usafi wakati tunasimulia juu ya ma personnalité pathologique. Kuko watu wenye biko na ma personnalité pathologique zenye zinenda kama nake inenda mu excès. Unakuta ke presence yako inajenaka environnement yote. Hakuna hata mtu mmoja mwenye anakutaka mu presence yako anajikuta mzuri. Kuna kwa baile gisi unasema pale mkubwa anasema yeye anafika hata mu bureau yako anaweza fika. Bon, wewe vous avez arrangé de votre manière. Anakuta ati bwana wewe hii meza ta ungelitiaka ho hivi njoo. Kwa sasa mtu anaingia anakuna hivi. Ile nakuwa kabisa na iko pathologie. Wale watu wa usafi sana make mtu vengine wanajipatia kama majina ba Okapi.
2: Kate
0: Kolondo.
1: Nina msalimia papa Okapi amejua kabisa kama iko natufata kwa sasa. Sitaongeza jina lingine.
0: Donge yana Kate Kolondo, donge ana ile inakuwa majina ya wale watu. Mimi inakuwa na ni ulemavu wa akili. Donge yeye hizi supporter hata atao ni mtoto amguse. Hapana, nafutaka kwa makali sana. Umenitia kwa mchafu. Nini? Moto wake, gari yake usiguse kwae. Kuna kwa na pengine sasa wenye wanafutaka ilionge ni mchafu. Ata akikuwa bibi yako unampatia kana za kusukiwa kwa nenda uza kosombe. Donge yeye vile ni basi vile ni vya nyuma sana. Jo vale vya naela msociete meni wagonjwa ni wale mavu wa akili. Awezi kupatia masima bo, ifo na wewe sasa, wewe uko bwana unapenda utie bibi yako kulinye ya venyeka, meme na bo, sata pita mjambu muka fulani ama lava . Me, unakuwa na mwenye, atu muzie sipere, njia ya kuenda na umpori. Na unu limuzia utia kukose unamutia kulinye ya vengine. Me, ifo deja ku, senye unakuta masinye za vile, ifo kumpu unajua kia deja uko na mutu mwenye iko na afya ya akili, yenye aitembe yake mzuri.
1: Nasema asante sana mama psikologi. Tunazani kabisa mko wengi nyamba kabisa mko mnatufuata na mumesikia alama ni zengi. Mki tutafuta mtukute ku centre pour handicap physique hata vile penginepo wale watu kabisa wametusaidia wa psikologi kwenye ma hospitals fulani fulani sepima Muisa, Centre Muisa,
0: Sainte-Croix,
1: et a problema, ta vile kusediare kule katwa, tunajua kabisa mumewasaidia watu wengi mulo na penginepo. Kabisa tunasema, nambari za kwetu ni zile zile wakati munakuwa na shida fulani, hata vile naulizo, hata vile contribution fulani, munakuja, munatuona. Kama wewe kabisa umekosa usingizi, ama hata vile umekuwa na sahau sahau, umekuwa desordone sana, umejiangaikia afya yako sana, ama hata vile na vitu vingine sana, vile ambavyo kabisa wametuambia, l'alcoolisme exagere. Tuwe njule dejina kuwa 6h, ushalamukia mwabu. Itakuwa 14h uko na muna gani. Tumbako, wewe tunju umesema kabisa wewe, ata sijui mapakezi disi, kama pale kabisa na hawa ya pumua. Nasema muda ni muda kwenye studio. Tunashukuru Arsene kabisa aliyetupitiza angani. Tulikuwa kwenye studio
2: Kamat Omer,
0: Rachel Sibulia Mwenge
1: na Eli Mutunzi. Tunasema chao.
3: Va oula, fais la maison des jeunes, je prestation ça na weekend avec Seigneur.
4: Petit me faire na capella.
3: T'inquiète.

0: Wasinja, wasinja, arsene kapisa, kwa chengironga chana cho, mama behambe mikuki, mama behanda ya hutu, kwa frekase kwetu, ni chendicho mwira, libula meso. Mwisha kulewa wasiba nzire, omweni alaba tu watu kwa tsebe ula kuchi?
1: Wasinja, omweni alaba tu watu kwa tsebe ula okumati wakaka na kovu uma.
0: Aha, mutu waluma tutichi?
1: Mutu waluma tuti, obu uma kukagala, na... Bahati obu makumbi umwishi ita himba. Ewishu shi ika himba wa chika kanganaya obu uma.
0: Aha, mwabe handa.
1: Ndiyo.
0: Aha, obu uma mwabe handa.
1: Na mwamibiri.
0: Aha. Ushi watu kaseba. Na mwabe sabero.
1: Ndiyo.
0: Kunde mwenye viyama mbalimbali bakuruaze, bajoke, bapate ndio mwabu uma, ichika sambuka.
1: Kisichia ndi himbika.
0: Kisichia ndi himbika. Kumbi viyama viyushile jude maria bushi, mwabu uma, okay.
1: Ndiyo.
0: Ukandia kanisa. Wasinja, muna ure, tukua watu mwaka mwati mwihaka. Tukatsebe ula okwebula lyobuholo omo manyumba konene manyumba na musambukala kanje kanje esi ngabula karti kuti selile yokombo aba mulya babare panzana babare abana mushakulwa sibanzire echereka changabinichi
1: wasinja aberekane benji mushakulu unashita kanare watu abekaleka amanyumba ni yahwa Echili mbere mbere, lono lwanzo eriki humu bunyumba. Olonzo lwa mabiki humu bunyumba, bunyumba wakasambukala. Usananachi bunyumba wakasambukala, olonzo lwa mabiki hamu, sehaliri ya shebi ya buwenyiri.
0: Kwa wanabe?
1: Siya lunga shanyira honi.
0: Ye, wabahetano, wabahetano.
1: Wabahetano, mbaka kwa saka nganga, wabahetano, wabahetano. Na hali wabahetane, sehaliri ya buholo. Kuni wando wa hetena waka kolebi tubi kala kaliri.
0: Ya mdoke siri nyabari kola na chetsevo. Mwako hetena.
1: Ndi. Nero, olanzolo kolebi bulomo bunyumba. Shumba rangane kwa chikosu kwa mosetia. Nero, wabere kane benji. Hani eche ndi, eche nangashabuwa. Bunyumba bukahwa, ini busana. Kobero beno kwanza. Obo bando, tukata tuka. Mbino tuzigo kwa basha kulova kera. Tuzigo kwa vare.
0: Tuzigo kwa kera.
1: Sao. Abasha kulova kera, ama nyumba vya kahwa, ukasunga. Ishari lwa kahwa tu bunyumba si omuduni kana suba mungange ndonga katano bane mukusubye munyumba
0: nyane mulwamu
1: umukali nyane mulwamu ndiyo
0: ubona mtu ale shombe ndabakanda wa mumba
1: ehe
0: na mulume kana ndawoko
1: yeah mulume shari ndawo nero ni bwambu ahombere abashakulu umukali ne kabye mabilwamu nero kasungi bakanda cha mando mumba nero we bakalo mubusana naki bera kabye byabenje abere kumukali abyakera kwanza reka bakali babakalwamu Biabia ene na beke beke kurengibia muna wire. Abe mbere, eba kanabia na mutima uweshikire. Ibusipa dilumo bunyumba mochitia chetia. Nika salaluwa muna nilipo, esa alaba ya mando mambene. Niba mbu ni kanganyango kutu, omulu miabiri shingwa. Niba mbu mukali bakabu wako tribunale yetu yitwe vaira ya vaira mbu mukali sheli ta shingwa.
0: Yuka shanu mukali sheli musinga. Namanga yuli ya kukosera kwa kutuwa esinga wapua. Kukata kembe nuka ya mwendo.
1: Okay.
0: Na mashingwa.
1: Alagini, hii nabuti na inina shingen.
0: Uti ni shingen.
1: Nero nivu ambu, omukali, abi ni yaka ya, ni yaka lumu bunyumba, ya hali yabi uluba anza, olwe ebo eritande hurekererana kwanza, nomulumu. Nero chomba anza shembere, shabi sikabia omukali disa leluamu, ini abiri hunzo, ni mamuni ya limubi mba kwa meso na vehe. Nivu ambu umulu minya ngana kienza nomukali yu mamupanga. Nero muka niwa salima, yeah.
0: Na chanda chikanyo tasaru musiri.
1: Tasaracha amu, kuroi taluwayu.
0: Taluwayu musiri waka choku ito.
1: Mupaka nabu hapa kochi andachi omulu miwa hiko chikajiri wambu, tahitwa malangiru kasha.
0: Omole na watu wa,
1: Basi, asa.
0: Wama warusuwe uwe.
1: Warusuwe uwe.
0: Yuhu basi mwalotu na chinani basi.
1: Nero, chunga sundibu abe hombere, isu li luwa mambukande, kwa luwa yuwe.
0: Ukaluwa muwaye,
1: waluwa mwalome. Nero, erisa lawu waluwa mwalome, erisa lawu yala vire uwenyu, niba mchika bachiti. Habiri la urikirania.
0: Amabe yewa wapo mulo mishe luremu.
1: Ndiyo.
0: Anetu mochi hana
1: chikareka. Iba kabi chikareka akanyuri kabi kaneo. Chikareka kinyalo leria. Anito ni mtu wa kandia mbena. Bata vituka hana. Nima wapo mulo me ni mwanyanda we garage. Kwa nganabu mungu uchi sumu.
0: Garage.
1: Nima wamabi luwa mwembere. Iba kutu wapo mulo me. Baka yeko kutio wenge wawo. Ne ria kuredrese. Kule vya mafikiri ore nao.
0: Ria kutureria.
1: Ok. Ria kusubia hoka hapo. No haki ya mututeli libya. Ule nabia ikwenye akambere nari nyakani ya mabiala nyakani nyakani mwye umula nukumbi nyahano
0: na yabere kirawa
1: nari yabere kirawa enya tumwiri mwemba uwe ya mwana nyara seba kini mtasha ateka Mary sala lwamu akaye wabo
0: ene myatsi manaye
1: ene myatsi
0: yabakana
1: nibambo
0: akubazazi
1: chikare kibo ari amande nembane ehe abakera kubya bita nibo ari sala lwamu omukali ni abiri hunzwa pero bene ne tlando basi tuwetu kuti mulo mina abiri kandi ambere ari rabakali bana ne ari rumukali wakabiri siabe kabya problem yakutse
0: kara
1: eh ishangare kumukali ni lwamu ye
0: ndibe bakame nokulikola wumo
1: ndiyo
0: eba yangira no mara bamako abo nori bakeka murano moli
1: nero ajyo sibyabira kabe abira kare abakali babakalwa muri bamboku nyama ironde malu abama bakalwa mukobro bembere ye ichisebe tireka tiba tireka tena nacha bichikabi arelwa netendi ale merumukali byabyembere byebyo
0: Kisuru tawo kwa muta mero.
1: Ok. Nima mutu wa mutu wa manu wa linzelinzi umukali. Neri muhunza wabi asa. Donge berenge.
0: Sasibwa munawiri. Ewe karikiba luomo vyevya.
1: Ok. Ewe karikiba banduwa luomo munawiri. Chimbere mbere muli kiriri mwanzi. Mumi nyengoko. Chisungu. Chutuwa mairako munawiri. Chere mwleka manyumbe ni yao.
0: Chisungu.
1: Ee. Chachahe, chisungu nebe nene.
0: Chepoto.
1: Chepoto, nebe nene. Eche limbere, avokoyo, wabiri ya waka watu kulumbuka, lunene, kurenga, avu baba.
0: Shanga kuwa na raporo.
1: Enji ngini wana mtukisa yikash.
0: Uwa muhambeni uleri tukamu.
1: Watu mwa kapitali.
0: Nero mapepanda.
1: Nero kunia mapepanda. Basi.
0: Iswa shabute.
1: Suangasha mbuli tibana tuwa mata hikire hii mukashi ye. Baba wajizose na una nisumbuaka sana. Basi na usaga muku na muna gani. Hauko sabi njine bababa.
0: Mamote watumbo. Tutari anzuru. Oluwa mtuwa muna ure. Yotu magari chetole. Tutari livenga muka tumika ure.
1: Kwanza wiku na shinda uku. Ulu unonina tesekaka. Kuenda beba sivi vitu gani. We unikala tu hapa.
0: Tunasabula za wapi.
1: Za wapi. Basi. Oluwa za basi. Mbuna kine tukaribi ya mure.
0: Kwa tuka.
1: Ina bitugaribi amuri basi
0: na kwa sababu nyanga mbuto ikere yabya $1
1: na ramuri meka biko amira shonzi ngano siku mu bunyumba akondambia yiri kwati ngaka ngana ko nje mbaba
0: bako batumuka lya barumona
1: arinya kasa arika sana mu nyumba ko boka hapote ndio mata a mimi nenda pu muziki usha mtesa bona ni mzulizo kwa nsumbua sumbua basi
0: basi yero nyumba amata soyo obunyumba bwao
1: ibwao
0: na chende sibanzira chikabo bunyumba ya tamero abo baba acho nacho cheneko
1: ambe
0: trouble ribu na ungo mo baba nya sibiru si ametremi inya sinyane tremi o moto troyo mo pepe bwa chama meshite libone risi
1: ama etse salere shanapa
0: ah e baba
1: sana tamero ba ke mutamire ke na basaya
0: kwa mshapenya kwa
1: mutamire ke na basaya
0: akabuka nyarundi eretere kande no munja kande no munja Nafuka wote na mukali ha akani selwa tayape.
1: Nario hana shirisha bya na rehori ya manyumba okwa seroko kwa mama ukana sunga mama mama na baba kutunalia bua sana na shofranga wa sunga mulu mena ni abiri surundikanya ka plus ekiwe tu ahambe ku munyumba nero munyumba wa mukali ni aenda ta a mulu mena bene kala kalako kunyo mulu mena kare kila mema drua wa kwa tino injene re baba wa hanu kumi na bu na bu echinyo achikanda ya rwako wa mama bure kwa bene kwa bene nataka kunjibutana naji nero bata horekera no mweri nero kwa sunga mama nyama bene wapo Nero ni wambu chilo kwa buhanya. Chia manyumba ni nuatiri ya manene kutsebu.
0: Manene, bakia tubwera tu nabwe epibwasi.
1: Ii, bakia tubwera. Bakia tubwera. Hanibu nyumba buuma. Siru wangahu la mububuli na tuwa ndoke niwa kaminye te haringa oyu mwala wetu, haringa oyu mwari wetu. Hanibu nyumba buuma mumuyiwa pute mbwe no. Banduba nika lirabu mare ndiba kikala waka sofia subiwa mbubuuma. Problemi nchukire tu. Umuka niyo niyobuwa wazi ya tino oyu. Akapotola kwa manasha ubuli na tuwa ndoke niwa kaminye te haringa oyu mwala wetu, haringa oyu mwari wetu. Hanibu nyumba buuma mumuyiwa pute mbwe no. Banduba nika lirabu mare ndiba kikala waka sofia subiwa mbubuuma. Problemi nchukire tu. Umuka niyo niyobuwa wazi ya tino oyu. Akapotola kwa manasha isha. Oyu angatu kiyoti
0: cha babatika. Kwa kumakuma baba.
1: Kunina oyu kazi njina matatoka kakishi kwenye tumikamu. Na tuwa masungere ngatrandi na suanga uka ulioko.
0: Kumizumari.
1: Kumizumari kwa ili kutse na suangu. Aroka langarabana hawa kule hevera ngani bapumbafu.
0: Diba katumika.
1: Iwe mbaba wa mabe hongo kewa uwa hekilere ku.
0: Aroka kakushisoni. Arinja molo meo isho olohala.
1: Nasha heka kare hano. Nasha heka hevera. Aroka. Kishika kumungi nina kuona suuti hekili. Ola.
0: Eh ndeje ka mutrabura na kwenene mfano mwebisa tshabutire ata mama mina kuya leta za masomo njo baba to nchicha ukwe
1: na shaka kakare hano na kaheve aron yashikare kumkidina kona yoni suti akila
0: eh ndeje ka mutrabura na kwenene mfano mwebisa tshabutire ata mama mina kuya leta za masomo njo baba to nchicha ukwe
1: We, nishanga meniku dadako.
0: Nikuzala suga.
1: Nikuzala suga.
0: Waka shamenye.
1: Analangi. Azabe kabu bunyumba. Chuka bo chuka naranga suba mucho. Muli kiri mtu urikirandaki. Hani abandu sirivu ple. Omundu ni yata hiba eni aronga eni yabisa nguwa butiri.
0: Na abandu wana. Na inyabare butokoba ndekwe. Na rushenga bora mutsumba watano. Ninabutiri omwana mahikano. Oyoyo na mabutani chena mkoro. Nero ukompara andre tu. Na taruka me.
1: Nero. Oh, esasa ukata hiba uwa. Iwe kuchikache rengi roma chihanda chabene. Sulu watu tukawa iberia no kubo bel mere. Iye nduwa ya mwumusimu mama problema uwe uwe yu. Nduwa ya mwumusimu mdunia uwa mwurini hayi kinjasa mbama shetra hiya. Mwa katre semene siri kukule. Mwurini ya shetra hiya. Ini ya kusungwa modesi mene. Ini ya tra hiba handikishe. Nungu nesho shofranga shabra sika kolekashi. Abi handikishe. Nduwa mwurio koletana behe na behe. Nunga na wenda na bibiango tunaenda.
0: Runga lualu wanado na mureka Mwanyipa wa nenyaho
1: Ini yaho
0: Simu mamenyana donge simu minyana meveres
1: Checho
0: Donge lote hiru kundaji Anandano museko mamu toka hano Nechitumbele nchitumbo nimepata mufiasa Siwa shinga kure chinga kalwa nahi Siwa si
1: Wapa nganawe mbukulibwa rewa
0: Walopo mbukulibwa Nero nichi yenga Sekujua kafile njuhu kwa basi Mie ato na achana
1: Ano nalo banza.
0: Nalo banza.
1: Ndetukwa sondibu watu ya tutinibu ambu. Tuvye tukwa biya wazi.

0: ende ate vanhu mumanyumba
1: rambirika manyumba nyawo aro nichoma chokole manyumba nyawo
0: kune choka gakuburanjite haneni nachi nauti the mwanyasha ane mundu uyu athere ronga anyo mubunyumba anabuti yo mwana lakini mbabali asalafu mbulalo nodonoki anauti yo komwana sasa ama nini akasa kana mwana mushiri chikala naye tu ne abone male wabo abone male wabo alikuwa salaba fumbura ko yeyu na mubuti nero kwetu bunyumba uno mutshabia mokolo
1: kwe ngasha nani ndio mulimo kenyata anaka mengali
0: baba ulipiribe shoni
1: wate numero ni 09 97 42 73 67 ni 09 97 42 73 67 uhabendi numero si banziro
0: tukaba hevo na kome e numero ni 0 82 92 48 428 0 82 92 48 428. Ok, tusunga kuchindicho mwira alibula meso
1: tukweka na yokuchi
0: 42 428 0 82 92 48 428. Ok, tusunga kuchindicho mwira alibula meso
1: tukweka na yokuchi petu gani bashi mulume wabe nalinga naye kala mugiriba shabara bulao mbeno bas
0: onwatia noma bisaka berlunia bikini merwatia ati bonjour netu bonjour ati bonjour baba ati yenye iko na maliza manyumba hizi siku ni pombe uashirati na franga kuzitumia kuzitumia vibaya ati ni Moize Katavali kutoka Katanga.
1: Ah, merci.
0: Kata udumdukuri na reu tumunda mucha ye Katavali.
1: Katavali.
0: Wakula vile
1: na
0: ndio mwo ku pharmacy la Granada DP kuona.
1: Kuona.
0: Ndio. Ni wambu ati ono ati bunyumba. Ati kabwa boreno ni wambu
1: atamero
0: eche limbere kwa mahandeka acha kaveri obushingiri bombaraka buti abuti obo
1: na bali mebaka na bombaraka
0: ehe ndi tamiru yi
1: yakabwa
0: kodekote ehe atamero no obushingiri ndi kodekote mama ya mutamiri
1: tunya kasha bya mbaraka
0: ina shambala
1: bero bero
0: baba bya mutamiri ina shambala kama bero bero ehe basi si bambu tukwa mtu ya batamiri wishini mbambala.
1: Ye, si utabuwa.
0: Ndi, naingana gute.
1: He, mesono mbala.
0: Gute. Kapisa na mhoro bihalengi.
1: Na mhoro.
0: Tukwa si ndibwa tutini mbambu avandu, wale keria baka changanya miate. Manyumba mananya mabewa, probleme hui tukiri hao. Etamiru wabi exagero mbatamiru. Bo, hika kutu mwako mbaraka. Asiki kwa kuti erigara mia abandu ngashishi iwe mu baba goma biro you know na bo na shofranga iyo sikana lole
1: unamuta lukokoba na bawo
0: kandu kande bererweka kandi sirvu bule umukalu nya ukolwa yanza uyulie hiya kurenga uyulie ka kundu bavire bya nae bero benene kolu anza ukoda chaje la kuranga mabya mwe mwe watebirwa kwanza oyo boli kile mtu sakire wono yana mabisa katia aksanti kwa kipindi ku inayomaliza manyumba ni kutokusikilizana umoja unaanja nyumbani. Ati ni Serge Busheri 2008 kutoka Busenzera. Serge toma kuramucha. Busenzera yometu hiriano.

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuhune wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
3: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. E noyi keriba wangu.

0: fukuza mucho kwa ta wende voyage ya ye. Vataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, ava kilia tukasungabo tototo.
1: Eno ye pichipichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk. Kandiji na
0: murefu. Mamortisere za kunepa za kufukuza mucho kwa ta wende voyage ya ye. Vataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, ava kilia tukasungabo tototo.
1: Eno ye pichipichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk. Kandiji na
0: Yana na moto Skygo ku 09 947 045 04
1: ama 081 506 74 4

Echakan umaye endrimu ndi musungu omundu oyo okoluhand olwe prostate ariwo mabetabeta kuyo ngende babure nimero yaye oyukende yanzarire nipikira ungarani pikira kuna tulia salonda haima wangatroka erebia iwangananye bana kwisi tunganalonda address tukabanika ekiziki omori Kinshasa ukimaya okomuswe guduro ukimaya enzera eka yenda owa musanyeri tulio kwa dezeme parcele kote goshi naroma wana dokita murenga iwe na wenu enumero ya telefone wangananye berikira kwa 09 77 84 13 09 77 84 13 Roma bana Dr. Moringa iwe na wenu. Bo, abanganye berekira kumbe mbiyo mukaberekira eni bi radio about 09 75 87 84 13 Roma bana Dr. Moringa iwe na wenu. Nuko tuangato kerevye utune mukania uko nimero ndi ya telefone mukende nyebana uko 09 mwambe bike mukende nyebana kwa 09 katrevendeye katreve nonandiwit senganide Roma bana Dr. Moringa iwe na wene 09 80 88 80 98 singa nde 09 80 88 80 singa nde 09 75 87 84 13 abanzire rinyi buliako mungana bere kirimwe buli twanga troke erminyerera Echatuleko. Ya mganabe ni message. Nge somai. Nukuna watu kere hulikireza. Kunga nyoko radio. Inji wene wene. Nge ndikania. Okongambu. Eye. Ama kanuni wa muveri. Ama kanuni wa muveri. Misita. Onati mimi nasikia re papa ni kasande. Hey. Omundu yulu erishombiku eshavregana na munga ambu shavregana. Aho tukima ya ebiyugu mabye fenesi. Ebiyugu mabye fenesi. Tuma ya wanekabi. Watundulabi wabika aho tukimaya ebiyuma bya fenesi ebiyuma bya fenesi tumayiwane kabi watundulabi wabika nyesi ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba kisha yako kisha ya kukauka, unatuanga mukino, unaingila, ule mutu anakuwa na kunyia ndani ya bui. Wala unapase tia mchakula yaku yoyote, ikue mboga, ikue nini, pale na utapata solisho umasiku za kidogo. Gizi mimbo ilikuwa na yemba ndi solisho. Nariyo FNS kukabia vete vyako kukabia minyoku yako nariyo mulibendo venene vyetu kihamu

Abana bethu, nayikambire erihere xifinisi thwangalangire ndi thwamalama esyombiko olimundu wosi nawuthya embiko eyikaluma kundi kuliseye ekyindu ekyi kyikikuwathikya kutsibu. Kundi thwamalama esyombiko kangabugha indi ngabugha akanuni ake omubiri ngokwatholere eribya. Omubiri wethu onu awithe amakanuni awawu. Amakanuni wawu ni munani. Mwili iko na makanuni zake nani. Ya kwanza, ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho hapana. Ile ni erere kumwili. Leo ukakuwa umekula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula mimbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vihama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu vya vile vile, na utaangalia, mwili na iko nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espoir. Mtu unastahili kukuwa naenda demi kilometri tena unarudia. Pale unakuwa unapatia mwili kanuni yake. Wala unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometri. Na uko na kimbii, pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya nne wanaita sunlight. Sunlight inamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua kila mtu wote anastahili ile jua. Wengine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili sie wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukuwa natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pan. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pan. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali yavya yavike, isu utravi. Echi ni chindu echu chavere leka, avando kwa diabetes, eva lama. Iyo kitu imewacha batu wenye, walikuwa na diabetes, wamingi walisha kufa nini,
walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita bakia na hamu. Wareke vyari uchenezi ya reria. Hamu yichene. Echa vuri wati chabanduwa nene. Lama wakopule ribu diabetes. Tena mreke wala ngila wanduwa kai kahoga tu ahu. Mnu ya tunavrila me diabetes. Nahila me diabetes. Nahila me diabetes. Akasiri tuwa kabwani umwachendu echo. Obutalamu. Ela ngirendo omundu. Kumbi isha liye vyari akutabiu. Kandu unatolere. Erika kopole charia. Onewa nenekatu. Babri nyanyi ya vyari ya fulani. Babri nyanyi ya vyari ya fulani. Mbusana ngati ya vyari ya fulani. Ha? Yehe. Uliye vyari. Adrisu utabi. Nero kendi ya setu wakuha vula. Tuwakuha ekosei. Tuwakuha elangirende. Wanganari yari ya venu. Wabili okondambiyenu. Navili okondambiyenu. Ama shauri. Nero kendi langira. Diabeti ya vare yenda. Tashio ya vare yenda. Makuni chiti ya chiti ya wakalakalire na watakalire. Ibisi ya enda. Okifatana. Kufuli ya kukosowa. Nako nina bandu. Bwana muri gacho ahwe langere nda bantu bwana le mire ahwe tengwecho nabu tenga lwa hanu ngai kaloko chitumbi ngabalenda abakindi bawo nauti ka tramp ngari mwase mpimisaye tulangire ngiri yenyu ngare yet twabilangira ngare yet tulangire solution tulangire shutdown chitukobere ya manga tukerebi mukalama. Tumenda kwa kanuni eye sita. Bwa unakanyu ulati promosyon ni siku ngapi dokta. E promosyon tuwa ndevu ayole no tunemu wati chabandu. Tunamu wati tukia tutatua bana. Oyu bakaba mbu oyu bali babere muleko mu nyumba babere mumpimo mu kumalupiteli babere muleko mu nyumba ambu basi atayahorereka kitwalekayi necha kande tukatwa belangira bandu babibenga bakabi yabake tutahaloeka ikabandu balinga 15 ha no hale muika 20 abere kuna fika 22 wala 10 lazima watu wameanza kupunguka. Sasa pale nzo promosyo, tunapasha sema imeisha. Na mtu kama tungelikukatia $50 inakuwa na ile ile sengandi tu. Kama ni vesengi inakuwa na ile ile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati ni sengandi sengandi. Unalipa sengandi na kulipia sengandi. Sengandi purusa. Sasa angalia watu wamepunguka. Sasa pale tunapasha kusema tu bo. Sasa promosyo imeisha. Na wakati yenyewe tunaangalia watu wachangana wazunguruka wa mingi gizi viko na kuya. Hapana, hatuwezi imaliza. Kwa hivyo vingine tutakuwa na tutakata kalemi na hapa tutapata ile promosyo. Na wachangali naipenda. Ndio maana tunasema ile promosyo tuendelea nayo mpaka tuangalie gizi watu wakapunguka ndio tunamaliza mu promotion. Mtu nalepa saprusa gizi vinastahili. Bo zile matuma zenye na tai ndio watu wanapasha yenda kwazo. Kuko za $5, kuko za $10, kuko za $5 vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile matuma nzuri zenye wanafuatiliaka pasi za kigeni. Ikuwe Thailand, ikuwe Europe, Magadaska, vitu vya vile. Me kwa hii wakati tukuna saidia watu. Chuma cha nyongi lipimisha kule, mumasa dolari, madisa dolari. Hawata wakambia ve dolari, unapita mwaji. Solusyo yungi nyingi lenekana kule inje za kigeni. Nena onekana hapa hapa kwetu. Zobu taalamu. Unyutu nasema, unapasha kuja. Unajiangalia
niangalia niangalie mwili yangu, wala niangalie makosa kazi ziko ndani ya mwili yangu, niangalie chakula gani yenye nastahili kuwa na kula na chenye sistahili kula, chenye hakipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa au tayari kuwa nakula nyama. Me nyama yo nyama utaendelesha nyama kila siku kila siku kila siku. Na unapata probleme juu ulikuwa nakifanya na ukijui. Lakini ukakuja kwa zipimisha lazima unapasa elewa mwili yangu haistahili hichi. Mwili yangu haistahili hichi. Unaangalia na uponyaji umefika kwa haraka. Ndio maana nasema watu msikale mumiji bila kukuja kuzipimisi. Mkuja mzipimisi fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu watakuambia razelita. Wanakuambia unastahili each, unastahili each, unastahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na mienda kusawa. Mbobe nyama tataka uliza, muulize. Onote. Papa dokta, ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasa nde pangolwe. Bo. Kasande. Merisi sana. Merisi sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo ikue dawa, ikue nini? Sikusema tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Burusi, Chavinyonge, hapana. Sasa ile tunakuwa pale, wenye wanapasa atuitazi, wanapasa afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanja soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasa itoshe hapa, tena tuipeleke kule, wapi, wapi, wapi. Pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, niko Moringa wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende hapana. Ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuko tunamtunza. Mtu akikufika huko kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huko, ule unajua ni Moringa Ngonde na nakudemba. Sikawezekana ule ule unampasha mkamata mufi na tuletee yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu, na pale pale tunamfunga kwa zuba. Tuliko na makola kwa franga za mingi kwa zuba. Tuwanye wanasikia jina ya Moringa, mtu anafika kule anasema niko Moringa. Tumepona. Wanamwanga Frank. Watu wanamwanga pale. Mekume na haiko Moringa. Siye. Tuko pale pale. Hizi tulisomaka. Utagalamu. Wakinganga. Walituambiaka. Munganga. Haistahili. Kuenda enda. Wabunga angabu mwishahu. Kavosebo. Wajoka binyali ya kutaba. Na watu wante kwa munga kubu mwisao, ngeenda yenda. Na hika fosi fulani, shodawa shahe, nuku isi chitina wichi, oyo isi yo. Itwe tukabia tune, oho wetu. Watu ngakagala keri ya soho wetu. Na mungu nebu ya tukandi lamu, na kwa nenuwa lamu. Me, rienda yenda, kasa ande wetu. Muta tungena yeme yu. Ayu wanziri, ewasi yohu wepi. Kande chikana loba nevya, neribu indibo. Wanganavya, ule wahari, kumufano.
wamasa tukaenda kupokera twakwa herikesi twakwa echereri au kaenda bwira kalasi nituruwa semeni woma bwakwa subayu aba ne mulema sereka bane masa na mpokera abo abakalwe mageri abakalwe hai bane muhiga nario se cheri bindi tangat saiye kunduka wabare ya kalasi yako nawe atukolere tukatukolere eyo uli eyo ndo wasanga ntu abiri college etu abiri watikanya omwamere ngweyi nari ningende bindi abana betu umase woyo amabya ani ukata shebula ya nani abuli toto kuri college aramusubamu Ananda jamu papa, mie na koyolaka mukoyo ya veri. Bo, niwe ndi ya huu. Eri ulo wase uye yetu wangalangi renga tumakupi matute. Eri ya huu, ewe ndo vikata ndekere. Eri vyanga vika. Sova, aho ulo wase, tulangirenga katuma kwa latutu. Mwabe sova lao mkoyo we ver, mwasova lao mkoyo we ruzi, aho vikabia mwabe thandu. Nere wase, tuangalangira, eji tuangakolanga necha hai. Eni ngindi bindi. Haria mbuwa na mabirika kwa kanuni. Eye sita. Eye sita. Omswahili kwa tehewa bora. Ewa natunga obutalabu au. Wahera kwa mutu. Naro mutu yoyo. Ukima ya. Obuli ologolo, uwe vikala, amwese siyawu. Nerebitu vikabika, labalaba kwere honga halia. Neri, wedawa, ina mungu ndaleraku. Neruwasa ngana, kumabiri wana, kumunya aso obuweni. Bo, eche saba. Kwa wache, trust in God. And obule mundu wosi. Ule mundu eri. Ukani kena ende. Wabere nwali. Ewe ukamache watikiri ya mwanyamu hanga. Ende. Akatambia kuhushi. Angana kulemi. Iso kote haa. Nabere nwali lehi. Halinga satiri na mulamwe. Njaringa nyamwanga senda ngire. Njaringa ningenita Yeswe. Ye. Si uwa mwita mama. Si uwa mwita baba. Wase. Wa mungu anele ngire kukala wa. Kanele ngire kutili ya bandu babu. Nerendambi kendi hiki. Wabi nye dawa. Wabi kirio mnyamuhanga. Nyamwanga wa nyilema ye. Nako nina kendi kulemi. Watu kerlam. Na wandoba nene ma velu ala kwa watu mwondesena ndashalama ye. Mwondesena. Ye. Iwale ngesia. Sika liruha. Kata ikusulia. Nerukavi wabi hikwa wako dawu. Wabi nywe dawu. Na kwenye eche uli ya rondo yeku eche uli ya sabanya mwanga. Ina kwale raju. Ndwa senga ni wabarlam. Kwa kasi wabaraba nabarlam. Nebali ndo ii, omungu kwa nene, anayi kundumoka kulema ya. Ninyaba nina wetu nyomuli yeyo. Nababa reluwala. Nabateba luwala. Mwase tupimisaye. Tulangirenga tulore tutu. Kanduwa mami mwana pimiro ho wetu. Goma wate, muna nalama kukaki. Omoi ringasa purusa, muna lama ringasengandi purusa. Kwese muna lamere nga terande purusa, tuwaku kukaya, wase.
kiwa biasa, tulibe yomuveri, kitu wabili yomuveri, tuendule kenaye amadawa, kitu wendule kenye amadawa, nari huyo ono, ukabi andreke, ukatoka, na wari yetu nzabandu. Tikali kitu watu keri ulie chetavu chiria, akwa bandu, awa nanzire yetu nzabandu. Konde obunganga turi kumera kubuye kote bandu banabya banene abanga nabya banganga na roma burule kitagwe chu kama sino wabe kwa kamenyekalo oko obunganga nawo ngana tukiritu nzo hono kisabe kwa tasha soka sha soma me obunganga wo bitu kabu mo pratik no ma theory na ukelangira bendo tuna mwenda nabi bolobolo ngasima babarule bitabu ndumasi kandi mwasinje erinyitunzira abantu abantu bane mulama mbere mbere okufatana erilabera mu kitabu ekyo eninga ndi mwasinja nyobusi nyomukatunza erilabera omu kitabu ekya murenga na habu ekyo eninga ndi bindi abakanze ribulya mungana tukiribu ulia. Adrese yetu. Nabrewa bura hatu kaba nikia vute embu. Ekambo u. Kaba nika hawa papa bokas. Naroma viva na Dr. Murenga. Tunia ahu. Abalie. Abalie. Ekandine. Kaba nika. Oberzi, ubule Dr. Murenga, na aho mwami. Naruwa utubana, Dr. Murenga tunia ahu. Eka sende, tukawa nekali ropu ye, lesemas. Niruwa nganavulia, utia madepo buhoti, angare hai. Iwa ndaya lahu, hasa hasa. Naruwa wana Dr. Murenga tunia ahu. Haku hii, na hotel, La Grasse. Echondo tukabaneka okunyumba ya chuma iwobulia ari ya ropu igoria na Dr. Murenga iwa musunga tukabaneka aho etunayo abali isare tukabaneka okunyumba ya baingana hali vya depite kwa radio maarefu hali mden hatu kabaneka mroba na Dr. Murenga hivyo ni uwe nini ngevi ndiaba na vetu masinje hali vya mna mtu ule kereri kama isa achete tukendi ya tunamu endelieno mkani hali angirende obudu mdu osi akaso ngako uo kande akatoka na ribi ni akahavulawa ele vile mwabi pimu kwefe ele la vera mwabi usibi usi evi areria karibu tuneko na mwabi ni namba ya telefon ni 09 75 87 94 13 aho kama bana Dr. Murenga yiwe na wende mera bana betu ngibinde karibu tuneko aba kito keriasa aba lyaku yakuhi aba rehali bona bataba ngatokeriasa mukia muna munye kanri ko simu nanga na bakangerera ebimungana kola emunye yiyo Nafunda kutebo, arana olikirera, tunamu ya ndambere, mamukanyi.

0: Mengapa kaji kamu?
1: Nebende omase wo yongo kutuna muend iningabwende alone lwembo mama wetu Rose Muhando kati Hiral mama wa eme bwire yalo abana wetu tunamwendeleya elangirende amakoni na muend kande abandu banamutukerilamu nakwenene pomade kanusa twabaleetayo mwobungi elangirinde abandu abangatokerera ngura ukashaulahe mile ukashaulahe sengsa ukashaulahe emio uli wabwiranda eryasa nawe ngatokerie mia bandi keto kulya ukubei erera ngura kandi wahikahu uti ngashara ngura tukuli ukubei erera ngura ukarangura himile ukarangura hesa ukarangura emio hidimio eyosi ukandehe bana pomade kanusa. Pomade kanusa inamoricha kwa makoni awakabia elabru munindo kuyelabru mamuveri ni wambu kanusa ya tajikarika waketumu kanusa kwa viwabi nusia narika tunza makoni mbrere mbrere hanemo mundu kuko mtu mwenye anapasha gonjwa yenye wanaita migraine, yani kichwa kabambi. Una nusa kuile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mtu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine, mtu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Huko wenyewe wanasikiaka inyewe wanaita tiroide. Mushingo huko nasikia vinya haviendeki. Unameza nasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule wala kenye kanaguza kuchakula. Ile nzo yenyewe wanaita tiroide. Unakunywa kuile dawa unanusa kuile dawa pomade kanusa unasikia mzuri sana. Kuko yenyewe naita epistaxis wala imorazi. Mtu mwenye iko na imorazi ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko watoto wenyewe wanasahawaka. Mtoto anasahawaka wala mkalasi. Angelikuwa wa kwanza atakuwa wa makumi ine na walikuwa watoto makumi ine mukalasi. Ule mtoto anakuwa ananuka kupomade kanusa na ile anapata solution kwa haraka. Ile pomade kanusa kuko watoto wenye wanapasha mtuma limet yetaenda leta mai. Ule akakuwa anatumizia ile pomade kanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko naenda nunua kitu fulani yatabadilisha. Ulimtuma kitu fulani yeye analeta mkingine. Wala katumizia pomade kanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ulimtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba ile pomade kanusa inasaidia sana mwenye alishaka apoteza hario momondo iwabiri hario wengi wangana mtu mechi kenya kolechend kwa mtu mechi nya kolechend nario baba babu akana kolese pomade kanusa nario masha mtu mechend nya kole echaona lia mtu ma. Mama na yakana tu tumae ni watatata na utaendo mwaso kusika kola uti, toko la uti. Na mwini ya kole chendu. Kwa kama kola cha. Chikama isa endi nubu wengere her. Nariyo pomade kanusa. Obo wenge wabere her ikawusu ula ya. Nariyo obo wenge obo iwa vya kwa busawu. Habavri kulise pomade kanusa. Mabre menya ebinga buwe byo benye balishaka timizia pomade kanusa mulishaka jua ile nyenye niko nasema mimi nasema ukakua baba ulishaka poteza ufahamu lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Watoto benye wanasawa sawa ile pomade kanusa inabasaidia lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa mtu akikuwa na beriberi lazima anatumizia ile pomade kanusa anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza inyo napasha timizia na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nayo. Pomade kanusa mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine, unaangalia watu saa ngombe zia macho zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye viko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua kunatoka mkinyo mnatoka kaharufu kenye hakiko bie kenye kanafanana ka beberu wala mbuzi ya wanaume yenye ilishaka komala sana akuwa mwanaume akuwa mwanamke kale kahoderi. Pomade kanusa inakapoteza kanaisha kote kanaisha. Wenyewe walisema leo pomade kanusa tufike pale kumezo yetu mwezo moringa pomade kanusa napasa nunulia watoto wako na nua buine tukupatia kubei ya gro nua busisi tukupatia kubei ya gro nune kumi mena mbili tukupatia kubei ya gro kwenye wata nua hesa hibesa himile hidimile kubei ya gro na nye mukaweza kuenda uzisia zyu tulishaka fanya publicity ya pomade kanusa na kila mtu wote alishaka isikii kwenye napashe ifikisha. Kasema pomade kanusa lazima kila mtu wote atakipokei na takupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia bandu banene pomade kanusa na mabikanya kwa hiyo. Leo tungeje bakete mwa pomade rapide. Pomade rapide omndanga beya wetu omulemba amba uti omulemba e omulemba bregan auti emiche yabiri iringa e yangabiri kumbunda niuti abisandu byabiri bimba bimba e na pomade kanusa ikayenda ne pomade rapide nebe hasa nebe hasa ngakuwa ngana butikatu na singom nebe hasa bikaenda bebere wangana ula kau wangula kaban kapomade kaban kapomade kaban nari wala ngira omundu niyabari vya ndreki epomade rapide muli ebe lungu ebe kareka omundu anganavi ni awitre emeburu kwisha obuhere kwisha ebitore ebyanganabya lasa ko mubiri wo mundu neri bikawatikaya omundu oyo erebya inyamabelamu kuti erebya inyamuwana neri obuteme bwosi inyabanabo bomadekanusa bomadekanusa bomaderapidi omabiripakalayo ahatsandiri hali obukoni neru ukasangana obukoni obo ibwabirilamu kutsi ibwabiribya ndeke kubangabamba obusu bwabiriyithuna ngobwakabanana nakwenene bukalwayo mwende mulingisaye muli ebindu binene ebithwabithekamu kutsi ebilungu ebithwabirithekamu ebikaleka yathoka erikolha oko mubiri womundu nisisa nikisisi pomade rapide wunemukolesya ne pomade kanusa obuteme bwobo thunabirithunga nibaketha mwe pomade kifagiyo kutsi likide kifagiyo nayo yikafagiya obukoni obwosi ngakumwakana wamba ofagiya obuchafu bwamagonjo neru iwasangana amakoni inamabirighenda birembirire thunathunga yibaketha mwa zilongyebite maisha marefu nayo thunawutheka oyo eyikawathikaya abakoni bethu eribya ibakuwana thunawutheka okobuyi thunawutheka okozifemenine thunawutheka zibrid yangin mulasi mulere munababwire indi abandu banene amalhwalha obukoni obunene hakana erinya hika ebusungu neru bahindulha omusasi oyo ibathekamu owundi neru ezi bleed yangin nibindi ni iminihezer imihesa yikawathikaya omundu eribya inyanganabya nomusasi omuhya muhya kusi yabindulhawu erilhangira indi omundu oyo omusasi wiwe amahinduka amasuba omuhya muhya kibaketha mwa blood yangin blood yangin ni lhusungu alhiho mwolhukinandi baketha mwa musasi mulere nibwambu omusasi olhwe mukulhukulhu neru inyahinduka inyabya musasi mulere alhwe lhwere inyahinduka imwasuba eribya isimuli bulhwere neru akandu ako ikabirya eryawu kabaketha mwa blood yangin neru mwabirihika mwa muringa spremarshi kutsi muringa pharmacy neru ukandibuwuthi blood yangin ngayirihayi neru ukanjayu mune ebindu binene mune ji ji foxin ji longevite ji feminine pomade feminine ehindu hinene ukahikamu neru iwabulya iwabulya thwabiretha nehebeho ehikaghenda muki omubyalya ekyirulya wuthi bo munabire ngandirya engoko ne iwathekamu akabeho kengoko munabire ngandirya kongombe iwathekamu akabeho kongombe munabire ngandirya komucheri iwathekamu akabeho komucheri neru iwasangana ebindu byosi ebyo thunenabyo aho erighenda nibulya nganasa erinalya ko kamurali kamurali kutsi epima eyabirikolhwa ndeke eyabiribya miliyore neru iwalya ko pima nawu yokusyaka wuthi munanalya ko pima iyiwene neru nyithwa bosi thukabo nyo bosi ngabalyalhiraya abangasunga akathambi abanganahikayu imwalyabya pomade kanusa neru omonjakya tukisyabya thune kwa spase muringa de peple erilhangira indi abandu abosi abathebathalhwalha oko pomade kanusa ngabakokaya omonjakya mukasyaghonzaku abathebathalhwalha oko pomade rapide ngabakokaya mukasyaghonzayu nerisoma okobuthunge obwesyangoko erisoma okobuthunge obwesyanyama syosi ngokwasini mwakyihugho erilhangira indi abandu abosi bakathasyabya ibakasuba buhyabuhya umavutunge na mavuleme kandi na mweta mbera amakoni mbere mbere tikandi sya lakini abinyo busi mwasi asahu mwasi asahu lekerera eringira ni bure ukandi lweria ukandi lwahai ukandi lwahai ukandi lwahai eringira ni bure abahalimu babari hararayo ekirwecho ndi bakendi bafundisha abe sanzu chokaba nayo abe sengo kuba nayo na bavuleme banayo nero mukasa mwebika Ebaburo kwa myansi. Mgei kwa kisu veka. Nobole mundinya na watu unga. Echama yewanera. Nindi omunja achane mawonzo promotion. Arewonza. Mase mwonze. Kwa kwa vike viki. Ebitu wabiri ulucha. Na wabu ndizifu kisine enei. Na wabu ndizifu feminine enei. Na hindi pomadi feminine enei. Na wabu ndi. Wabu likanduku sheka enei. Mkasha wanza kuko. Mwase mulangire na mori. Eri uliri umarikolo mwe besengi kilo. Eri kolo mwe di kilo. Eri kolo mwe ve kilo. Mwase mulangire kwa mori. Kondre renotu vyo mwasezo. Amori ya veri era. Aba traba hera na nyumanga ya hera. Mwave langira kuhu. Omoringa. Aba kasha ikawo. Tukisha wako moringa wari ya hera. Tukasha bavera wa bule. Mwavera ba nekavendovine na kutebu. Okwangambu yesande yo mundu. Kisha bavera wa bule. Mwenda mwere. Mwangato kariko lechi. Arevana okobi wenu. Kunda obuchi. Obu kare mawa. Umomoringa. Obuchi obu. Ejimilochi uuma. Tukana chula etruasa akatresa sengsa eshanzo sikali omorengo oyo tukawulabu esende sinen amakadamia mwase muhe ule muhe ya here amakadamia awakabia wanate kama eshanzo amwa makadamia echilochu macho voch Chikawula franga singa nadhu. Changa naula. Eringa si dolari. Kusi eringa di dolari. Echilo chewo. Numochimudo mkabi ya 30 kilo. Nruwasa nga nende. Wanachuli eringa sengisa. Turuwasa katresa. Awisa. Amakadami ya. Nyumu avere hera mwesinje. Aba traba hera. Ninyumasa muhere. Tuangala angire nende. Tomate bitoko nzalo. Tomate bitoko wabuna kwa. Toma itegemeye. Kuzitegemeye. Mubinga nzalo. Nibi indri. Abandubu usi. Tukabala liraya. Aba kichata kereba niko monja acha. Aba kitu kereba niko muna vire. Omonja acha. Tunawati ya promosho yeyo. Langenda abandubu kasa wakati mwokobi mwibi usi. Kandi bakasa bakatunza wa okitunze erisuire elangira bakalama amakoni mbirirembere aba wete aba uti miche bari ya paralize ni busimu kabarekira wa aba poma prostate aba ma diabetes abosi aba ma asme aba ma gute aba ma ngabiba na uta makoni mbirirembere Yoti karibu tuneku. Tuangasha langira echerikola. Address. Aba kende sasumonja cha. Ese matala. Address tukaba nika. Olipitelu kaba nika. Ekijiki. Moriki nzasa. Akomusu eguduro. Iwa hambe nzera. Ekende mutiri. Omorikini. Rikini. Abaka kololero sabata tala. Wanamu asa munia sikabuliati. Rikini. Wabika okomuswe guduro mwarikini. Naruwa butingaenda emutiri. Ngaro ndahawa dokita murenga. Na manga vya mwanu. Akendiku kulia. Nga vya munga. Akendiku kulia. Dokita murenga. Naruwa mwa. Abandobe tuwebu usi. Abali chisa lala. Abali isare. Abali abuyinga. Abali ya kambau, ningabe ningabasinzira obuholo bubuya kandi ngabasinzira omulamu mubuya nabali hano ebutembo nekandu kandu ningabe obuli mundu wosi akende lama iniwana inyabyandeke sali omundu oitende lami ye konde bimo byabiryasa kyadawa kyabiryasa maspesialite yabiryasa tutye mutunzire emirundi ibiri tutye eritunza ryabaketamwa de moder nimwambana ekyodawa kyetukakolera ewethu enu yatukakwererya oku kyodawa ekyo hali abaketamwa traitement rapide ekyo nikyodawa ekyomufungo nakyo sineho tukakwererya oku kyodawa ekyomufungo neryo owasanganira wamabelama okwoluba-luba neryo obukoni wange abari bukendunza omwaka owasanganirwa wamabiriwunza onzi zuru wamabya wamakanya nive zuru neryo omundu oyo nimabitokera lama ningine ebindi obuwa watikya obwosi amaserivisi wosi aneho nimwatikya abandu elengera indi abandu bakalama kandi abandu bakabya ndeke iwuwithe waminya kutse iwuwithe wahulikirira ningine indi nawaseyi wangathoka eribya iwukaminya okomyatsi kwisi eryowa okomyatsi mwasinja kutsibu abamanya hulikirira 09 75 86 94 13 09 75 86 94 13 Dr. Moringa iwana wene umabe mubana mwasinja kutsibu.

0: Asubuhi na mjambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Mize National ya Butembo. Ndani ya teme yake ama teme kubwa ambayo tunaipeperusha kwenye mitambo hii ni theme ambayo inasema culture, nature et environnement. Yani tunazungumuzia utamaduni, tunazungumuzia mazingira na uumbaji. Yani hivi ni vitu vitatu ambavyo tunavizungumuzia mara na mara kunako Mize National ya Butembo. Yani zaidi sana jinsi tunavyo uzoefu wa kuwazungumuzia, tunasema Mize ni nyumba ya utamaduni. Yani muse ni fasi ambapo panahifadhiwa vitu, na vitu hivi vinazungumzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tunasema utajiri wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali. Ni sasa utajiri huo unaonyeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia ama ima people mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaendaona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echibo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utendaona echibo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chavayira ukasokero omochi ndichi handa ukande minyangu kuchibo chiwitre nabo ngukuba kakulisa yacho. Nichi umerera ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande wawitre ngukuba kalu kichibo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chibo kweneneko alewe ngukuba kalu kichibo munye wawitre melu kire yabo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande itakuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaendaona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna jinsi Mhunde atasuka ama na namna jinsi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye mize, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye mize vitu ambavyo vina represente komunote yira zaidi sana. Ni kwenye mize yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vinazungumzia sana komunote yira, namna jinsi muyira alikuwa naishi. Tutaendaona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa muyira yatasema omobenganzala. Tunajua muyira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunendaona ni miongoni mwa utajiri ambao muyira alikuwa nao. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi wayira utendaona hata mpanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani muwira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi walikuwa na wana hata kupitia hii omutemi. Omutemi kutia mupanga mwenganzala wa ha ba mkwe wa uyo mubenganzala wabi muhawo nero uangana shingana omwana oni angana shingana kumuka likera ko byabe itia embere bakulu bikali omo lukurato baka kanyambwa mutahiwa ngabiatre hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya Bwira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona, vitu sawa mabrasle, watu wanafanya eshansha mabrasle, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi 10. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni wa kabila la Wanande. Jamaa ya Wanande ni hii ambayo iko represente zaidi sana ku Musée National ya Butembo. Sio kusema ya kwamba hata zingine jamaa haziwezi kuwa represente pale, hapana, lakini zaidi sana culture Nande jo iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni. Mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sans avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa. Hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye mizee tunazungumzia asili, kwenye mizee tunazungumzia utamaduni, kwenye mizee tunazungumzia vile historia. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa, tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani? Ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilitate watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Faransa tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye atamutibulia hata wese, shimo ya wese hatampata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake, ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii ambao kwa Kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana
1: mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako, na unapoongea nao vizuri pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya culture modeste, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumuzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Mbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Mbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumuza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumuzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda, ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti. Na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani, iyo ni asili ya Wambole. Ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande. Ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika. Na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na tuna uzoefu wa kuzungumuza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumuza akiongea Kinande zaidi sana tutasema huyu ni Mundande. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha ya Kinande wasipokuwa Wandande, wako ambao wanajua lugha ya Kinande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukukofond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya wa Ndande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha zetu, na kupitia lugha yetu utamaduni wetu itaenda ikijulikana. Ni kama kwa Mnande ukisema ukenge tatau hauna kasundika nabuta. Ukisema vile Mnande yeye atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo tunaita sana. Sana ni art kwa lugha ya Kifaransa, art kwa lugha ya Kiswahili tutasema sana. Ndani ya Afrika mnakuwa sana mbalimbali, na mnakuwa faida mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti, ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadithi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadithi. Vitendawili na hadithi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa les griots. Hao wazee tunakuta wanatoa hadithi kwa watoto wadogo wadogo. Wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio, donc de la bouche à l'oreille. Na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kuna kuwa visasili ambao tunaita mit. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, banasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu aso koko mwongo ndio kapo. Hiyo ni mit. Hiyo ni mit ambayo inakuwa ndani ya culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka, wengine wanasema ni kwenye Rivière Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na picha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa, na ndio hapo ndipo watu walivuka hiyo ni miti ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wana historia wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki. Na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi, na wana historia wengine wanasema hapo wanande wengi walifariki.

pata habari za Romulus Remus, ambao tunaenda ona Romulus Remus walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kunakuwa meat ama kisasili, wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adamu, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmettre, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadisi, kupitia visasili na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo, wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donc mtu wa sokoko muongo wendioka, abaira boshiko ba hoba nicha banaishi echo, ngoko kwenene kwenene kwa habia ndioka nene, eyo bandru wa sokako, waka lwe buwanda eri labero mokongo, echo chachibwe omobujira. Ni kisasili se emit ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. I mask ambayo kweli mask, kuna mask zingine ni mask zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa sa zingine ni mchawi. Kuna mask zingine mtu akivala ni mask ambayo zinaonyesha salama. Kuna maske zingine ambazo kweli hizo maske sawa kumize nationale ya Butembo, utakuta maske hii ya circoncision inakuwa kumize nationale ya Butembo. Kwa wale ambao wanapenda kuvizite muse yao, wakifika kwenye muse ya Butembo panakuwa na hiyo maske de circoncision ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sanaa, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe, watenda kukuchorea, wanakuchongea muti. Watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani, na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sana, ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye muse utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa, ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo ambayo kweli inakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Kunakuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano Waafrika wanapocheza, Waafrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika anapocheza, hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa napata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atuka huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtenda ona wasanii wengi wanaolewa haraka sana kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa,
na anapo

kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Unachofuata kila siku ya ine kama leo kwenye Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Dode san dode vi, upanaji damu, upanaji maisha. Ndani ya hiki kipindi unafunzwa mengi kuhusu kupana damu, unafunzwa mengi kuhusu upokeaji damu, na unafunzwa pia mengi kwa wale ambao ni waganga kuhusu surveillance ya transfusion sanguine. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMRC Kaini. Mimi kwa majina unite Kambale Mchunga Evariste. Mpendwa msikilizaji, tunakukaribisha kando ya radio yako. Tunajua kwa kizi mko bengi, antu kama mingi mko natufata, mko ndani ya mji wa Butembo. Bengine mko natufata na mko muteritwari ya Beni. Bengine mko natufata mko muteritwari ya Lubero. Kuko bengine benye, wanatufata vile muma provese ingine. Hata pia muinji za mbali au inji za kigeni. Dode san, dode vi, iko kitu kia maana. Iko kitu kia maana. Kwa siku ya leo tuliweza kubatarishia mada ambayo nasema upane damu ya

yako, upane pia bahati ya kuishi kwa mtu mwingine. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Ile ndio mada yetu tunatazungumzia kwa siku ya leo. Na unaona wale wenye wanatufuata wote pale, mimi hapo mko wenye ni ba donneur de sang. Mko wenye ashaka pana damu hata siku moya. Kuna kuwa na vingine venye haya pana kata damu hata siku moya. Kuna kuwa vingine venye havaya sikiaka mzuri. Kuna kuwa vingine venye ana ashaka sikia message ya sensibilisation sur upanaji damu me ana kamata tu hatua ya kutopana damu. Kuko na vingine venye iko na nia ya kupana damu me, pengine shaka ambiliwa mambo fulani fulani keno mtu sana panaka damu vinaendaka hivi. Au hata hakuambiliwa kama ana imagine tu kenono iko sana kapana damu na vitakuwa vya danje akose na ndagonjwa akose hivi. Kuna kuwa na vingine wenyewe wanafataka vihanerero vya maha nzitwe wetu situlita yo musasi o hivi na hivi. Donc vile vyote vinakuwaka parmi watu wenye bana kuka sensibilize kupana damu. Lakini kia muhimu ni kusema hivi, wakati mutu uko a bon sante, wakati mutu uko na afya njema. Sasa kwa gizi mpendo wa msikilizaji unatufata pale, unajikuta haugonjwe. Wakati kunafata par exemple hii emission, hauna malaise fulani, uko bien soit, hauna maladie chronique fulani juu mudunia mko watu wenye viko na maladie chronique. Unaona, sikia mtu ha nje na vilikuwa diabete, mwingine na vilikuwa kasere, mwingine na vilikuwa tuseme nini, parmi ma maladie chronique, wengine washakapata ma washakapata ile magonjwa ya mavei hashi ile masidae, wengine washakapata ma donc magonjwa maza nguvu nguvu sana. Lakini wakati yenyewe unakuwa na unaishi na huko a bon sante, unaishi na huko a bon sante, hauna malaise kui wakati swat, hauna ini maladi chronique, ni kitu kwanza kya kushukuria Mungu. Nasema cha lakini antuka Mungu apewe sifa. Donc Mungu ni ana ni wa kushukuru wewe. Unajipoze vile ingine, wengine pia unakufa, donc wengine wanafaa maksida, wengine wanagonjwa, wanalaga kudamu, soit par exemple ba mama wenye piko kule kwa maternité, ni mama mwenye hata anazalaka bien mais subitement tu hivi ambao anataka kwa opere. Sasa anataka verifie damu yake ni ya kidogo. Soit mwingine ni mtoto alitoka malaria, wengine bata wanatoka hawapungukiwe damu mae ambao damu akimisha kwa ya kidogo. Puru kwa nepa kurefleshir, kusaidia ule mutu mwenye iko na hitaji ya damu kile wakati purtawa noko a bon sante, kuokoa maisha ya ule mutu eske sa inakusumbua na kitu gani. Alo se purkwa niseme nono tuweze mumada yetu ya leo iya don tosa don la chance de vivre a l'autre, tuweze kueveye donc i teme yetu ya leo ni kusema tunataka zungumzia kuhusu kueveye tena conscience collective ya conscience collective. Kusema si vote nyie vote wemko nafata emission, pengine inaweza kuwa ni turu yako ya kwanza kufata hii emission ya upanaji damu, mais vous devez à tout moment ou bien à partir ya leo kukamata hatua ya kusema sema nono antuka, kama niko naishi kwa neema juu wengine liko nakufa nune somo kama mpa très important bia loro fame. Mungu anakuacha kudunia, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Mungu anaestime ke nono huyu anaweza kuwa aussi, maisha ya huyu inaweza kuwa benefice kwa watu wengine kuendelea kuishi. C'est pourquoi mu matemoignage zimwazimwa za badonere unakutanishaka tu mdonere anakuambia sasa nono wengine ma fulani fulani inatufikiaka mu maisha tisoke nono hapa kwenye nilikuwa nanimisha fikia ilikuwa tu kifo kabisa, na Mungu ndio mali niokoa hapa. Donc Mungu ndio mali niokoa hapa parce que yana so laki yenyewe wanagonjoka magonjwa ya sasa. Kwa mfano wenyewe ushaka gonjwa banafuata banakufa mwele magonjwa mewe, tena Mungu anakupatia tena chance ya kuendelea kuishi.

0: c'est une grâce. Il faut grâce. Alors, c'est dans ce sens-là, je t'ai abordé mon moment d'être à l'heure, mon coeur qui éveille la conscience collective, veille tout, joue à l'opanage d'âme. Mais à mouhim, ça n'est pas ça. Tunapenda si wote ba baba, ba mama, ba dada na ba kaka tuweze kukamata hatua ya kukua kugeuka vile ba donneur de sang. Wewe mwishaka pana damu mara moja ifo tena ku réfléchir eh? Unaangalia si ça fait déjà 3 mois ou plus depuis que ulipaniaka damu ifo tena unakuya ku bank de sang unakia pana damu eh, kama hauya panaka unakamata hatua ya kukia pana damu ya muhimu tu ukue na huko na miaka 18 mpaka 65. Kama uko mama unaturashireke hauna mimba ubi hauko nanyonyesha donc ile njoo ya muhimu sana ile njoo ya muhimu sana alors ça peut arriver hauya panaka damu unasema nono na mimi nenda unakuya tu ku bank de sa hapa hivyo mingi mabajuna kwenye bank de sa huko benyewe vraiment kabisa na Butembo habajui yobie me antuka bank de sai kwa hapa sur avenue matokeo hapa mwavini matokeo hapa mwavini matokeo hapa hapa moropo europe ya kavitero hapa njoo kwenye huko bank de sa kubanyewe kwa mfano unatokea kule Msandreville ukishafika pale moropo moropo vgh pale moropo vgh unapanda tu mkile kibalabala mpaka huku yulu. Sasa unapanda mwiki kibalabala cha kuya kwa kutripe. Sasa unafika kutripe, unapanda tena kidogo. Sasa unafika mropwe pale njoko kwa bank de sa. Unangalia tu kukamu tokea kule chini kuveje hashi. Unangalia unatupa tu macho mwile kloturi ya kote goshi mropwe kavitero pale. Njoko kwenye kuko, njoko kwa bank de sa. Kamu kwa mpanaji damu, ulipanaka zamani, ubie hawea panaka. Sene pa move. Bora tu uko na miaka 18 kuendelea mpaka taswa sant ubie 65 pour les hommes. Norme nasema kiseme mama wetu anaweza panda mpaka 60 bana jireposer wamsaba na patete na banachia basi tena ba jeune banaendelea kupana. Na baba anaweza enda tam mpaka 65 ce n'est pas mauvais parce que au moins bana katuna kuna kale ka nguvu par rapport na mama wetu au moins mwile miaka. C'est dans ce sens. Alors sijui kaka DMRC kaeni pale huko ka generic ka kitu mwe vya ka Kiswahili upime kwanza kuangalia kama utakapata pale karibu ka boro mwe kale ka Kiswahili ndio kwa France na ka Kiswahili na ka Kinande angalia kwanza kama unapata kale ka Kiswahili kwa msaba sikilizaji wasikie tena kama kupana damu ni namna gani je ne sais pas si c'est bon DMRC kaeni mwaile sana ça va. Merci beaucoup, Kadia. Merci, Kaeni.
1: Hey!
2: Nini?
1: Kuja! Ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni, kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
2: Ndiyo, naona. Hii ikaendelea hivyo.
1: Kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni, kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
2: Ndiyo, naona. Hii ikaendelea hivyo.
3: Cha upanaji damu kia Butembo kwenye barabara.
0: Merci beaucoup kaka Adie, merci kaeni. Donc, ile njo, c'est ça la filosofia fete ya upanaji damu. Donc, ku hopitali kukule ma circonstance yote. Wengine ni mama anajingolea kuzala wengine wanakuwa kwa hospitali amefaa aksida sasa namdepeshe kwa hospitali mbona huyu fua ongezewe damu. Alors kama ile damu haipatikane inakuwa kabisa vitu vya nguvu sana. Ele plus souvent hii ya kupatia mtu damu inakuwa kama circonstance moya ya urgence vitu vya haraka sana. Njoo unaangalia kama ile damu haipatikane vitu vinakuwa kabisa complique sana. Alors don tosa don la chance à l'autre don la chance à l'autre. Sasa unapana damu huyu mtu mwenyange pasho apoteza maisha yake juu ya kupungukiwa damu anaendelea tena kuishi paske uliweza kumpatia damu inakuwa kitu kia maana. Alors hii mada sasa tuna itayarisha vile kuba kuweveye conscience kuikubaimiza tena zaidi muupanaji damu hapa tuko najiadrese ku bazazi baba yetu na mama yetu. Ah, tunajiadrese kunye ba senya nye ba limu benya pa disipe masomo taingia. Ilfo unakuwa kwanza mfano, uko mwalimu wa masomo. Unakuwa mfano kwa wanafunzi peut-être yana parce que d'ici là niko naona tena masomo zitaingia hapa karibuni. Senye ma ekipe ya collecte de ça inafika kule kwa masomo yako, unakuwa na capacité ya kuweza kuelewa kwanza wewe kama mwalimu, unaambia wanafunzi mpane damu, mpatie chance kwa wengine ya kuishi. Ça peut arriver que uko étudiant ou bien kwa élève. Senye ma ekipe inafika kule kwenye mnasomeaka juu bakie tafuta badoner de ça, na nyewe mnakuwa souple. Mnakuwa souple vraiment. Ma grande école sawa masomo yenu par exemple huko baba anasema campus. Sio njoo IBTP tuko force. Ah, senye ekipe inafika kule ku IBTP ndio immersion kama baongozi ba IBTP na ba na ba nani na ba etudia. Unaonesha kama uko force bana kiata na masapoche. Eh, masapoche prelevé kule, ma 200, ma 300, ce n'est pas mauvais. Eh, IAC mwananyi mwanaonesha kenye IAC kabisa nye njo kabisa IAC vitu vya assumption donc vitu vya vya kuivya. Alors donc aussi kule mama mahamba mawapi donc kule makiondo mawapi donc mwanaonesha kenono vitu biko bien. Je ne veux pas citer ma site tu yote koza mingi. Kule maimosi kule mamasiki ma école technique zile sama itave ma nini donc sama ekipe ya collecte de ça nafika kule on sent que nono batu biko deja très bien sensibilisé bakisha kwa très bien sensibilisé na banaonesha que nono tunapashwa pana damu kubagonjwa na vitu vinatembea mzuri ona deja batu bashaka jua que nono hapa tukapana damu tunapatia chance kwa wengine ya kuishi parce que nous aussi on sait jamais surtout que mtu haujua que mwata pata damu yenye unataka pana. Mungu ende wapatie nimero ya telefone. Juu mtu anaweza kuwa na pendekezo, mtu anaweza kuwa na swali, mtu anaweza kuwa na ulizo ya kuweza kutuuliza kuhusu upanaji damu, unatuandikia message. Msikwe naita lakini, msiite hapana. Msiite mnatuandikia njoma message. Donc tuko ku na wapatia Airtel pamoja na Vodacom. Airtel tuko ku 09 78 91 66 82. 09 78 91 66 82. Vodacom tuko ku 082 27 29 902. 082 27 29 902. Ile njoma numero zimbili zenye tunatumikisha mu studio. Ile wakati unatuandikia message itafika, nitaisoma. Usisahau kuandika vile jina yako obezwe na kwenye unapatikana, donc adresse yako. Alors kitu kenye watu wanapashwa kuwa na jua wakati nitu nasema sana, no ifo mnakuwa na pana damu, kumbe mnakuwa na mnajiuliza mtu bon normalement sawa muvile tu ya Butembo tunapashwa kuwa na tunajimetre a tete kenono kila siku. Chaque jour mu maopito magranda opito sawa zile ma hata maopito za kidogo kidogo ma poste de santé ma centre de santé na wale bagonjo mwenye biko ku maopito ma centre de santé de référence manini kuna kuwaka na kuko tu bagonjwa mu ma circonstances za mingi kunafikaka bagonjo chaque jour benye banahitaji kupatiliwa damu. Alors, ile maposte de santé na masantre de santé, juabo habiko autorize kupatilia wagonjwa damu kule, njo vile bana transfera kabale wagonjwa kuma hopito za kabambi kabambi, sawa Matanda, sawa Katwa, sawa kule ku Sainte Famille, sawa kule Ngote, sawa Chala, wengine wagonjwa wanakuwa transfere Horizon, wengine wagonjwa wakuhitaji damu wanakuwa transfere sa kule Mamusienene, Mavuovi, Makiondo. Où est-ce que je vais citer là? Kule mama sereka ile pale ku hôpital. Donc parce que kupatia mgonjwa damu iko acte medical. Donc mgonjwa anapatiliwa ka damu kwenye kuko mu medicine. Njoma na benye biko karibu na masandre de santé. Bana sambla ka kukwasa habataona uzito ya upanaji damu parce que habaonake sana bagonjwa benye biko napatiliwa damu. Bana waza kama alinga sebrebi ya banga nga bana bakaba katwa watema kundi baka lao kwa musas me c'est vraiment une réalité. Kila siku batu biko na besoin ya damu kwa mahopito. Yeye anatuandikia message aseme jina kenjo Elia wa Kabare. Anatuandikia hivi kaka Elia wa Kabare. Anatuandikia aseme jambo tena mwalimu. Bwana mlina mimi nishakuwa mwalimu erudi mara moja nishakuwa mwalimu. Jambo tena mwalimu. Sasa yeye anauliza kosi yake ni ulizo yeye kaka Elia aseme sasa ile damu mnaipatiaka bagonjwa bure kwe niite Elia depi Kabare. Ile si ulizo mzuri kaka Elia. Sijui kama Kabare ni wapi basi. Kabare je ne sais pas. Est-ce que Kabare haiko kule kote ya Kitatumba? Bon. Sijui kama ni kote gani mae. Kaka Elia wewe wa Kabare unafaa bie kutuandikia. Unatuuliza useme kama ile damu tunaipatiaka bagonjwa bure. Alors, ndakujibia hivi kaka Elia. A principe mudunia ulonge mulimwengu mzima iko rekomandeke mtu apatie kama ni kakake ubie ni msamblable. Donc iko rekomandeke mtu apane damu bure na mgonjwa apatiliwe damu bure. Sasa le souci c'est quoi parce que je sais peut-être kunaweza kuwa parmi venye liko natufata basi mbona mimi sasa nilikuwa kwa hospitali fulani bado nilombaka mchango ya ka franga fulani baseme juu mgonjwa wangu alipataka damu. Faudra-t-il aussi savoir apa mimi natafuta na jiadresse kwa nganga wenzangu nikusema hivi no ndabambia chenye nikishajibia kwanza kaka Elia nijibie kwanza kaka Elia banganga kusudi ba, donc bank de sang juu kule kwa hospitali hapana yake tena damu hapana. Badoner de saba nakiaka tu hapa kubanga de sanjo kwenye banakiaka panea damu. Alors sasa, kusudi ile kaka Elia je madresa vuna kubengini bauditere vana wazaka mbakose damu inauzishiwa kubi kama ni vitu gani. Kusudi tuweze damu iweze kukua tayari kubanga de san, ile poche de san, iweze kupelekewa kule kuhopital, inaombaka tujur mamwaye, imamwaye fulani fulani ye. Par exemple tuanzie senye kuna kwa mdonere ata kwa mfano sawa gizi wewe pale kaka Elia huko Kabare sawa utasema tunakia pana damu voici la réalité sawa utakia pana damu kesho au après kesho utatoka Kabare senye kuna kwa mdonere ata kwa mfano sawa gizi wewe pale kaka Elia huko Kabare sawa utasema tunakia pana damu voici la réalité. Sasa utakia pana damu kesho, uapre kesho, utatokaka Kabare ile poshi juu, damu kaka Elia haiendake mukasashe, ubie mukavera, ubie mnini hapana. Inendaka kuko maposhi special. Aloro, banki desa deja inanunua kile ile maposhi de prelevement. Iko na gharama fulani, inanunua kama makuta. Donge banki desa inadekese deja franga, juu yenda nunua ile maposhi de prelevement. Banki desa ikisha nunua poshi de prelevement, sawa kueligible kupana damu bana kutuma ku prelevement unapana damu. Kaka Elia kitu kia pili kinyeki naomba kana kio vile gharama ni ifo una yai ni collation mtu senye napana ka damu ifo unakula quelque chose unakula quelque chose na unakunywa quelque chose. Donc sawa utakiaka kesho utafika ku banga sasa tutonaka ke deja banga de sa isha kutarishia vitu pale vinyo utakulaka na kukunywa vile vile banga de sa na benunua. Ikisha ukisha pata ile collation, ukisha kula na kukunywa, kwa mkidi leo unakula bien, unakunywa bien. Vile deja banga de sasa kutayarishia hivyo pale. Ukisha kula, ukisha kunywa, kavure tourner à la maison, dans la

transport qu'on essaie un peu de réfléchir. Et comme un moyen. Seigneur, dame, quand je suis prélevé, il n'a pas été coulé mon service à laboratoire. Si je ah, tout a été coulé, il n'a pas été coulé. Coulé à l'hôpital, il n'a pas été coulé, ou bien coulé à Masereka, ou bien wapi tu peleke mgonjo tu coulé, mame, ou bien kama ni pape tu. Il n'a pas été apimiwa. Sasa, tena kupi madamu, inomba ma reaktif. Donge vile vyombo vyenye vina pimaka damu. Sasa kute enormema share. Vina uzaka garama ya franga. Alors, hile yote donke, hile maexame, zinye zitafanyiwa. Senye damu mwisha pimiwa mbo, hii damu iko bie. Antuka hii damu iko bie. Ineza wakewa, ineza nda kudistribution. Anatanda ke matanda ke kamata, anatanda ke ubie wapi kwa ke kamata hii madamu. Kisha sasa, okay. Vous devez aussi savoir bagonjwa baba na bamama bapenzi kwa gisi distance yenye iko kule ku hospital kwenye muko na mpaka kubanga sasa kwa nakia kamata damu na kwa distance vous devez aussi contribuer ku ile moyen ya déplacement ya kukileta poche de sang mpaka pale ku hospital juna iko tu kama tuma moyen ndio maana nakutanisha kaka bana lomba mgonjwa kale ka contribution Kenya na paswa pana kusudi damu uweze kufika kwenye mgonjwa pale. Sasa ngoja sasa nirudie kwenye banganga wenzangu sasa. Banganga wenzetu na nyie chenye tunaposha bambia njoo hichi. Kile tunaposha bambia njoo hichi. Mtu asikufe kule kwa hospitali. Yuna msha mwambia mtambuju hana franga, hamtampatia damu japokuwa naiko pale. Na tumefaa chitibu. Juna si hatuizi bakataria damu kubangresa, tutiakosti tujua mkukia na franga, apana. Kia muhimu ni kuokoa kwanza maisha ya mgonjwa, akisha okolewa maisha, hivi ya makuta ni vya dunia, vitapitaka. Tutachaka franga mdunia siye vote. Muna batu liku nakufa panache ata franga. Donc tuokoe kwanza maisha. Seseke la, je peux dire, kujiadrese kubanganga benzangu. Kama damu iko pale tayari badiwa kaka na badada banganga. Tukue moroho tu ya Mungu. Tule roho ya tukua moe. Mtu akisha pona. I garama. Aka kagarama kenye tuna kenye kakontribisyo ka mugonjwa para raporu ya transfizio. Muna kaongeza tumu fakture yake. Tu wakizi mulimpatia maparasetamole, maamoxi, manini, madiklo na vingine vingine. Nako tuka naongezeka mufakture ya komsa analipa vyote kule kumusho senyo na gombolewa. Batata kwa niti na choloe. Kwa vetebe tajo rishi makeo. Donc vinaingia mufakture tu kule kumwisho. Me hii ya kutrakase. Ha, mwanja lipa za damu. Kama hamuna za damu, mtu unatakufa. Oh, La sese kifash. Na hele njui naacha, nasema antibadiba nganga, tukue mkale karoho tu. Tukue mba roho ya uvumilivu na kusaidia na nini. Me, hii ya muhimu hapa ni kusema, kama damu iko pale tayari, tutunze mgonjwa. Hivi ya franga, vile ni vya nyuma vrema mtu akisha. Bo, kama osi mtu, saarifu defo ke mtu anakuwa na, Na nasema nono, minanza vase kwanza kufakture yangu. Bo, swate vupu ve, veye seti konsiasi la kumugonjwa. Eski hawezi ipana kavase kufakture yako kama huko mwae, anaweza ipana. Kama hana mwae kuile wakati. Hayezi kuwasa wakati yako, hayezi kuwasa okazio, tetri ya kukwasa yako msipati wanamuabandoneke. No, komi napado, no, angodo nela arja, yeniko destine kudamu. Mwana hakumulomba, mwa jeme pose toujours des questions. Tuna munatiaka maserume ma kubagonjwa tazi this is event na hamulombe hata kitu. Me pourquoi seulement pour la transfusion? Pourquoi seulement pour damu? Watu wanataka mulomba franga comme si ce n'est pas vraiment comme d'autres médicaments ou alors comme mtu kamate damu kina yuko parmi madawa za kuokoa maisha ya mgonjwa comme d'autres médicaments cher frères et sœurs personnel soignant tubakie mkali kaka hali yetu kale kaka huruma na kujitia mplasi ya mgonjwa aussi na bagonjwa nao bakwe flexible kwa na pana makuta soit en avance ou bien après selon mesure ya possible. Nishapata message yako papa Gracie uko donneur de sang. Papa Gracie uliandika useme kupana damu ni kitu sawa gisi mtu anapatiaka mukimbizi msaada. Merci beaucoup papa Gracie. Papa Gracie uko professeur kwa siti mapendo, uko vile donneur de sang na kusalimia pale kwenye uko. Pamoja na wanafunzi wote bakule kwa siti mapendo ngese voilà. Huyo anatuandikia message aseme merci kwa emission sasa banaendaka kule ku masomo kusudi bapane. Kusudi bapane, eske bananza kapima donere ju asipane damu yenye iko afekte ni fleroze kutoka Lubero. Akose ni dada fleroze wa Lubero, mbele antuka tunapashwa mbele mtuweze kukamata damu kumure kumudonere, tunapashwa nzangalia kwanza hali.

yake, eski anastahili kupana ubi hastahili kupana. Akakuwa anastahili kupana damu, apre maexamen ya tafaa ile kukonsultasyon na vine vingine, tena ile damu ava iweze kupelekewa kule kwenye mgonjwa. Juu mgonjwa, kwa kizu nasema, hayombe mgonjwa, anakuwa afekte par damu yenye mudonere aliweza kupana. Donc njoma na, nimeweza kuambia kama, tunapimaka ile damu, donc tunangalia, siri tu tunangalia kama magonjwa. Ifo tunakona sema kweli dada, dada Fleurose, tuko watoto wa Mungu, kwa gizi Mungu alituumbaka na sisi tunapasha mheshimia na kusemesha kweli. Donc, tunapimaka damu kuma teste zikatre. Tunatafutaka magonjwa zikatre. Ugonjwa ya kwanza ni hepatite B, na ya pili ni hepatite C, na ya tatu ni syphilis, na ya ine ni VIH, lenye munaitaka mosida. Donc, ile njo magonjwa katre yenye inatafutiwaka mu damu, avatu weze kuipelekea mgonjwa kule ku hospital. Kisha tunangalia na group sangue na resist. Voilà au moins les examens. Nye tunafaka dada Fleurose. Fleurose wa Lubero. En tout cas, dada Fleurose, tuku na remercier ba donner de sang bote parce que hii semaine presque hii ilisha tuku na shinda kule Lubero kwenda prelever damu parfois même ba tukonona même ba militaire ba FARDC ba napana damu kule Lubero, kule Makasima partout tuku na shinda kule. Je crois même la semaine prochaine tutakuwa tena kule Lubero tu kuenda tafuta ba donneur de sang kule dada Fleurose. Voilà. Donc voilà. Mimi nawaza kaka DMC kaeni iko naniambia aseme mawakati tunaisha humu studio, sijui kama uko mmoja mwenye asha tuandikia me kama huyu andika vous pouvez continuer na kuna kutuandikia ce n'est pas mauvais. Même en dehors ya micro tutakuwa tunatuku na jadiliana. Uko na ulizo bia kama kuna pendekezo mema andeo di mikro tu unaniandikia unasema kaka mtunga niko na hii ulizo kuhusu upanaji damu, kaka mtunga niko na pendekezo hii kuhusu upanaji damu, na tutabaki na tuko tu pamoja, do de sang do de vie, tupane damu tuokoe maisha ya wengine, tupane damu juu tupatie wengine chance au bahati ya kuendelea kuishi juu basikufe na tuko aho. Tunashukuru kaka DMRC Kaeni alikuwa kunako upande wa pili wa studio. Mimi kwa majina unite Kambale Mutunga Evariste, niko chargé na promotion de Dode Sa kunako CTS Butembo au Bank de Sa ya Butembo. On se fixe prochain rendez-vous pour le jeudi prochain. Merci beaucoup, bye bye.

nangai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te

0: nagenda bweu bweu omuyenga eyalaba na baberi ya tashate kikambi iku wabo kwa chituwa chemusanzie uko mulokalite ya Chirao tulimo group ma Buyora omushifiri ya Baswa ayo ni gest yere Kangatera tukashimabo kondembwa ku mulae owe shirika la raia ne popumula vera donge mulae we owe population mulae vera shirika jipya la raia ikintu kitu kashimiracho
1: ero ko sumukuru ubabarebya kande bangana ya sumbuwa abakaji bomodya swa abyo babariya
0: tukandele ero somurenge ko bakasinge ha umana bandi bazalendu boshi ngoko omulu babereye haura okwe watichabala shi kutse FARDC okwika kirenziu si bwage nere tu vamia batoke eribya ebangana heshimisha megambo kutse amakanuni awa Kongo zabali shiboshi omunacho wajatu eche Kongo eba kola mo discipline militaire nario ebyo onamula yo tukanile rebwerabo omu ulubaka kulisa ya kutse bakafanya kazi ngabazalendo kumbe e discipline militaire eba endelea erishichayo
1: nabo kalani mukala era bachahe tukuke bawo bamatashanga baberetashya byo mu situation eikanga emwana
0: abakalani omulayo otuka otuka habo yenendeendelea eribya chonjo nibwambo bangabya ba FARDC bangabya bazalendo omulu akabya bamakete emegambo kutse eri yatangara shoha shombangu aisho mukalani kometo byabangu ere tsongara omatsiyo yo butiri uli uchiri luba kusitu angatoka ere wa rabakulu bukwabo kutse abakate ya umuyi bangatoka ere ta majibu na resoera yokande byenye mali atangishombangwa esha bikalani
1: mm-hmm. Kwa Kiswahili ulifika huko Msingiri kwenda onana na wakaaji kuhusu situation ya kule hizi siku iko na mnaga
0: kweli jana nilikuwa huko Msingiri kuendelea kuangalia ama kuevaluer situation socio-economic et securitaire ya eneo hiyo kwa sababu tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tuliweza kuchongea hali ya wazalendo Kasindie ambao walikuwa wametia position wanakuwa na position kwenye mlima wa Mubale. Mlima wa Mubale ni mlima ambao uko pembeni ya eneo ambao wanaita Msingiri inayopatikana katika kata ya chembechembe ama komine ya Kimemi na wanavunja haki za binadamu kiwango wanafanya huko masalongu force na kufanya matrakaseri kwenye barriere na kufunga kiolela population civile ama arrestation arbitraire zikuwa na kuwa registre huko na ndio maana raia kupitia shirika jipya la raia waliweza kusema sherti hiyo position ya wazalendo Kasindie iweze kuwa delocalize ama ihamishwe na tunashukuru wa Kasindie wazalendo Kasindie.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
4: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Nous sommes toujours fidèles et nous vous proposons maintenant une rediffusion. C'est pour l'émission que vous aimez à la télévision et à la radio. C'est laquelle La Voix des Ouvriers. C'est parti.

Tazamaji, na wasikilizaji wa Radio Moto na vile watazamaji wa Moto TV, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi chenyu hiki kipendelevu, kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Kwa siku ya leo, kipindi hiki kitatufundisha mengi juu ya ushahidi wa wale wote wanaojitolea kwa kuwa karibu na wenzetu wanaozulumiwa na kutishwa. Wasumsionisti wanajitolea pale Mungu anatishwa katika mioyo ya mwanadamu, kwenye mwanadamu anatishwa kama sura ya Mungu. Hiyo inapatikana katika kanuni ya Augustino wa Assumption, kipengele cha nne. Tunaendelea kujiuliza sasa, katika hii kipindi tutazungumzia juu ya mapadri wetu ambao walibebwa pambau, ilikuwa siku 19 mwezi wa kumi. Alafu katika kipindi hiki tutajiuliza nini ilitokea usiku huu wa tarehe 19 mwezi wa kumi, ilikuwa mwaka

0: 2022
1: 2012.
0: mbili, huku parokiani Mbau. Leo hali iko namna gani kwa wakazi kwa wakazi na Wakristo wa Mbau? Ukumbusho wa mapadri unaendelea namna gani katika parokia hiyo, na faida gani tunayoweza pata kwa ushuhuda wao? Hayo yote na mengine tutayafanua katika kipindi hiki. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mbele yenu pamoja na Padre Rigobert Kipandauli. Yeye tunasaidiana naye siku kwa siku katika kipindi hiki, na mwalikwa wetu ni mheshimiwa Padre Kambale Tasi Augustin. Yeye ni msimamizi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu ya Muhinda, na tutakuwa na furaha ya kumsikiliza katika kipindi hiki. Ni kabisa mwaliko wetu wa kipekee katika kipindi hiki. Na kabla ya kuingia katika kuingia katika mengi, kueleza mengi katika kipindi, tutamwomba Padre Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu wewe mwenyewe unaongoza yote katika hekima yako. Basi leo tunaomba tena wewe mwenyewe wasaidie wale wote wanao wakumbuka tena mapadri wetu waliochukuliwa mateka huko Mbau mwaka 2012. Basi Mungu tusaidie kwamba katika yote unayotuonyesha ishara zako ziweze zikapatikana kwa ushahidi wao. Ushahidi wao wa kuweza kujitolea kuwa karibu na wale wanaotishwa, kuwa karibu na wale wanaodhulumiwa. Basi leo uwakumbuke tena Makristu wote watakao kumbuka tena mwezi huu wa 10 ukianza, wakikumbuka tena siku hiyo. Na sasa uwajalie na wasikilizaji wetu wote kujua ya ukumbusho huu na ushahidi wa mapadri wetu hawa waliojitolea na mpaka mwisho wakionyesha ushahidi wao. Basi tujalie sisi wote kufuata nyayo hizo kama Kristo alivyo tufundisha tuweze kufuata nyayo zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante sana Padre Rigobert kwa kutufungulia kipindi hiki na sala. Gisi nivyosema, walikuwa wetu mekuisho kwa jua kwa majina, na vile wala mbua wanatazama wamewatazama, tuna Padre Rigobert Kipandauli, na vile tuna Padre Kambale Tasi Augustin, mwongozi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu wa Muhinda. Na mimi ni Padre Kakule Kalembera Moise, ambaye ninasimamia kipindi hiki. Bila kupona muda, tutamwelekea Padre Rigobert, tukimomba atukumbushe majina ya mapadri wetu watatu ambao walitekwa nyara Mbau, na kutukumbusha kama mambo ilipikana namna gani huko Mbau.
1: Basi tunajua kwamba mwezi wa 10 unapokaribia, sisi wote tunakumbuka tena watu wengi waliojitolea katika eneo zetu hizi. Kwanza kwa siku ya Jumapili inayokuja, siku ya Mungu inayokuja, tamkumbuka Arkiaskofu Kataliko. Tunajua kwamba alikuwa shahidi mkubwa aliyejitolea pia kwa watu wale wote walioteseka. Basi kwa hayo, mwezi wa 10 tena tunamkumbuka Mzihirwa huko upande wa Bukavu, na mwezi huu huu tunamkumbuka pia Monsieur Charles Mboa. Naye mwenyewe alikuwa akiongoza kanisa mbalimbali za huku kwetu kuweza kweli kuwa karibu na wale wanaotishwa. Na kwa hayo ndio maana tunasema kwamba mwezi huu basi unatukumbusha ushahidi huo wote. Lakini tuna leo kisi wamesema, tutaelekea zaidi sana kufafanua zaidi namna gani mapadri wetu wa Mbau tunawakumbuka mwezi huu. Kweli siku 19, usiku wa 19 mwezi wa 10, kulikuwa na tukio mbaya kabisa iliyotukia huko Mbau. Tunajua kwamba miaka yote hiyo, tangu miaka mingi, watu walikuwa wakichukuliwa Mbau, Wicha na mahali pengine pote upande wa Mtwanga, Na basi siku hiyo ilikuwa siku iliyowafikia pia mapadri wetu watatu, Padri Jean-Pierre Ndulani, Padri Edmond Kisugu na Padri Anselme Wasukundi. Hao watatu walichukuliwa siku hiyo, lakini pamoja na Wakristu wengi waliochukuliwa maeneo hayo siku hizo. Kabla yao hata kulikuwa huyu mganga Mkokoma pia aliyechukuliwa. Hao wote tu nasikitishwa na yale yote. Basi sasa leo kwa Kristo wa Mbau na watu wote wanasema isifai kusahau, tusisahau yote yaliyotendeka na yanayoendelea hata kutendeka siku hizi. Na ndio maana tunasema kwa kipindi chetu hiki tujaribu tena kuwafafanulia zaidi na kuwakumbusha kwamba basi siku hizo zinaelekea kufika, na inafaa basi sisi wote tuweze kukumbuka zaidi na zaidi kwamba kama tunafanya nini kwa kuweza kuonyesha ushuhuda huo, kwani kweli yaliyopita yamefika, na labda hatuwezi kubadilisha historia jinsi inavyoenda. Ni Mungu yeye tu anajua zaidi, lakini ya muhimu sana ni kuinua faida ya ushuhuda wa mapadri wetu hao na wale wote waliotutangulia huko. Hatujui kama iko namna gani, lakini tunajua kwamba inaendelea kutuuma na kutosikia kama kweli ilikuwa namna gani. Mimi kwa binafsi najua kwamba Padri Anselme Wasukundi tulikuwa kabisa tumejuana sana, tulitoka sisi wote upande wa Kanyabayonga na Kaina pamoja wakati tulikuja kwa utawa wa wasomisioniste. Tulikuwa kwa safari moja na Padre Anselme, mpaka leo mimi sijawahi kuitika kwamba kweli ametoweka. Watu wanaweza sema maneno yote, lakini kwangu mimi sijaitika kwamba mtu kama huyo anaweza kutoweka. Ndio maana nasema kwamba basi ili kuweza sasa kuonesha imani yetu, sio kwamba tutakuwa tukisikitika tu bure, lakini tuendelee kuinua hiyo ushuhuda wao na kumbukumbu yao, iwe sasa nguvu yetu zaidi ya kuweza kuwa karibu zaidi na zaidi na wale wanaotishwa. Hasa jinsi wasomsionisti wanasema, tuko karibu na wale wote Mungu ndani mwao anatishwa, na wao wenyewe wanatishwa kama sura ya Mungu. Kwa hayo basi ndio tunataka kueleza zaidi, ili yote yaliyotukia Mbau na yanayotukia mahali pengine yatupatie tena moyo zaidi ya kuelekeza kumbukumbu hiyo na ushuhuda huo. Na ndiyo maana basi ilifaa katika kipindi chetu na kwa wasikilizaji watazamaji wetu, sisi wote tushiriki kwa kuweza kuonyesha kwamba hawa wako hai kati yetu kwa njia nyingine hiyo ya kutupatia moyo na ya kuweza kuonyesha gisi tuendelee kuwa karibu na wale wote. Na ndiyo maana hata mapadri wetu walirudi huko tangu miaka sita imepita, walirudi huko wakisema hatutaachilia, hata kama kuna watu wanaoendelea kuogopa, lakini tutaendelea kuwa karibu na wale wanaotishwa.
0: Ndio Padri Ngobert, tunaomba kuwa karibu na wale wote wanaotishwa, na tunawapatia pole za rambirambi wale wote ambao wamewapoteza ndugu zao, wa jamaa wao, rafiki zao katika vita ambayo inapita huku kwetu na katika ukosefu wa usalama. Tunasema pole na tunasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu wale ambao wametekwa manyara na maadui wa amani, na vile wale ambao wamepoteza maisha yao katika madhara hii ya vita, tunasema Mungu aweze kupokea roho zao na roho zao zipumzike kwa amani. Padre Augustin, Ulikuwa hapa jana jana Mbau, naweza sijidanganye.
2: Na ndivyo padre.
0: Uliwasikiliza Wakristo ambao wakiendelea kuomba Mungu sababu ya mapadri wao. Wanasema nini siku hizi na matumaini gani wanabeba roni mwao?
2: Asante padre kwa kunipa neno. Mimi kama padre Auguste Tasi nimekuwa hapo Mbau tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo, kuwachindikiza katika sala, kuwaombea na kuwaongoza kiroho. Nimewasikiliza mchana mzima tangu asubuhi mpaka magharibi, vipande ya saa 12:30, na nimewasikiliza vizuri. Kati ya hawa Wakristo kumeonekana watu wengi sana wenye imani, wenye imani thabiti na wenye matumaini kwa Mungu. Katika maongezi ya watu fulani fulani wameeleza mambo ya imani, na kama mtu hana imani hautawaelewa. Kati yao kumeonekana wale wanaoitika na wanakiri ya kwamba mapadri wetu Anselme Ndulani na
0: Edmo
2: ni mashahidi, wamemwanga damu yao kabisa kwa ajili ya Injili. Na wameshuhudia ya kwamba hao Wakristo wameshuhudia ya kwamba wana maono. Maono mbalimbali mapadri wamewatokea wakiwaelezea maneno fulani fulani. Na haya maneno mapadri wanaowaelezea yameandikwa. Na inaombwa sasa ichunguliwe na wataalamu wa kisiasa, wa kiteolojia, waangalie kama kweli kweli maneno haya yametoka kwa Roho Mtakatifu na kama ni ya ukweli. Na jambo ambalo imenifurahisha zaidi ni kuona ya kwamba hao Wakristo wanaamini kweli ya kwamba mapadre ni mbegu itakayotoa matunda zaidi sana katika eneo ya Mbau. Na wameambatanisha na ile ambayo Bikira Maria ametokea watu fulani fulani huko Mbau. Wao wamewaza ni neema ya hawa mapadre waliotekwa nyara. Ni hawa mapadri wameleta neema pale Mbau kusudi Bikira Maria aendelee kuwatokea watu. Na wanaposherekea kumbukumbu ya kutekwa nyara kwa hawa mapadri, wamesali, wamefunga, wametoa sadaka mbalimbali ili mahali mapadri hao walipoishi pawe mahali pa sala kwa umilele. Yaani watu wanaweza kutoka mbali wanakuja kuangalia mahali hawa mapadri waliishi. Na wanafanya mambo hiyo sio kwa kimwili, ni mambo ya kiroho. Na nimefurahi sana kufika huko Mbau kwa sababu mimi niliitwa huko kwa kuombea Wakristo na kuwaongelesha kuhusu mambo ya kiroho. Nimetoka huko padri mimi nimejengwa sana. Wameandaa vile picha, tuseme sanamu mbalimbali za hawa mapadri. Wametengeneza sanamu mbalimbali ili sanamu hizo zishimikwe mahali watu watakapoenda sali, wakiomba neema mbalimbali kwa hawa mapadri. Na nimeona hayo ni mambo kabisa ya kuchunguza vizuri sana. Na mimi nawaza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapoona gisi Wakristo wa huko Mbau wanasali vizuri, wanafunga chakula, wanajitolea, na watu fulani fulani wanasema ya kwamba wameona mapadri wamesema hivi na hivi, mimi nadhani ni mambo ya Roho Mtakatifu padri. Na inaomba tunachukua hiyo jambo katika sala ili kabisa eklesia nzima ifike kwa hatua ya kuwatambua kama mashahidi wa Injili. Na imeanzia kwa Wakristo kwa ngazi ya chini. Nadhani sauti ya rahia ni sauti ya Mungu. Na Roho Mtakatifu atuangazie ili tuweze kuchukua hao Wakristo katika sala na maongozi mbalimbali ili tufikie hatua hatua ambamo Kristo ataweza kuwachagua mapadri wetu watatu kuwa kabisa mashahidi wa Injili, mfano ambao Wakristo wataweza kuiga katika maisha yao ya kila siku.
0: Ndiyo.
2: Na huko Mbau Wakristo wameendelea vile kuandika nia zao mbalimbali kuzileta huko kwenye sanctuary kupitia maombezi ya hawa mapadri waliotekwa nyara.
0: Ndiyo.
2: Wamechukua kabisa nia zao wanazileta pale, na kufika hapo ni mambo ya kushangaza. Inaomba kukua na imani sabita mbalimbali ya pale utawaza hivyo mambo ya kimwili ya muzaa. Alafu nimefurahi sana kwa sababu mapadri wetu ambao wanapoishi hapo hizi siku wamewasaidia hawa Wakristo kiroho, kuwachindikiza, kuwaungamisha na kukua karibu karibu nao. Nadhani kanisa itaweza kuchunguza vizuri kupitia mapadri wetu wanaokuwa hapo karibu na hawa wa Kristo, na tukiwasaidia sisi wote tutafikia hatua ya hawa mapadri wetu wanakuwa kabisa mfano bora kwa Wakristo wote katika eklesia. Asante sana.
0: Asante sana kwa hizo habari ambazo umetupatia, ambazo zinaonyesha imani ambayo kabisa inawaongoza Wakristo wetu ambao. Na nilipenda katika hiyo mambo ambayo kunafanya kwa namna pekee katika miradi mbalimbali. Wako napata usaidizi ya wengine wa Kristo wa diocese yetu ama ni namna gani?
2: Asante. Wakristo wa huko Mbau wanapata usaidizi wa kiroho na wakisaidiwa vile na wengine wa Kristo. Kwa sababu wale ambao wameendelesha jambo hiyo kwanza ni wa pelerin. Wa pelerin wa Mbau, wa Beni na wa Wicha. Na sisi mapadre tunaowachindikiza katika sala tunaenda huko kila padre na programu yake. Mimi nilikuwa mwezi iliyoisha padre Zakari huyu anayokaa Beni Wasukundi aliwachindikiza mwezi wa munane. Padre Jean-Marie Vianney aliwateka aliwachindikiza mwezi ule uliopita. Hii mwezi ingine, hii mwezi ya kumi ni padre mwingine atarudi huko. Hata mimi wameniita zaidi sana, wanasema nirudi huko. Lakini kazi mbalimbali hizi zimenisonga. Ni kusema wamesaidiwa na mapadre wa kutoka huku na huku. Na Wakristo wa kutoka huku na huku. Iko umoja. Na ni umoja inayoleta hiyo nguvu. Sinodalite kisi tunavyosema hizi siku katika eklesia.
0: Na nipenda kuambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba padre ukista vile ni padre muombaji igizo anazoea kuwaita nonge exorcist. Ndiyo. Asante sana kwa kazi ile kituma ambayo unafanya kabisa.
2: Nashukuru.
0: Nilipenda kuwakumbusha watazamaji wetu wako naona namba ambayo wanaweza kutumia kama wanapenda kutumia ujumbe na vile wale ambao wanatusikiliza wanaweza kuchangia kipindi kwa kututumia ujumbe kwa namba 09 79 62 54 03. Alafu nakuelekea tena Padre Augustin. Ulipoishi pamoja na Wakristo wetu ambao ulipowasikiliza na kuomba pamoja nao, kusali pamoja nao na vile kuwapatia maongezi fulani fulani, na wewe ulijisikia ni namna gani rohoni mwako na matumaini gani kabisa unayo kwa mapadri wetu waliotekwa nyara?
2: Asante padre kwa ulizo. Namna gani mimi nilijisikia? Nilijisikia kabisa kuwa karibu na Mungu. Nimefaidika mimi mwenyewe, nimepata neema nyingi sana kwa hiyo wakati niliopitiza Mbau pamoja na Wakristo. Na nimetoka huko matumaini yangu kabisa yameongezeka. Katika hali ya vita watu wanatekwa nyara siku kwa siku, watu wamewawa, lakini Wakristo wana kicheko. Wana furaha, wana matumaini ya kwamba siku moja amani itakuwa huko. Na hiyo nimefurahia jambo hiyo, na nimejengwa sana. Wakristo walinisaidia kujenga tena zaidi imani yangu na matumaini yangu katika Kristo. Na nimetumaini ya kwamba ni Yesu Kristu anayetenda kazi hiyo. Na mtakatifu mtakatifu Agostino anasema inaomba kutenda kila jambo kwa ukarimu. Na Wakristu wamesukumwa na huu ukarimu wa Mungu ili waweze kushika imara imani yao katika mazulumu. Na mimi natumaini ya kwamba Mungu atajibu kwa maombi yao mbalimbali ili ufalme wake uweze kujengwa huko Mbau katika roho za Wakristu ndani ya jamaa zao na kando kando yao. Haya ndiyo matumaini yangu. Na mimi natumaini ya kwamba shirika letu la Assomption linaendelea kabisa kuchenga ufalme wa Mungu. Kuenda mahali Mungu anazulumiwa na kuenda mahali wanadamu wanazulumiwa katika Mungu. Ndivyo padri alisema mwanzoni. Na mimi natumaini ya kwamba tunaendelea kuishi hiyo Padre Emmanuel Dalzo alitualika kabisa tuishi.
0: Ndiyo.
2: Na mimi nashukuru sana kwa hiyo jambo.
0: Ndiyo. Alafu nawaza itakuwa neno lako la mwisho kabla kupatia neno Padre Robert. Sasa ujumbe gani unaweza kuwatolea Wakristo wetu ambao na wengine Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni na vile wale wote ambao wanatusikiliza na kutufuata?
2: Wakristo ambao ujumbe wangu ni kuwaomba waendelee kushika imani yao. Ndio wakuwe imara katika imani. Wasiregee katika sala. Ili Mungu asikilize maombi yao na hawa mapadre ambao tunaombea waliotekwa nyara siku moja waweze kujuliwa na eklesia nzima kuwa mashahidi wa injili. Na mimi naomba Wakristo wote wa diocese ya Butembo Beni, Wakristo wote wa Katoliki wachukue Wakristo wetu ambao katika sala. Tuwashike mkono ili sala zetu wakati zitakuwa pamoja zitakuwa na maana mbele ya Mungu. Na Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Tuwashike mkono, tuwasaidie kwa maongozi, kwa sala ili tuweze kufikia ukomo ambao Mungu anatutakia. Ufalme wake ndani yetu na kukua watakatifu.
0: Na vile kama kuna miradi fulani fulani ambayo inaendelea kule, tunaomba vile watu wa mapenzi mema waweze vipia wakichindikiza hizo miradi kwa kwa pesa, sote kwa mawazo, ndio na kwa vingine. Asante sana. Kwa dakika chache Padre Robert tunakupatia tena neno.
1: Ndio.
0: Sijui kama unaweza tena kuwaambia nini wale ambao wanatufuata kwa saa hii na watazamaji wetu.
1: Basi nafurahia sana kwa watumishi hawa waliotumwa Mbau. Kwanza ni kuwashukuru sana. Basi mnafanya kazi nzuri. Kwani hata sisi wenyewe wakati tunaendelea kwa kipindi hiki kwa kusema basi tunaendelea kueneza ufalme wa Mungu hata mahali pote, hata pale watu wanapoteswa. Mahali pote tunaendelea na ufalme wa Mungu.
0: Hata kuna wale ambao wanaogopa kulala Mbau hizi siku.
1: Tunaona watu wengi wanaenda kuendelea kulala huko Mbau na hawatatena woga. Tumeona kwamba woga haiko tena kwa watu wale. Hata Wakristo wetu ambao wanajua kwamba wakati mapadri wangali pale pamoja nao wanakuwa na moyo, wanakuwa na moyo wa kushika vizuri. Hadisi Padri Augustine amesema basi kweli inafaa tuwape moyo. Hatutaweza kuachilia basi, na hasa sasa wale kwa labda kutakuwa na wale mafadhili fulani wanaweza kuwatembelea. Wapelelewa wameanza tayari kwenda huko. Unasema kwamba na wale wengine kama kuna watu wanaotaka kuwasaidia wawasaidie. Kuna miradi fulani fulani itaanzwa pale wakati wanaweka mnimaza wa mapadri wetu, na nyingine miradi inatayarishwa. Katika vipindi vinavyokuja tutaendelea kuambia kama kweli mapadri wa Assomptioniste watafanya nini zaidi ya kuendelea kuwahimiza Wakristo kwamba wanakumbukwa, hawawezi wakaachiliwa. Basi ile yote tunasema kwamba ufalme wa Mungu kweli unaenea mahali pote. Na ndio maana kweli tulialika Padre Augustine kuja kutuonyesha inayoendelea, na hasa kumbukumbu ile na ushuhuda huo ndio utakuwa na faida zaidi wakati sisi wote katika kanisa tutaendelea kuonyesha kwamba imani inatenda iko kwa katika matendo. La foi en action. Imani inaendelea kutenda hasa zaidi wakati wa mazulumu hata. Na kwa hayo yote tunasema hasa, na mimi ujumbe nao tupelekea Wakristo ambao nisema basi waige tu wale mapadri wao, kwamba wawe na moyo wote, kwani wao wamekuwa sasa na wale walio mbele yao machoni pao kama wanaokuwa mashahidi wa imani, wa mashahidi wa kuweza kuwa karibu na wenzao, mashahidi wa kuweza ilizo partager la condition, hali ya watu. Tunapenda kweli na wachungaji wetu waweze wakashiriki hali hiyo, sio kwamba tunataka labda wateswe, hapana, lakini waitike kwamba hawatawaachilia watu wanaoteswa. Na kwa hiyo hata kama ni kwa kutishwa pia kwao, hawatarudi nyuma, wataendelea kuwa karibu nao. Basi ile tunashukuru sana, na tunasema Makristu waendelee kuangalia mapadri wao, waangalie mapadri waliochukuliwa, waangalie mapadri wanaoishi nao, wao pia wanaendelea kuishi mateso hayo hayo, kwani woga na kutishwa ile haijaisha, naendelea. Sisi wote ni kama mashahidi.
0: Ndiyo. Asante sana Padre Gobert, na hiyo yote katika imani yetu na matumaini yetu inatukumbusha kwamba ubaya hautashinda uzuri hata kidogo. Ni mambo mazuri ambayo itashinda.
1: Ndiyo kabisa,
0: ubaya.
1: Tunajua kwamba mahali pote, hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Ndiyo. Na ndiyo maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu zaidi ya kushinda yale yote yanayokuja kama mabaya. Ubaya hautaweza kutushinda, sisi wote tutashika imani ya kweli.
0: Asante sana Padre Rigobert. Tunawashukuru wale wote ambao wanatutumia siku kwa siku ujumbe katika kipindi hiki chetu. Tunasalimu ndugu yetu Gabriel, huyu ni wa tunasalimu vile Fabrice Maunu, huyu ni wa Oicha. Tunamsalimu ndugu yetu Mumbere Chemimbirigen, huyu vile ni wa Oicha. Na vile tunawasalimu wale ndugu ambao walituandikia ujumbe wakimsalimu vile Padre Katomeko, kwa sababu walimsikia katika vipindi vyetu vilivyopita. Na kukumbusha kwamba tunayo furaha kubwa sana, tulikaribisha katika kipindi hiki Padre Rigobert ambaye tunaongoza kipindi hiki pamoja naye. Na vile tulikuwa pamoja na Padre Kambale Tasio Augusta, yeye ni msimamizi wa sanctuary ya Muheda Takatifu Yosefu, na vile ni mmoja wa waombaji ambao wanawasaidia Wakristo katika sala huku na huku katika jimbo letu la Butembo Beni. Na nyinyi wote ambao mlitufuata na kututazama, tunasema Mungu awabariki na awajalie neema katika maisha yenu. Tukimaliza, tutamwomba Padre Gobert atufungie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Ee Mungu wewe mwenyewe unaongoza watu wote, basi umewaongoza wenzetu wanaotusikiliza na kutazama sasa, kuwa na kuona mafaa ya ushahidi wa mapadri wetu. Basi wajalie neema hiyo pia ya kuendelea kuwatazama wale wanaotutangulia, wale wanaotuendelea mbele, watuonyeshe mfano mwema, basi tukijitolea sisi wote kwa wale wote wanaotishwa na wanaozulumiwa. Wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
1: Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.

Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafata kabisa yale ambayo tumetayarishiwa kwa siku ya leo. Tunawashukuru, tuwezi tukapumzika na DMC Kioma nikimwachia programu.

0: abashinja abashinja bashakorona abagalaba tu ukiwa kumu wewe tu uluyira bakangirira abana bihika bakabukunya oburi kimwe bakakira mu mwanya wacyo abamata hika au siyo mu gihe Ahora me voy a poner a Shinja, a no me parambia, Shinja, ya no puedo. No me imagino tanto. Dice que hay un mando, pues ya puedo, saca la de un mando, pues tengo un mando. Abando se va a levantar, mi agua, pues ya van a dar una guira, va a cana ya, y ya, y no va a estar bien, ni se sene, va a estar para más, vende, va a estar, sata va a estar con buhuma, nada más. Beruke gaya na bandu ba se ha bandu ba sa yesumpanga bandu ba bandu ba nyokobe oma makisa kisa na mutaka na ya omwandu
1: gata tuki buga ha ba na besha hate hare katulla ho na ka ho ka kera na ke jiba wa ho na loko na lwanzo na musa na musangani
0: na kareho
1: Omwana tata omuli mwebuyiri otyo mwandu omwandu eriba mwandu nomundu akanaluka wa mu mwandu ambo yu ni mwandu niwa ambo yu ni nduyi yao
0: otya
1: yu ni nduyi yao omwandu kutsa na chindiba na chiba nubu wacho ambo omwandu Omwandu riri bwambuki. Nariba bwambono omwandu riri bwambo aho wabo mundu.
0: Mundu.
1: Kondi aho hana tula. Hotu namu bimwe yaho. Oyo ni wahano wakera. Wamabiriria ama bebe mome na wasa. Oyo atula hano. Atwa mwiga yaho. Ne waho wakera. Nariba wabo. Katula aho. Na kaho kakera na keiba wa narikuwa ibuburi ehe kwesi nijibwa twera tute nariyo noluyira ne mwando atulaho ejiba waho ne kumuyira wa kera
0: areho
1: kusangwa twasinga banuwira
0: nuwira
1: tukabile misiri etu ne mubuduyira na omuntu angana shihira Mwa ndi mubuwe.
0: Mubu siwara.
1: Mutu anabuire tunamu heruji. Aka mburi ata. Ekwe chamara kitu watendi ulu yire ni kitu wama ira mwache furanza nata. Eno yona one mwando hakabi tuweja. Kone tuwa vya tuwiti ano yu mubuwe muuma. Narivama avashi atura tanamu. Dino yuwa no mwanduwe. Nati narichikara kiku watuangani ya chifuranza. Nechiswaili. Neringara. Rimochi hira. Kusudi trota. Iba troka ake.
0: Ne mwandu
1: bebukake omugwe nebukake chikara kitwa tumaba nawe karasa oyi yeti furanza kusitu tongawe okati mukesha mutonga leru ni anashe chifuranza na rini atabari sema hivi na hivi yamboe hivi wamuwe
2: ichinyo mwandu kecha moko chasaye kwa na chichinyo omu ujir chupobuteke tukandayirire omwandu Neri kinyo mwandu, tiyama baniki ini nduji, ni ndulani yaho. Neri chikajika bia ndulani, chikaje gaba gaba, chikaje gaba chitu, chikajikaje gaba, o mwandu, akabaniki, o wakolomo mwandu, mushirano. O mwandu mushirano, tuwetu chigo mubuke. Ngulu jira ne mwandu mushirano. Wakatu shi obokoyo, Nabo vega wakuhunda. Kundi ni mubwe wakoyo. Nerukabia mubwe wakoyo. Netutukatuka. Tuwabi igawo. Tuwabi trokawo. Tuwabi senjawo. Netutuwa kangiriri yago. Ina mabibia mwandu mushira. Umubu. Neri. Ngamu nawira. Ohubu yirabu nicha. O mwandu matashisha lumubu yira. O wale wakwenenu. Kandi ekwenene yomo kwenene. Lietu waluma no mochi yironga hotu ne hama.
0: Kweneneko.
2: Ekweneneko. Ukawa mtu walu omochi yiro. Ukabia wamaimove krabendu binji omuivi horewe. Kunde omuvu yira. Ukana yabaneka na uwele mzere tsere. Isute ndekwaka ulemu lulendina. omachanda mho ule beno tata uwe higaho ashebye mugisha mbeno muno ahika amachinga mugira komanga nero eba bere kusona tibare kutondogola ukabya wabe wabi omachi yira wabi unzacho nero bakutuma uka nduka yebu kasomesa yulu yiralo America kwa wahikayo ibali ku tekanije yinyumba e UN bibanu UN engurubani UN akali ibali ku bendube nyom omwandu wo yukunde mukateli yeri omochi yir ekalas wabi omochi yir neri bana ababu chiba makukwa merera mama baka kukwa manisha baka kuha ebe kala wako biushi Ebe kale komundu ini huze cheyera.
1: Na keretola.
2: Na keretola na uka nekwi.
1: Kweka hiroho mumera.
2: Oyo ama vya mwandu o wachere we kwenene umubu jira wetu. Hali onde mwandu o mwandu mshiranu wa maheru obabandu. Oyo na onde mwandu. Kunde ye drapo iyo echo ama vya mwandu o wachere we kwenene umubu jira wetu. Hali onde mwandu o mwandu mshiranu wa maheru wa bantu oyo none mwa

0: 102 FM.
1: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
2: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
3: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
2: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
3: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vision.
1: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
0: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des ingénieurs polytechniques pour vos travaux.
1: Mesdames,
0: messieurs, bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo, à Butembo.
2: Chuo kikuu cha Ascension, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Ukichagua chuo kikuu cha Ascension UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
3: Nyumabre hampa ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okongo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia, ebe ndebe jiro ebe bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EUAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption Okongo, ukabia ewa masombola ndeke. Kundenebia, omabebuira okocheronga chana chino eche EUAC, na haki suendeshabula umubiri.
4: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi kia wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpasa ine na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wa gaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michel Meta, mkubwa wa 21 committees ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, secretary executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wa gaidi hawa.
5: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupatisa ba community amani na kuletea vile ba batoto ya mungine nyefasi nye iko na matatizo amani.
6: ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu pale, na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
4: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
7: Mukasana donge mutarevelewe pale madejuru tuwajuru, unasikia katumoto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari na wadonge tu kwenye viko napita navo tu.
8: Kusema wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi
7: sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamebaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Na nikubaona we mara moya na kuita kwa mamatorako kwenye viko mukandi. Wanaume njo vale tena wametofatirili, mufunge mizigo, hivi tu.
4: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ama 083 49 84 624, 083 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diarrhea, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sonse kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech, car on vous ouvre le compte gratuitement, sans frais de tenue de compte. Du compte courant plan épargne, d'autres produits tels que des crédits.
3: Habari hizi zinaletwa na
4: coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Habari zetu,
1: Joel Mwingi.
6: 12 kamili humu studio, ni muda wa kuletea habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna watoto wa miaka chini ya 18 wane ambao waliweza kutolewa kwa shirika la uongozi bora Difegu ili warejeshwe katika jamii. Ni kundi la wazalendo Madepec ambalo liliwaleta, na kundi hili ni la kwanza kujibu kwa mwito uliotolewa na Difegu kwa kundi za wazalendo kurejesha watoto wa miaka chini ya 18 katika jamii. Na kunaonekana kwa sasa ukosefu wa maji safi eneo la Mabalako na penginepo kwenye sekta ya Beni Mbau, huko wakaaji wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 1013 wanapitia kipindi kigumu wakitafuta maji, wengine wanatumia mto Loulo hata kwa kunywa, jambo ambalo linasikitisha shirika la raia eneo la Mabalako. Na kuna watu wawili kati yao mbilikimu mmoja ambao waliuawa na nyumba ilichomwa kwa moto wakati wa shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF liloripotika eneo ya Longela kwa karibia kilometa 46 toka Mambasa Centre. Ilikuwa usiku wa siku ya 3 kuamkia hii siku ya 4. Shambulio hili linapelekea watu 12 ambao wameuawa kwa kipindi cha juma moja tu eneo la Mambasa. Shirika lipya la raia eneo hili linaomba operesheni za kijeshi zizidishwe. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Rodriguez Lubalenda akimkomboa DMRC Kaeni ndiye anashikilia vibuu vya Anka. Habari kamili tukiangazia na zenye kuambatana na afya, kuna kisa kipya cha ugonjwa wa Ebola ambacho kimehakikishwa ni kisa kinachodhaniwa kuwa cha Ebola kumrazi, ambacho kimeripotika eneo la Kirumba kusini mwa wilaya ya Lubero tangu hii siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Kituo cha afya kinachohudumia mgonjwa huyu anayekuwa na alama kama za Ebola kimeweza kuchukua mipango maalum kwa kuweza kuepuka ugonjwa uweze ukajitapanya. Mtu huyu ni baba ambaye kabisa ni mkubwa na miaka yake haikutolewa. Kwa mujibu wa duru zetu, mgonjwa huyu kwa sasa anaonekana kuwa na shida ya kuhara, ana moto kupanda na maumivu ya mwili. Huyo ni mkaaji wa Kirumba ambaye alipokelewa kwenye kituo cha afya huko Kirumba tangu jana siku ya 3 nyakati za magharibi. Yeye na mlinzi wake wamewekwa kando na wanachunguliwa wakingojea vipimo, matukio ya vipimo itasema nini. Wale ambao ni wafanyakazi wa kituo hiki cha afya nao pia wanachukua mikakati kwa kuweza kujikinga kama itakuwa Ebola wasije waka Afrika. Na manispa ya Kasindi wilayani Beni imeweza kuripoti visa 3 vinavyohakikishwa kuwa ni vya ugonjwa wa Ebola tangu kuanzishwa kwa ugonjwa huu tangu nusu ya mwezi wa tano mwaka huu 2026. Kulingana na hali hii, yule ambaye ni mwongozi wa manispa Kasindi Bwambale Mwaniria Gilbert, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu magharibi ya siku ya tatu hapo jana, anaendelea kuita wakaaji wenye wanaloliongoza kuwa makini, kuheshimu hasa kanuni za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Habari hizo za watu watatu ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa zimeweza kudhibitishwa pia na viongozi kiafya kwenye eneo la afya la Rulubirihia kupitia Ite Katembo Malaki Jista, na huyu anasema kuwa watu hawa watatu wote ni wanawake. Kisa kya kwanza aliweza kaponyeshwa baada ya kutibiwa kwenye CTE ya Beni na ameweza kurudi eneo la Kasindi. Kumepita majuma matatu kukiwa mtu mwingine ambaye anaishi naye bado hajahakikishwa kuwa naye na Ebola. Wengine watu wawili wanawake kwa bahati mbaya walifariki kwenye vituo vya afya eneo la Kasindi. Ndio maana mwongozi wa manispa Kasindi Bwambale Mwaniria Gilbert anaalika wakaaji kuunga mkono wahudumu wa afya katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Wawe makini wakati wanaenda kwenye vilio, wakati wanatembea kwenye watu wengi waoshe mikono na waheshimu wengine mpangilio ya kujikinga na kujihadhari na ugonjwa wa Ebola. Na fununu inazunguka kwenye mitandao ya kijamii tangu siku ya pili tarehe 6 Oktoba kuwa huduma ya dharura kwenye hospitali kuu ya Beni imeweza kufungwa hiyo chumba ambayo inapokea wagonjwa kwa mara ya kwanza. Habari hizi zina sema kuwa habari hizi zimekataliwa kabisa na mganga mshimamizi wa kituo kikuu cha afya hospitali kuu ya Beni, Daktari Jeremie Muhindo. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni alisema kuwa huduma hiyo ya dharura service d'urgence bado haijafungwa, ila inatumika kwenye ingine jengo, kwani jengo ambamo ilikuwa ikitumikia kuna mgonjwa aliyehakikishwa kuwa ni wa Ebola aliyepita hapa, na mlango huo umefungwa kwa kuweza kusafisha sambamba na mikakati ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Huduma hiyo inaendelea kwenye kingine chumba. Muhindo Jeremie alisema hivi:
7: Ici, il y a lieu de préciser que
8: hapa tunataka kuhakikishia ya kwamba huduma inayohusika na wagonjwa mahututi ingali inatumika. Hiyo nyumba ambamo huduma hiyo ilikuwa ikitumika iliweza kufungwa kwa muda kwa kuweza kuturuhusu sisi tuweze kuendesha kazi za usafi katika jumba hilo, kwa sababu huduma hiyo ilikuwapokea watu fulani ambao wamejulikana kuwa walikuwa wamekumbwa na ugonjwa wa Ebola, na matibabu ya dharura bado yanaendelea kupewa kwa wale wanaohitaji. Hiyo ndio mwangaza ambao ninaweza kuwaletea. Tumeendelea kusikia kwamba haiko tu watu wazima ambao wanakumbwa na maradhi ya Ebola, lakini kuna pia watoto. Kati ya wale ambao waliweza kupona leo, kuna vile mtoto mmoja wa shule, inaendelea kuonesha kwamba shule inakuwa mahali ambako kumeripotika kesi za Ebola. Kwa kifupi, tuko tunakumbusha wazazi pamoja na walimu ya kwamba uchunguzi ni jambo linalotuhusisha sisi sote.
7: La surveillance c'est une affaire de nous tous.
6: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kwa sasa kunaonekana ukosefu wa maji safi eneo la Mabalako na ingine maeneo yaliyo pembezoni. Mabalako tunapatikana kwenye sekta Beni Mbau wilayani Beni. Jambo hili linasikitisha shirika la raia la tabaka ya Baswara Madiwe. Mabalako ikiwa na wakaaji zaidi ya 1013, vituo vyengi vinavyosaidia wakaaji kupata maji kwa sasa havitumiki, na wakaaji ngawa wanakuwa kwenye hitaji ya maji. Ndio maana wengi wanaelekea kwenye mto Loulo kutafuta maji ambayo yanaweza kuwasaidia, amesema yule ambaye ni Baraka Shatagalene, mwandishi wa shirika la raia la Mabalako. Anasema kuwa kamati yenye kufuatilia kuchunga vituo ambako watu wanateka maji wanajua kuwa kikweli nao pia wanapitia shida ya kujibu kwa hitaji ya wakaaji wote. Baraka Shatagalene, ambaye ni mwandishi makamu wa shirika la raia la Baswara Madiwe, anahofia hatari ambayo inaweza kutokea tokana na ukosefu wa maji safi, ndio maana naita viongozi kuona namna gani kutafuta suluhisho.
9: Wakati wiko natafuta maji, kuna vita kwenye marobine, wasichana wengi wanachelewa masomoni. Kundi la Koshep la hapa Mabalaku inakubali kwamba masaa za kugawa maji haitoshi tena. Sisi kama shirika la raia la Kutuma Basoma Madiwe, tunaomba kwa wakubwa wa serikali na kwa washirika wa OSH wajenge matangi mapya ya maji haraka, ili kuokoa maisha ya watu wa Mabalaku. Maji safi si afya tu, ni heshima na usalama wa wanawake.
6: Zingine habari wasikilizaji wapendwa, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna watoto wane, mmoja wanaokuwa na miaka kati ya 13 na 16 ambao walikuwa wakitumika kwenye kundi la Wazalendo Mouvement d'Auteur de Face du Peuple Congolais MADEPEC, ambao walitolewa siku ya 3 tarehe 7 Oktoba hapo jana kwa shirika la uongozi bora, shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora Difegu, ili warejeshwe katika jamii na kwenye familia zao. MADEPEC inakuwa kundi hivi la kwanza kujibu kwa mwito ambao ilitolewa na Difegu juma iliyopita kwa kundi za Wazalendo kuweza kuacha huru watoto wanaokuwa kwenye mikororo yao. Akijibu kwa mwito wa Difegu, kundi hilo la MADEPEC liliweza kurejesha watoto wane ambao walikuwa kwenye mikororo yake. Verite Balungu ambaye anahusika na mawasiliano kwenye kundi hili asema kwamba watoto hawa walikuwa hawajamaliza hata miezi 3 kwenye kundi lao, walifika kwenye hili kundi la MADEPEC, walitoka kwenye lingine kundi la Wazalendo wakijua magumu ambayo walipata kutafuta familia za hawa watoto, kwani walikuwa hawana habari. Baada ya kuhimizwa na Difegu kuhusu haki za watoto, kundi hilo MADEPEC liliamua kuwarejesha kwenye familia yao, na likialika muda huo familia kuwapokea hawa watoto, alisema Verite Balungu.
10: Tungejikaza sana na tuweze kufikia wazazi wao na wale wa ndugu zao ili waweze kuwapokea. Juu wakikatala kuwapokea, itaacha watoto kesho ama kesho yake tena bata petete inaweza kuwa na haiko grupe yenye walikuwa ndani, na wataonekana tena kuingine grupe.
6: Kundi hili lasema kuwa halita jaribu tena kuwaorozesha watoto wa miaka chini ya 18 kwenye kundi lake, na linaalika wengine wazalendo ambao wanaweza kuwa na watoto kuweza kuwarejesha katika jamii kupitia familia zao au Difegu. Kwa pande la Difegu liweza kupongeza tendo hili. Mwongozi wa Difegu Kahambu Rose Tuombeane aliita zingine kundi za wazalendo kuheshimisha haki za watoto. Tumfuate.
11: Nina espere ke watoto wote wako na mafamilia hapa dake ubie zao, tutaweza kuoriente sino ni furaha kwetu. Hatuna hapa mbetu ya ilegalite mebe vile na yogi tunaikala na nye muda huu kwa kupokea watoto. Puke tuweze enda pamoja na wazazi wako male na saba takomala, sasa watoshe zile nia zao nzuri. Takuwa petetre vita nimeisha. Wanajitokeshea munjia mbalimbali. Wengine wanaweza sema, hizi tumekomala tusome tukue bavoka. Wengine wanaweza tuende kujeshi tu. Tuende sije mu politike. Gisi kila mtu anaweza jisikia.
6: Tuseme kwamba shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora Difegula endelea kualika watu wenye kumiliki silaha wazalendo na vingine vikundi kuweza kuwarejesha watoto wa miaka chini ya 18 katika jamii, ili wakomae kwanza na baadaye wao wenyewe watachagua, je, wanachagua jeshi au zingine kazi kwa kusaidia taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na shirika lipya la raia katika mji wa Butembo linapongeza kuhamishwa kwa kambi la wazalendo wa Kasindie lililokuwa pa Musingiri. Shirika hili la raia lilisema siku ya 3 tarehe 7 Oktoba hapo jana, baada ya kutembelea pa Musingiri kunako kata Marende manispani Kimemi, kugundua kuwa wazalendo wa Kasindie waliokuwa hapa walikuwa wamehama. Katembo Mirembe ndiye coordinator wa shirika hili la raia alizungumza na waandishi wa habari akisema afuatayo.
12: Walikuwa wakistakiwa kwamba wanavunja haki za binadamu, kiwango wanafanya huko masalongu force na kufanya matrakaseri kwenye barriere na kufunga kiolela pilansio civil. Tia shirika jipya la raia waliweza kusema sherti hiyo position ya wazalendo Kasinge iweze kuwa delokalize. Walijibu kwa mwito huu wa raia na walijiuzulu wao wenyewe pasipo kukazwa, kuvunja haki za binadamu. Sheria iko pale kwa ajili ya kuadhibu wale ambao wanaenda kinyume na sheria, kuweza kuheshimisha kanuni ama disiplini militaire. Mwito ni kwamba wakati kuna kuwa kuvunja haki za binadamu, wale kama ni wazalendo ama ni wa FRDC, tuwe wepesi kuweza kuchongea mambo kama na yale, ama wakubwa wa mji waweza wakaleta majibu kwa haraka, wakaweka mkono kwa yule ambaye amekanyaka haki za binadamu na waweza kapelekwa kwenye mahakama na kujibu kwa matendo yake mabaya ambayo ametendea raia.
6: Habari tunazo zasema kuwa wazalendo hawa wa kundi la Kasindie waliokuwa Musingiri wameweza kuhamishia kambi yao eneo la Musanje kitongoji Kirago kwenye tabaka la Buyora Sheferiani Baswaga, tunapatikana kwenye wilaya ya Lubero. Tangu kutoka kwao kunaonekana hali tulivu eneo la Musingiri, na mna habari zetu zinafahamisha. Na watu wawili waliuawa, kati yao mbilikimu mmoja na nyumba moja ilichomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya kuingia kwa wanamgambo wa ADF eneo ya Longela kijiji cha Sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Shambulio hili liliripotika usiku wa siku ya tatu kwa mkia hii siku ya ine tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Habari zimehakikishwa naye Jospin Palukumboa, coordinator wa shirika lipya la raia eneo la Mambasa, akikasifu kuzembea kwa operesheni za kijeshi kwa kupambana na wa-ADF maeneo haya. Ndiyo maana naita viongozi wenye mamlaka kuona namna gani kubadilisha kamanda wa eneo la 31 brigedi ya kijeshi, ambaye anaonekana kuwa hajihusishi na tazari zinazotolewa na wakaaji kuhusu kazi za kuwasaka adui ADF eneo la Mambasa. Na kuna flusi kubwa ya banki na pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na ingine madawa, ambayo tarehe ilikuwa imemalizika, ambayo iliweza kuchomwa zarani siku ya 3 tarehe 7 Oktoba hapo jana eneo la Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Kuhusu bangi, mifuko ilihesabiwa kuwa 5 na iliweza kukamatwa kwenye duka nyingi. Habari hizi zasema kwamba viongozi ndio waliweza kuharibu hiyo bangi na pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na ingine madawa, hapo wakiwalika wakaaji kutokuwa natumia mambo ambayo yanaweza kuharibisha akili zao. Na kwa sasa koseti za miogo zinakosekana pa Kibirizi kwenye sheferia ya Bwito wilayani Ruchuru. Kumepita karibia miezi fulani, wale ambao ni wafanyabiashara wanaouza koseti za miogo toka kiwanja walioelekea Kibirizi kutafuta hiyo bidhaa wanapisha huko mida mirefu wakingojea wapate fulusi wanayohitaji. Hali hii imepelekea wakaaji wengi wa Kibirizi kutokula tena unga ugali wa miogo. Kwa sasa wanatumia unga wa mahindi kwa kufanya ugali. Gisi mkaji mmoja wa Kibirizi anashuhudia.
13: Unga kabisa inakosekana Kibirizi, haionekani kama kawaida, sababu inakuwa miaka 2 watu hawako wanalima miogo sana, sababu ilikuwa iko na bei ya chini sana. Saki moja ilikuwa nauza ma 10000 francs ilifika tena ku 8000 francs penze mile aloi kakawa pale sana, na balimaji sasa bakakuwa desi kulima tena miogo, na ile inaacha sasa leo kunakuwa karansi, na sasa watu wanaanza kujifunza kukula mbugali ya mwindi sababu ya upungufu wa bunga mwoko.
6: Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, timu la michezo ya kandanda kwenye University ya Somsio nchini Kongo IAC Butembo liliweza kucheza mchezo wa kirafiki kwenye uwanja wa Kambali kuna kumlima tu wa Kambali na vijana waliomaliza masomo hapo karibuni wa mji wa Butembo waliomaliza elimu ya kisekondari. Wale wa finaliste wa sekondari ndio waliweza kushinda wanafunzi wa IAC Butembo 3-1. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni baada ya mchezo, Roger Bahati ambaye ni captain wa IAC alisema kuwa anaridhika kabisa na namna vijana hawa waliomaliza wa finaliste walicheza alisema yafuatayo.
14: Wale ambao tumecheza nao ni wanaume kama sisi, hata kama wamemaliza masomo kwa jana, lakini wanajua kucheza kabisa. Tunafahamiana nao, ni wadogo zetu, tunaishi nao manyumbani na katika mijini yetu. Objektifu ya mache ni kuwapatia hiyo guu ya masomo, kwani wao wanatoka kwenye shule ya msingi, nasi tunapatikana kwenye vituo vikuu. Napenda wakimaliza hiyo shule yao watukutane huko kwenye ma university.
6: Kwa pande lake Luembo Marinos, ambaye alikuwa captain wa wanafunzi vijana waliomaliza hapo karibuni elimu ya kisekondari, aliweza kusema kuwa ni mazoezi walioendesha ndio liwapelekea kufikia ushindi.
15: Ni question tu ya esprit na kujidone, ukijidone tu donc na esprit, unapasha kuwa hauna vraiment talent ya saa bingine, mais ukikuwa na ile esprit, unacheza na esprit yako tu unataja naye. Mimi nachezaka neuf. Afet niko vile polyvalent, napasha cheza set ili marquer deuxième but.
6: Tuseme kwa zingine habari ya kuwa pia federesheni ya michezo ya kandanda FIFA imeweza kukataa shida yoyote ya kutokustahili ambayo ilichongewa kwa Lionel Passi ambaye ni goalkeeper wa timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akichongewa na Federation ya michezo ya kandanda ya Nigeria. FIFA inasema kuwa hakuna shida yoyote ya kumhusu Lionel Passi, na ni baada ya kamati ya FIFA inayohusika na nizamu discipline kuchambua machongezi ya Federation ya michezo ya kandanda ya Nigeria iliyosema kuwa Lionel Passi hakuwa anastahili kuchezea kwenye timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema machongezi haya yametupiliwa kabisa. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balua Hijole ni mimi, asante Rodriguez Lubalenda kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.
3: Eshungulu ino sikare tawa, nechiona cheribi ka nerivweka, ekopek luanzo.
16: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubikyo lubwerelwenyu ahuwene, kandi luba.
3: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
16: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
17: Mwasa umaka moyo tulebote mpo e kambari kuchinimbea cho moto e bote mpo nebeni tukwame miasi e utulebote kanire.
18: Endambia shongolo yeah. Sikana bibawa
19: na Dani mweusi.
17: Tukani kola na Rodrigue Lubalendo konzera e shevima nani ubranko abana abachele bale balere abe miaka eri kumi na isatu ukuyahika kui kumi nenda tru mochiro e chamuriolo. Babiru suwa omobi handa viku wavo okula vila edifegu ni bana abingromo chitunga echa bazalendu abamai abamadepeke hii babiru suwa omobi hala edifegu kubia babo otikaye baso omobi handa viku wavo mkendu woko nene vinji omoshongulu heno na okobiro veno ema balako iba kubo nko ama ese aberebula abikalani bani muhika omuchika cherunywa ekirabu chumulu siluru uro iba kibonko abikalani banchi iba kende bikona makoni uko manani sisi vile ayo mukani kwa mosho ngulu heno na bandu babiru tusiania imune omumbote muma erinyuma shabale bade firingira omumuyi owe longela hakuhi ne Mambasa Sandre omuchiro chamulio lori kwa omuchiro chamuna uri bakibonko kone abanunga bana banumba kahika eno vama kuleno mbeka mbeka kwa nene iwa kubwa nko enuvel state civil Congo, di Congo iwa ka yekona neresa babakulu bakole na mutundo maparasyo ubula si aharatre okoba alenga bana banu ichuchuku mumu na mutendeki. Mundo wedimbere waka imbikano bukundi wa Ebola na birisonka obyaswa ebikomine eyina kirumba omukiro ekyine kino ono nimukoni okulubitali luma walo mu byaswa ebe kirumba oyo ba birche katika nko anganabya ina kuru bukundi wa Ebola busani mwaka kanganaya bindu biri muhanda biminyikalo enda eriluma kusediare mahikako ne chiringachi uhani omulero mapanda na chino chavere reko kusukumu chiru cha muriolo kunene va ne mumure viriria ndekendeke ba kali bimenyikalo enda eriluma kusediare a mahikako ne chiringa chuhani omulero a mapanda na chino chaverereko kusukumu chiru cha muliolo kunene ba nemumure biriria ndekendeke ba kali bena bachunzi bukuwe echeromba

0: Malak et Justin a confirmé à Georges Makéo aussi cette information.
1: Les trois cas sont tous des sans problème. Zinafika, Vitunaviko, stand-by. Sauf si tout qu'on a travaillé que.
2: Oh, Kozanga Koeba. Oui, le moteur original et à Kouvidena, le moteur et à moto. Mais.
3: Véritable oil.
4: Véritable oil, John Will moteur original tout au Kokweto. Véritable oil, il n'a toka Dubaï, il n'a kouya na mesure ya kouenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanete juu ya kuogopa piraterie. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo kinsi tu ilitokaka kuizine.
2: Véritable oil, jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
4: Véritable oil, nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil, nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
2: Kwa kupata véritable oil
3: Benivi, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxeur. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, basi banauzisha moto boxeur. Pa Mambasa ku boulevard ku Maison Africana kwenye banauzishaka moto boxeur. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, basi banauzisha moto boxeur. Pa Mambasa
4: na penginepo kwa wingi.
3: Kwa maelezo zaidi, ita 09 75 68 59 73 ao 089 71 27 718 ao tena 09 95 72 50 90.
2: Kinga moteur yako na véritable oil.
1: Voilà, merci technicien kwa ile. Donc gisi mumesikia kuna mauta wetu wetu kwa mauta wakaya omomitoka kwa mauta awakaya mwisho pichipichi siku wetu. Nga ungeza ako na majangfa. Inasha ungezi ako na matrosonezi. Donge ama marike ushi o ama moto akapokera ama uta awe véritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje eye rivide. Alor véritable oil. Rubu nemu tayarisha. Kama ni kusemene nina kuya. Usinunua kengine mafuta. Pima tu véritable oil utaniambia kuseme chilumbiro. Atuku kwa monster. Nge mia nike kuambia kitu, hauta sana kaache na mbiro likuwa kama waya, wabere mera, juba likupatia malara, haiko kesu ya malara. Mia nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Nge watu wenye wiku na kuraja bulo. Gisi nye mamotari muna lamukaka tongo tongo. Nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo, analuka maisha. Tena umupatie boro enye itabebi sa moto. Hapana. Foni nasemea kitu enye. Kama unauza moto wako, utamajiza mwaka, nuko na sandiri gisi, moteri kwa swembe swembe. Hakuna inakongota, inaleta fujo, vile vinaishi. Ndiyo maana nasemaka na mtu mwenye achingali naonea moto wake, atuka asikose kumwanga tu mule mafuta véritable. Tona gisi, na namna ya kuria moto itashanje. Sababu machuma zina sandira katika mafuta ya véritable oil. Message yangu ya pili mu kipindi chetu cha leo ni kuambia ba magari. Véritable oil sana kuya na ma 1 litre. Ba magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba mo 1 litre litre kwenye itakuwa 5 litre hapana mutulete tu 5 litre fasi moja. Ishaka kuya. Wake watu ba magari wale ba pure ma 1924 ba mabene ba ma sijui ma mamarke zote za magari, mafuta ya gari ya véritable oil isha kakuya. Sia ni suple suple. Muna tomba kitu, kinakuya. Nge, ukefika kudisantre, njo kwenye kuko shop yetu ya kabambi. Seme, depo ya kabambi ya véritable oil, nakuwa pale kudisantre. Utafika pale, unasema munipe mafuta ya véritable oil ya gari. Watakonesha tu 5 litri kwa pale. Isha kakuya zamani, benyeba shaka jua banajua. Na hizi siku viko natia mumagari zabo. Na watemanyaje yabo iko positif. Haiko vya kujetapa ni kwe. Ile njo kwe lifona kuambia kwe. Atuka mafuta véritable oil ya kuenda mumagari.

muliona kitu tulipro. Mtu anaweza kufondra na kukula pa na mafuta veritable oil iko ya kukula ni ya kwenda mu moteri ya moto purke iswanye machoma kule zikuwe na zunguruka mzuri sa problem na sisi tuko na shikaza ku ile kitu. Ndio maana na remercier pa commerce bote pa utopie sa pa butembo. Donge bote ba matokeo ba pir master tuka merci sana kuchagua amuko tuko na faa buloli moya. Munachaka tunakuwa karibu na baklia yetu. Lenye habajui butembo bietu wanafika mu matokeo masulu nakuwa bien na profite kusalimia master moi. Iko na duka ya autopies pir master tuka kuna kwa ba master na ba master me Filemon master moi. Atuka nina musalimia. Nasalimia na master angu atakuwa matokeo. Kuna buita Mumbere. Mumbere Lucha ni master angu atuka. Watu wote ba reparateur ntai nani? Ni sitai nani? Watu wote ba mabubati. Penye ba natushaka veritable oil. Watu ba makanyu angoko. Watu ba makorogo. Tatumba tuka. Vitu viko sawa. Wapir master angu wa furu. Penye ba na ujishaka. Ma autopiesa. Maduka zote za furu. Utakuta veritable oil iko ndani. Gisi bakatoli banasemaka situendesha luha. Donge na sie hatuta luhaka kukua na baletea veritable oil. Ile atuka ishaka kuwa kontra. Na benye sita sahau mama triporter. Sani kwa nambia batu mama triporter. Batu wananja sema mbo triporter ni yengine unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukefika tu sani napitaka hivi kuparking ya apa mubaye. Baye karibu na amiklia. Tukisha toka kuibatsiru na ingia pale kuna kwa matripote. Tunaona admini. Admini atuka usha tuletea chombo. Voila. Mafuta isha kakui. Kwa kama kuna triporteri ya kuwa na bajaji yako. Kwa najituma kutia mwingine mafuta. Apar veritable oil. Kwa najitasa wewe mwenyewe. Bajaji nasikiaka mafuta veritable bie. Na wako naenda kuta gisi. Ha? Triporteri isha anja chepeleka. Bajaji donge. Napeleka batu. Nona gisi. Kaboru kasha kimbia bie. Nonge batu wa mabajaje vote veritable oil. Tuitafute. Basi ufaye mayote kama utazide lobi. Utazida katukisha pata veritable oil. Utaniambiaka. Sana fika pali parking ya Takenga. Sana fika kutakenga. Tunaonaka. Ah master. Chilumbiro. Kope viko hae. Vitu viko sawe. Vindu ni sesa. Veritable oil atuka. Inemu waticha abandubane. Namona abuira. Abinye ma triporter kunde abantu bakabye ni ba chauffeur babo wanganabi ukadu tena mu chauffeur wao waya yurera amauta na ruwa buti uyu tia yao mo moteur pale utakuwa umehakikisha gisi realement ngashaenda atia mafuta donc kama tunapenda vitu wetu vidire ma moteur zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa atuka mkuwe na mwanga mule mafuta ya veritable oil. Nilibambia, veritable oil, kama batu baituri biko na ilia, se paske, kule ni kubeba, vre mutuli, vale banyeba na baka matruwa sa kilo, muke bauliza, mafuta veritable oil. Donc, tuko na travel kule hii kitu, tusatisfere kila mutu ajisandir, na kama nina pana hii sauti, ni kupenda kuambia banyeba chingali na dute, ke hakuna engine mafuta, tuipate wapi, isipokuwa tu veritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu renew ya asubuhi. Halo tunaambiana basi master kama unalinga master yako atoka kama unalinga mtu mupatie tu gisi amupatie habari gisi veritable oil njoo yenye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako haiko vitu vyao bamenyate a dunia na jenge waka mkuambiana vya mzuri. Ndonge kama mko taxi menu kuparking yenu, bo. Venye banezi katala menu shajisema seba master, mie nishaona kitu yenye tasaidia mamotere zetu tukue natia veritable oil. Mtu atakuwa wakupenda kusikia atakuwa na mesikia. Ndonge mwenye atasikia bo unamwacha haina problem. Me si tuchingana espoir si kwa tavida katu une fois mu mafuta veritable. Ndio atakomrandra kagisi. Mafuta veritable haina kungira. Donc, tuitumikishe, saa unainunua, hakikisha gisi kunaandikiwa bie veritable oil. Juu kukulikuwa batu wengine, juu veritable oil isha vuma, hapa nanja sema mbu mafuta bonabu ni veritable oil. Apana, veritable oil ni moya na kunaandikiwa katu veritable.

0: vegetable oil. Kwa leo tunamalizia pale. Merci kubenye balitufata, promesse ishakakuwa na tutaitenira hapa sasa hivi watu wa kupeleka mafuta vegetable oil muho Zaire. Tunaba prometre gisi vegetable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kala mingi te vitu vitakuya. Niko kakule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini naondoka ndani ya studio. Basi veritable oil njo mafuta yetu yenye inaweza saidia mamoteri ya mamoto zetu zikuwe za taxi za privé sie bote mustari moya veritable oil depo kabambi ku centre na veritable iko deja mu maduka zote za autopièce. Basi niseme nini isipokuwa tu kusema bye bye kwa siku nyingine.
1: Shirauni anamo umandeki. Aku ireki.
2: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitaki mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
2: Anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche
5: mutuelle de solidarité pour l'enfant.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Wasikilizaji wapendwa na wanamemba wote wa Musosa, wote pamoja kwa ajili ya Afya Tele. Tunakaribishana katika kipindi chetu cha siku ya leo cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Kipindi ambacho kinakujia kutoka Radio Moto Butembo Beni kila siku ya ine toka saa mbili na nusu mpaka saa tatu za usiku. Alors, mimi ni Stanley Mwindo kwa siku ya leo na tutakuwa nitampokea mwalikuwa wangu kwa siku ya leo ni Mwindo Siwa Wirana, mkaji wa Musimba. Ataweza kumfuata katika kipindi hiki akitupatia temanyaje yake kufuatana na yale ambayo Musosa imemtendea. Lakini sasa mbele ya hapo tusikie tena Mwasham Sikulipaluku Melkisedeki ambaye ni mwanjilishi wa Musosa, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni.
8: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita haiko na haki yake. Kuvitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama huko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mimi nilikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
7: Asante sana. Nimerudi humu studioni.
9: Ifo tunawakumbusha gisi mwezi wa kumi tunaanjaka recruitment. Wenye wanaenda renouvelle, wanakuya renouvelle na wale watakuya wamupia, wanakuya wamupia. Mwezi wa kumi shaanja. Hatuna tena ya kuweza kuwakumbusha. Gisi mwezi wa kumi shaanja. Metunaweza wakumbusha gisi ni wakati kila mtu kuweza kuleta mchango wake. Bale ba zamani banaleta rejeo, baya mupya banakuyanja. Tinjo vile. Wala pourquoi mimi napatia mikrofone rafiki yangu na ndugu wangu Yemanzanza Mapendo aweze kutusomea tangazo ambayo inatoka kwenye ofisi ya Musosa.
10: Tangazo kwa wanamemba wapendwa wa Musosa Butembo Beni na kwa wakaaji wote wa dioseze ya Butembo Beni. Wote pamoja kwa ajili ya Afya Tele. Musosa Butembo Beni inayo furaha ya kuwajulisha ya kwamba imeanza kupokea kotizasio au mchango ya mwaka 2027 tangu tarehe moja mwezi wa kumi 2026. Kwa hiyo tunawaalika mufike kulipa kotizasio zenu sehemu kwa sehemu pa biro ya Musosa inayopatikana pa Boulevard Monseigneur Kataliko numero 9 karibu na katedral ya Butembo, au pa biro Msosa Beni inayopatikana pa parokia ya Beni Site karibu na kanisa Katolika. Karibu kwa wote, wote pamoja kwa ajili ya afya stele. Ser Kawuo Mwamini, katibu mtendaji wa Msosa Butembo Beni. Communiqué, chers mutualistes et toute la population du diocèse de Butembo Beni, tous ensemble pour la santé. La Msosa Butembo Beni a la joie de vous annoncer qu'elle a débuté le recrutement de 2027, c'est-à-dire la réception des cotisations des membres Msosa pour l'année 2027, à partir du 1er octobre 2026, afin de permettre un paiement par tranche selon les possibilités de chacun et afin d'être en ordre dès le début de l'année 2027. Ainsi, elle évite les assiettes et les nouveaux membres de la Msosa Butembo Beni, ainsi que toute personne qui voudrait adhérer à la Msosa Butembo Beni à passer payer leur cotisation au bureau exécutif de la Msosa situé sur le boulevard Monseigneur Kataliko numéro 9, près de l'église cathédrale de Butembo, ou au bureau Msosa Butembo Beni situé à la paroisse Beni Cité de Beni, près de l'église catholique de Beni Cité. Bienvenue à toutes et à tous, tous ensemble pour la santé. Pour la Msosa Butembo Beni, Ser Kawuo Mwamini, secrétaire exécutif.
9: Merci mapendo. Niba mbuchi. Tukawira abandi bamba byo mu Kiswahili na baraba mu France. Inyo muri aka inyo mutukwamire. Wa mwezi we 10 akabya ahika. Ya mutual de solidarité ya tu ayo Msosa. Tukaba tutakumbe wasa e washali wa lofuranga lwao. Olwe dawa e yabakasha kore hira omochirimo chusi e chuswire. Nero sasa bandi bwo bwo sasa mwama tukwa mutukwa 10 inyuma tukata tulera dawa ku mwezi wa kwanza. Ama mituele ausi, ukabe wabele hesho furanga, baka kura mbhane omuda, uu baka kuleba yamu, mua ngalwala, esipe ndikuwa ticho kundambia yu. Neri umo Msosa, ni misi e isatu. Neri sasa bandopo Msosa, umutuma uwirira kaba chimiramu, pama langirabate, ah, nipo umutuma mabibia tukaba tute, omuduari yu kumwezi wa kwanza, etukesha salatu omu watichu kumwezi wa tatu, ukumwezi wa ine, abebu emizi isatu, eye observation. Neri nibwa mbuma kauwe niwa mabibia wemekera menga, emekera irenda, isaba. Heru, aho ito mamu wa chichukuti, ndio mwaka isha atahwa. Chira likipa wawataa, ye. Kwesi, tukesha vya tukarea, ito chenioma chendecheremu. Endambia, no yo tunemu trashe, yo tunemu ndelea tukawa tikania, omundu kwesi anganerate, eni atasharea. Esaa, echerimuwe chikase 2027, chikesha tuka, ewaberereha. Iwawuli alihokumwezi wa kumi ono, ikesha ikamwezi wa 12, ewa mabigoneria emekera ya usatu eye observation eye rekutungarirako nibwa mbumwezi wa kwanza ibangana rubatsu kwirikuwa ticha na rwasha pikecherema makwa ibana mukuwa ticha omolo wa malwala omwatyo yotwa biribu wawo ndai twa biribu wawo bero benene metu kabya itunemu ambereso ba muni omeria eriso ba muni omeria na bandi batasibwo baba kale kitwa iratu itwa bora nerwe chirimo chisukwa luwa bacho eriso kumwezi wa kwanza riko kumwezi wa 12 ibana mukuwa ticha wa mabibia kwa nene uri aliho shofranga shawisho kumwezi wa 10. Kundi oho ukatsukirerere hera ho bakatsukirianzere mikera ya usatu ayi observation. Wa mabibia tsuko kumwezi wa 12 ewa kende tsukirianza mikera ya wayo observation mwezi wa 12 wa kwanza na wa pili bakisha kwa tichukua 3. Nari u kandukisha ba utibia mawea beta. Wa matukerele wa male hokuwa 11. Iwa menya wakandi anza tuwa ya hike mikeri satu ya bewa emu bankanto kerikuwa ticha. Kiarikiru wataa, abanduwa yuwa kakola kushu kumwezi wa 10. Emike risa tuwe no, yelu ya bea observation, omole, abandikuwa kabu abati. Kumbe, wa mawe luwala, nijibaluwa kuwa ticha, kundua mabebu wa emike raminga eisa tu, ayo observation. Abali Msosa, abanashi umati hoi, tukabu kukaya inywe, mukasa inywe mukendiasa, inywe baini inywe mukendiasa. Alo, tuwa mavitu kakandre, rekritmo, ukuba trasi, yanabi umo grupi ya banduwa kadisikiti ya banduwa $20 ya banduwa $30 ye ni $25 obole mundu ne adhesion tukwa ulamu adhesion familial eche handa chochika adere umo Msosa vutiro mundu individu echehanda. Donk, inje ngalitata wechehanda. Sena ngaya mwenjuwene. Ngaenda inahiramo omore wai, inahiramo nabana, inahiramo nabandemeno wikereho wai, ituwe kusituwa endo kwecho kwa msosa. Na ukutia, na ukutia, na ukutia, na ukutia. La adhesion e familiale, siri individuele utenekanduka hii kai, njena mabele havia mahorao, iye. Kumbi havia familiale. Na vanene, omwache yu wabili anzao kutsebutsebu. Esa tuka hilo mkwazo, uriwa tuta, kumbi eche handicho chasa. Adhesion kwe familiale, haba ndi wabili anzao kutsebutsebu. Kusangwa, haba naba keba ne garanti. Baba kabe na ne garanti. Omukale kabe na ne garanti. Okochi, okodawa. Donge si wangaba mba hao, hundia maluala nilini mwashishira kutsa, kundia wishimu abramute, emu abribare hera wa msosa. Hao chukua nira. $25 mwriyomu chanda chabanduba satu, kuntuka tuka, emenaje, emenaje siri ya tabi abanduba vere. Yeah. Nesaha ababasa iba kaanza bandu, bakabu ya mbu emenaje, yitukiro kubanduba satu erihetuka. Bane, batano, donge veringebi. Donge, omwe omwe, tuka tuka kuba satu. Tukuna watu ni murunga no mwane. Donge warunga baberi no mwane. Neri tutri eri onde mwaka iba uto onde mwane. Iba biaba katre. No onde iba tasha uto onde iba biaba senge. Ivi, ivi, ivi, ivi. Eri ya hika kumiaka kumi na wama vivi ya wakumi. Umalangira. Hei adezio familiale kwa hiri yetia. Donge. Kumbe isu wabu tukasha ya ndikisa yuene. Iwe hira kwa onde, no onde, no onde. Chanda. Nama sinje tata. Kuse nama sinje nje koyo. Apo kwa yababu ya baka tumika, yababu ya baka kule mibiri, apo mama, yababu ya baka kule mibiri, nangana kwa taa, umudusha ale minya, nje, olufanga lwa lunge ndibia ngita, musha kulukundi na weyoyo, unemu ya mumu, unemu ya mukashi, ya shisho tukandibia tukakulamu wa maproji, njo lwa ilu, kandibia lukabia, olwe nani olwe yasira santi, unashu msosa ni yasira santi, njo lukabia lukabia lwe dawa. Dongo mwakaka huna kumakumalo, tule munomo bangahe, yono tule munana. Na hirongi bangale herobu ni mundu ya veseng, veseng, veseng, veseng, veseng, veseng. Sawa, okay. Ni $10. Ni natualayo kumusosa. Neruna minya, omunoma bilu alomu wa hii, njese nirina problemi kubi hambe nene chii, nesho franga eshe dawa. Echucha vichi nesiwe chita. Nachucha vichi katumika oko nani ya hiyo. Donge na baba na anganabu wacha. Atana uwe mwana, sule wa irabu nyumba. Ni wanganabu taa, everobe ino, eriwe everobe yonge ndepu wa mbere nirunge, abu wabu tingaba hiro mumusosa. Ngeche vya naenga kula chinona, chinona, chinona, chinona, kusangwe dawa, mukande kwa mumusha kuloye muno tuka ya unze chehinde kaba tino. Tuka sa tuka kula emeberena yu ina mwira yete. Iye ina mputukara. Neruchuwe omudaribi nyangangirachi omumusosa. Watunga. Peno tunumwe shasha soba muno tuka kumiacho na ho. Mumi nyango kutu wabiri tukirulo mo. Siku moya mwezi wa kumi. Are handeka abahi abahi abakasa na abakera. Abakata shishare nuvele ama plase waba omumusosa. Oko musosa. Ibeni. Oko parose ibeni site, abu tembo, ukalua okumunima wa musenyere katareko, ukatakere tambukera oko katedrale. Yungukabu wabe nalaba, ahali ya basudaho, oko nani oko auditore militer, uwaluwa hiko oko msosa kwa hachibenete chineho. Seali wambu wangavulaho, na mmotari wanganamu bulia, tuwa utengaya ndoko msosa, yu wakalu ni alengi kani yungu kaili ya oko kali okunde hanie restora. Neruwa utaa, ngaro nda ibiro, eyo msosa mumu. Walo wanzelua mahu. Sina singa tuangasha wa tutichi. Alo. Pale sasa, tunapenda sasa tuwasikilizishe huyu ndugu yetu ambaye. Yeye amefaa mwaka mwa mumusosa. Na nasema iku tayari deja kuanja. Takuwa kuwa kwanza kwanza. Bakure nuvele. Wakufare jeo.
4: Ni mzuri kwanza. Na nita muhendo seba wira na shildum.
11: Alo. Tunakukuta hapa kubirua msosa ulikuya fani.
4: Sahi naonekana kubirua msosa. Nimekia kamata bo de swen. Niko na mgonjwa hospitali mwanamke na gonjwa njeni mikiamu kamatia bode swen kwa msa aweze kupata matibabu.
11: Depika mko mumusosa.
4: Mefaa mwaka moya niko mumusosa. Nilishadiraka kumanzo ya hii mwaka. Njoo tunafia mwezi ya kumi. Nange mwaka inaisha.
11: Kukua mpya mpya bilikuwa kajewe kudeside kuingia mumusosa.
4: Nange kuingia mumusosa tuliangalia gizi makuu ya manani ya madawu njeni tuona pata kunyeni tunaenda. Njyo nyeli ya chaka, nange tunapata sasibizasyo kisi msosa, inasaidia kabatu kumatunzo. Njyo nyeli tusukumaka na siye tukie jadere, kurufike tubenefisie kuzule mavantaje senye siku kumusosa.
11: Ulisikia kata muna gani? Sasibizasyo ulisikia kata partiri ya radio, partiri ya bandugu, partiri ya mii, ya kanisa, samwa kuna somea, ubiye vili kwa aja.
4: Tulukwana pata maemisio kuma radio, kulikuwa na sasa na bandugu yetu hivi hivi walikuwa na washaka nya deja beneficier kwa maswe yenyewe walikuwa na tusasibi nyingi sasa tulikuwa na bauliza tuse eske hizi hivi hivi pia napitikana kwa ma radio eske tu ni kweli sasa na tukufilmia hizi ni kweli na sisi tunakuwa sana na ile volonte ya kukia jadere kwa sana sisi tu beneficier na hizi hivi na beneficier ndio ndio
11: ika ya leo inakuwa ya ngapi depuis mwa kilianje eske mshaka gonja
4: ika leo ni ya tatu kwa mwaka juu acha Enga shapanga defwa na kuna wako na nani na kuru na ambulatoire moya.
11: Ça veut dire on a confirmé parce que Musosi na sema na lipa 6 episodes déjà on joue na bénéficier ya 3e quand même mwaka.
4: Mimi na confirmé nimevivre ile experience ya Musosi. Iko na tusaidia vraiment je déjà ile 3 épisodes. Sasa unakiangalia unakia konda bize factory nyonge pasho wale pana zenye msosa na kulepia unaona gizi ni kitu kabambi nyema mingutosha yako mm-hmm.
11: Unaenda ona kama mesome na iko consistent sasa nyeva na katiaka
4: some ya hospitali naoka niko yulo sana shaka nani msosa na kuina kia kuepole unaona gizi mikutosha mbali mm-hmm.
11: Ulingia msosa na umefaa kombie de tana unalunga
4: ulingia msosa nilikuwa nimefaa miezi 6
11: Ulikalia kaboro ubie ulidesida kutaka mimi na dieyo bie mliongeaka kwanza mpale mkalia sike tunaweza enda ubie wewe peke yako na somo tresi tunaweza enda
4: kukia kumsosa nianja pata kwanza information nikaanja mwele nikaenda mweleze naye sana sikia na apresi anaunga mkono sasa njoo tukakuya limoya
11: Paka leo Saudi kama mwenye wote mnajua gisi mko mboro mko msosa.
4: Ndio hakuna mwenye hajue nanga ni kitu nyesi ya bonde tulisikizanaka.
11: Alors kaka mwile sens watu wanazoeka kusema sasa nono zile tu ni kusema watu tu samwe ni matemwanyaje tu zenye mnadona kapuru kwa kuatire watu pima kwanza watu ambia watu haki kama hii mtu alikusukuma tebo sema hivi.
4: Hakuna kusukumiwe. Ni vitu vinyewe niko na vivre njuma niko nasema vile. Na pale vinyewe banaenda peleka ma information za mubaya, ni banaona na vile njuna volunteer mubaya kuhusu kundi. Message nyi tuko deja ndani mungundi tuko na beneficier na vinyewe bangali nje au vinyewe bangali nyuma. Bakie tupa kesho unga nani hayakuwa hatari. Wakati tu ingali tu. Juu wakati nyo ngali mbali unaona sasa kama ni mabongo mimi unakuwa ukishaingia ndani una vivre sasa vive version ya reality niko ndani. Nangi msosa hiko nasaidia watu bakuwe.
11: Alo, leo hii watu hiko mhoga hoga kwenda kudawa. We ulienda kameme kudawa unakuya kamata bo. Hau kwenda kufarmasi bie mkaburo. Pasike omwe msosa hiko na maupitoza ngufungufu kwenye watu hiko nagopa kwenda. Chilikula muka mtuje.
4: Narumalema kubakia kunyumba, kutakungotela kwenda kudawa. Uko pari mivatu ituneza kusidia saa mtu mnimuwaji. Jo kudawa nyo kwenye tunapasha pata matibabu sasa wakati kuna katala kwenda kudawa nenge oko automatiquement una precipiter mtu mnyonge pasha peleka kudawa kukufa kuko na vingine vyenye sasa watakobi sasa waenda kudawa wakati nisha pitizia jua kuogopa kuenda kudawa au inaoka heri wakati unasikia sasa mamaleze nenge unasikia mwili inakuwa na udhaifu unaenda kudawa mbele wakati nje waweza kukubrandre a charge na kia ukishaukia nyuma Sanjo ndio unaenda una sasa kama bakukusaidia tu nirukia nyuma mimi ukikia deja mbele wakati na batakusaidia na mbele wakati mtatoka tena na utapata afya yako mbele wakati na ngi tusiogope kuenda kudawa hakuna kitu juu siku ni masiku za epidemia ya Ebola haiko kila kanje nyiko nenda kwa Ebola juu magonjwa ni za mingi na watu wote haiko nyenye viko vina kuwa positive na vingine vinakupiga kuna na kuwa tu negative na vingine positive njoo tukwenda tu kudawa njoo itatusaidia njoo kudepidani kudepiste mbio magonjwa na kuizira na kueradiki magonjwa
11: alo ça tombe bien unafaa njoo mwaka moya tena tunaanza mwezi wa 10 hapa en quelques semaines déjà uko candidat
4: d'office déjà niko candidat langa klisi hizo ichikatala Nanga ndakwa kusata kwa kwanza na kunyata hapa tarepa deshe. Njuu ya experience nyime ba minisaidia nayo. Inanisukuma hata na nyime hata nini sasibiza na vengine ba kuye tu.
11: Alors inakuwa ka adhesion familiale, seke wako pale. Lezu unangalia kama utaongeza ntambo ndambo purke uingize mumoe.
4: Unakwa kusha vivu experience unangalia kiza kufaa. Nenge rode jana ba kunyumba ba mwa vya nenge tutasibile kunyumba ba mwa vya viko tre maladife. Kwa msaba, banakuya nao kwa msaba, msaba inasaidia kumatibabu ya bwa. Ehem, juu vote vote anense ili kunitakuwa aku. Ataba na vote itanitakuwa aku kabambi me. Engine nyenye na civil site akashu, ata obaneza aku yata, muna mtu wangu nakona zile patumbu za kidogo kidogo hapa mbaya hata zote limoya. Mwenza kona zile patata munusu nusu mpaka tu bata kutazimaliza.
11: Tama watu wanasema ni makuta za mingi. Unaweza mwambia nini?
4: Haiko makuta za mingi juu hapa ziombia hata zote limoya. Ukipata hata $5, ukipata hata $10 unaweza deposit. Na ile makuta ukeziangalia paraporo na gizi batakusaidia kukutunza. Utangalia ta hazifika ta na mungapi ya zinyo utapataka ta. Jutu wakamata pa example, tunakamata mfano ya epizode kuma hospitali zetu za hapa. Kuku mba example unesa to, unenda kudawa, banakulipisha pa example. Tunakamata mfano ya kidogo $5. Kwa epizode moe.
11: Kusandre de sandre.
4: Unalipa $5. Sasa msosa.
11: Anambilatuari.
4: Sasa msosa ayo nakulepia 80%. Ile ni turu moe. Sasa mara tatu kumwaka. Sasa nakupanga tena ingine mara tatu kumwaka. Nangu nakia ngalikita tele $5. Njiba napata kulipisha. Ni ya kidogo shuna tanazinyata. Weo pekepe mwe pashu watarepa. Nangu tutukuye tukesha andikisha. Nazile manguta ta habazio mpake tu kuturu moe. Unaweza kwa nazilipa tu. Amo kidogo kidogo mpaka tu utazimaliza. Ndiyo, ndiyo.
11: Huko batu benyewa na wazaka bawa hei wanamia sigonjwa gonjwa kishua nini ntaenda alipa kumavitu vya kulipia na madawa. Uleza mambia nini?
4: Afete magonjwa gizi higu hailagake. Uneza nsehu haugonjwa higonjwa wake. Kutawa siki nyu utagonjwa unalaga kuonani kuede ya msosa. Huko nengine kitu enye tunasaha wake. Unaza sambu mungono enye napanaka enje enye nabariki wake. Unaza katala kugonjwa. Unaza kama haukugonjwa. Unasawu kizi ile $5 inye ulelepa njenye ili kusaidia usegonjo upruvike ziende zilipie mwengine dawa. Na zile zote zinye kwa ni maangle zinye hatujua tunayinyuriaka. Nenge tunasaka matu kule kugonjwa tuni mpaka tumuto ukwe tu mugonjwa. Nenge mungu natusaidia, nenge unawakusha pana, mungu nakusaidia sezingi unasa katala kugonjwa ile mwaka. Haiseme ziyo haukugonjwa usikie jadire, usikie renuvele tena, usikie renuvele tena, unweza kia tena tu. Ndiyo, ndiyo.
11: Wamupia wanakuyaka, samuwa na kungari hebetu himohemua henye, habaya eneza ubi habanya, habaya lewa biende pi ulingia musosa inane, ezu kusha pata ka probleme kubiru, unasema uti haka nilikwana ka probleme, bo kalitaka acha, atuelewane bie, ubie, bilikuwa kanamuna gana.
4: Na gisi niko naona normalama maprobleme hazikuwake. Meze ngini maprobleme siye pekepe njitu nukia kanazo. Nukia kusha kia na probleme kwa kukunyumba, nukishisha ya kubiro. Unawaza kama ni probleme ya kubiro. Juu pasamble sahi leo nimefika kubiro, nimekia kama tabode swen. Mee kunafika pasamble pengine palikuwa mbele yangu, banakuya bila makarte. Sasa ile wakati nyewe batafaa pala na viko na tafuta manimero zabo. Batawasa kama vamechelewa kubiro shu ya batu babiro. Oru sasa zengine hapo njiva na hacha chuu. Vange kia na vifaa binyewe na ombwe. Na vange fata vange patika na mbio. Vanarudia mbio. Nange zengine makosa zinakona na nisize tu pa mambre. Metu nakona ziatribie mabiro. Nange tunapashwa kuna angalia ma responsibility. Kila mtu anangalia responsibility yake mukila kitu. Tusikuna atribia makosa za wengine ku wengine.
11: Alo, ushangia jamu grand famille ya msosa. Hapa sasa hivi tulifaka kama mchango. Sio kama ulikapata ako kabale batoto bentungepashwa ingiza huko ndani. Wale walizaliwa baine. Ulisikia kile masolo?
4: Ile masolo nilifataka kwanza.
11: Sasa vilikuwaje? Sika mchango shakaacha.
4: Kasha baki, kasha kuya, kasha fika. Ilikuwa jambo mzuri ya kwenye msosa ya lefaa vrema. Juna juwa kisa na msosa kwenye hiko. Na hiko na alifurai.
11: Halo, mesibo kupura juu liweza kufanya kuhile. Sijue message par example yuneza patia watu ba muaji yako. Minaona gisi, auko mara mua mbaba sana. Donge, zuwa mariage, design, kekwa ya mingi. Inanede mingi, nongu babitu vya vile. Uneza mambia nini, bale babatu vya vile, juba mingi. Kweli bokara uli kiko pale, mebo. Antuka vya madawa hawa hawa wazake. Mwili inakuwa kaningali na jitumikia, donge, na haina tena problem. Njoba na wazaha kuna magonjwa.
4: Message njini za laseku, bashene ba miaka zetu hizi. Niki, basibakie tu nyuma, bakie chunga tu na vingine. Juu magonjwa haina hailagaki, haiambia mtu sasa utagonjwa msiku fulani. Na kama taha ugonjwa usiwaze kama inaweza kuwa ishu ile kidogo nyoro changia kumsosa na njini inaweza kusukuma usigonjwa. Ningi bakie tu bakie jiunga na wengine. Tusiwanaza kama tu vitu vya vikundi vikundi tu ni vya wazee. Wanaweza kusema waseme waseme la jeunesse les soir de demain. Ningi bakui bakie endelesha ukundi bakie na zingine mawazo ziweze tusaidia kundi kuendelea.
12: Ameva mingi wanaona sawa ha kama songa bando babienda wayo nero wasonge bali sho franga shabandu asira sega njiko nayo tre parama bata tudamere aka
4: bangiwa bakisha angekwa bataga na damira ka batu kubye bashada damire batu sinje inafaa seza hii tena nikuni nani nikundi yenye inatoka mukanisa ili nange kanisa nyenyele onda saiki bakademere batu nange kanisa ninakulia batu wake oro kanisa yeso haise kulia batu wake nange tubakuye zene mawazo za Zabatu binye bangari nyuma sana binye habesa binye habendelee. Na wale bakudamire batu nini njo ile grupe idogo idogo ya kushonda onda miao biko na man, biko na statue yenye bana biko na base legal yenye bana tumiki yako.
11: Alors kaka sante sana sijui kama majina unaweza kukumbusha mara tena na kama unikala wapi situ.
4: Tulisema kwa majina ni Muhendo Sibawira na Sheldon. Tunahikala mkotia Musimba kule Buranga njo nituko.
11: Musimba kuko kameme kituo yenye tunatimizia kani njoo kituo gani kumbusha watu wa Musimba.
4: Musimba kuko Maison Rouge na Maison Bleu. Ni mitunani vito mbili yema tunavyenye viko pale jua kupokea watu.
11: Sabidi mtu wa Musimba hizi sema tibo nje shina sheno vanunga wali kaka ndio mtu naende matanda kutsenende karita si Musimba deja musosa iko pale.
4: Deja musosa deja ishaikala bien. Jitu kuna beneficia partir ya Musimba. Hatuna kusaka kwa sasa tuende tena matanda tuende tena muvile anenge ni mukartie kunyumba ndio kwenye deja msosa na ishaifika.
11: Merci kaka.
4: Hatuna shukuru.
13: Donc omwenye wale bakule kote Musimba tunawasalimia kupitia kaka yetu Mwindo. Tunasalimia na wote ba zone santé ya Musianene kule kote kwa mnatufuata. En tout cas unauliza uti msosa iko wapi. C'est très important. Donc c'est ça. Muhanya tastukia kana shakapitiwa. Ambo ni shakapitwa basi. Kuko na wengine wenye wanakeka msosa leo anakuwa katuna sikia ma emission. Anaona mtu anavala kanguo ka msosa anakuwa anakosa kama tena nacho ni chipema, tena nacho ni chikundi. Siku yenyana salenda vumbula msosa ati ah, tai msosa hivi njoo iko kumbe. Kisha mtu anakuambia ati ah, nishapitiwa basi. Donc huku kuko lieriria hivi donc kuko vraiment bitu ya hivi yenye donc hatuya jua kana tuko mugine na tuko na juazi hata kwa na serwa mugine. Saki si banafundishaka kusema ifo kila mtu anasikia injili. Kwa msa injo atachagua na siku yenye siku ya kiyama itakuyaka. Echiro chobua muli chikesha saa asisemake ase yeye hakufaka nini hakusikiaka. Na sisi tunapenda kila mtu asikie habari ya nini ya msosa. Na ile habari ya msosa inapita hapa kwenye radio gisi tuko nabambia. Inapita mbale bandugu wetu bebiko msosa unabangalili yako. Una inapita mbale bagonjwa benye mnaonaka kule. Yeah. Unaona bantu unaona saba na ngombolaka batu. Una kuma upito moje kombra pour kwa batu. Baneza katala kujua batu bebiko msosa. Basi kuma upito saba na ngombolaka batu kana kwaka mtu anapendaka basi tukie tu kusema ronga aenda. Watu na habajua hata kama alifaa matraktasio na muna gani. Juna jua kuma upitona kukuko biyako biyako. Alukule mutu aneza katala psa mwe kuelewa. Me ukona mutu chihandiko mungu wa kikinandikuwa msosa. Musimamishu tibwana. Iboro njo nini tena. Ili naweza kunani kusaiti. Donge tunanja rekritema ku Oktobre. Bien bien. $25 kukila mutu. Lakini mbele utoke umu. Nilipenda mfate umu shakula kabu mochinande. Habia kabu rumu grupe. Yabu grupe WhatsApp. Aka sasibiliza bandu. Wako msosa. Muna nzile binyuwa bewe. Muga nitumira evi. Mumu kwame.
14: Mumu letuwa mumu ekrifu ya msosa. Ni Mitiel ni Solidarite pour la Santé. Ni organizasyo eye dioseze ya Butembo Beni. Imanigo na Melekisedeki. Ya adrese yayo. Ibiru ya bwere ukuonzira ikalo lere katedral. Anene restora. Tuwame buta anga kwa msosa. Mutaksimini. Minenda kumusosa. Mutaksimini na ke kukuliaho. Kumusosa bakana la bechipindi choku radio chaque jeudi ritsuko 20h30 mpaka 21h usana ne rikangirira abantu bo musosa ngo kwa ka fonctionner umusosa akatu mikro koma opito wosi manene manene ritsuko kanyabayonga omabike kaenuke pate dawa omabike matando omabike anglikano omabike kato omabike wana mahika omabike karitasi abushi wana mulipitali manene manene umusosa akatumika nabo umabiye beni umabiye mabuya umabiye karunguta audio sesi butembo beni ikira na obure mundo ni $5 para kwa mfano mparsele mwamebe murimu 5 person uje 6 person ruwa kalkile 6 person ni sasa ngan dolari oko mwaka na oko mwaka oyo uline akse eri hapa tedawa esue ambulatoire mambu ya rioko dawa kanduke subula maswe uvu ke pata umbrini wa sengan dolari bakule hira kwa katrebe pursa wamawe panga wangana panga kumwa kerenga tuwa fwa hivi iba ke kule hira dawa umbrini ya $1,000 iba ke kule hira kwa katrebe pursa nero amaisha na mwendaka tuwa na amaisha kuhuha zaidi oko dawa no kukarasi evi ya lebi wangana tukiria hutiavyo huwa mundo lakini dawa na karasi nebindu vikatu kalako sana bicha muhimu sana tulekerea tukasha mbriwa
13: basi asante sana tunamalizia pale wote pamoja kwa ajili ya afya tele
15: omo sosa mitiel de solidarité pour la santé akaba neka oko boulevard monseigneur katariko ukagenda e katedrale leyo sasa wangana brekera noko yakutu numero ye 09 93 13 96 66. Ache gwa luba luba 09 93 13 96 66. Kutse kande 09 74 04 07 27.
16: E shungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
17: Aba na memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi buerireta, merishendo lubu ereluavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
16: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubuere, erilabire simu.
17: Erite mari enyu, nirietu.
16: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropo ebayori.
17: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuguma
13: lisesa tu na chiswe chewe butembo
18: endabie shongolo yeah sikana bibawa na Stanley Mohendo
13: tumuba kuchimushungushe tushe sahi satu ichikwetu kwandu bakanje amazi balikirengo ko bana akuhibane baute very more ilo ku 13 liko ku 13 ya mabutwa ba mabilua omuchitungai cha bazalendo ba map DPC pama behabwa ikitunga che difegu bekitunga kino cha bazalendo mu buri omurenge wo difugu akabatuno abana sabare kambundu munamwe kwa pamwe chonshongushe tuesha munagwire na renwa magetse ne make kutsibo mu byaswae bya mabalako mu sektere ye beni mpau abandu abali yi ni akuhi begonyi 13 ari wa magetse ne make kutsibo rino abandu bakanywa okolusi olwero uro abankanga banemvua ngo kwa makoni ngana hambe ka abandu bakutsibo na abandu babere amukati kabo munaye omumbute ne mbanonguma iyatimibwa omulwa ba adef ngali hika elonkela bilometra 10 43 erilo mumuyi owe mambasa muchelo cha muri olorikero mucha munawire ni hika ria katano ria ba def mubya swivi oho twa tukire berobe no eshonzo mwashishi sho tukendikani yako na kauli ulika nemo Rodrigo Valenda katulo mwanzara shebimu. Kazi kukosi ambe neno bunya asa obwa bikalani rwo burangoko ebyaswe byekerumba byamabebyamo omukoni mbere mpere oyo katakatika wanga bina kurubukoni obwe ebola eshungurisika tulawo sete ngokom ono iyo abarete kwate kwako anamutamberwa na banganga ibabiri lubayise ha bisibe ngaba wa teacher eri mutambera nebyangareka esibahembeka wana buno bukuni amabya konene anakwire ubukuni ne tata muuma anakurire ne lye veremobewe byamabutu asbeta tokerbia ebyanga holwa
19: ane musungwa sungwa na banganga omucha swanga chane chi abrika nganishi sembongo mangu maisho bukuni obwe ebola akahuru chiuhani chenene na moberere lumerera kutsebu omukalani ono ni mukalani yono wa cherumba aika okochilamiro mochiro echa muliolo ko centre de santé ya tutatoka erihula amena mumagolo olo awechiro echa muliolo iye hauma numutu aniriwiwe babirita hirwa aho kando babiri bahira mu kisenge kibanga bya mubibene bakatungerera ngaba kandi yitwa abate naho hakatambira wa babire yitakateke lilivya echo banga kolanga nichi kumbiono shashabini ngatara na bandu abali yihya kondi wa mabya ini bukoni kumbe ishabi ishanga shabusi ya liria bandre chirumba chiromazon de sante eye kaina na mabya sobi kasindi ni bakoni basatu ababiri ukango koba kwiru bukoni obwe ebola oho bukoni batsukire bano babiri langire kabate yo tulumwe tsiyo mukulu owe kasindi ye wambale mwa niria Gilbert akane chimre chomo tukutembu beni lo mochiro echa muliwelo kabata bikalani kumbe bali lo ye muriro bana mutungera ni risicha ametonda kireya babiri habwana banga ngabusa ni kakiro ko bukoni ka bwana buno nya tulawo okwela ber nya tulawo ngokom asa kutsibu aba abanganga belubiri habe katembo omunganga olubiri haye katembo malaki Justin ini abereriria omwetso nokwenene ngokya bere banekate abantu basatu bano abusi ne babukali omumperempere ono abia ini abere la mero kosante okosete eyebeni abirilwa nayo nebya lwa mabehwa abironga bya nebi bana mutungerera ngobya mabya bete abande babere nabo babya bana bubukali bano babiria omumse wachitaka babere hola yebombale mwani jime Gilbert akabwate sihare ribu bukoni obwe ebola bikalani batamba na munde kende kechi kale kini bukiriria ngo kobanya kasindi kumbe bali atunga chonde kende kengo kom itolere kumbe sicha ebisi babero bakaberwa na banganga riite ya nerika kiruko bukoni buno obwe ebola nika kiria bali chabo abantu bakai kosoko byala na bine bine ngo kobine mu buika esa abantu bakai ryabero bana bakatungera nga bakayitwa abate na kande bane mu na bahi uta yo mando ya alcohol yo kobiala echangana tukiriwa ticham ri menya ubukuni subye ibanga na ikiroko bandu kwa kutsebutse watna obeta betia abandu bangana shelirania ubukuni ebwa handerera imirihi mu kitunga eche kasindi omubiro betulemo bino hali olwangankano olune mtimba timba oko marezo sosio luka tulawolote ei kahola wamo service ya emergency yo kulupitali olwe beni lukulu lwe beni seche kola service ya emergency ho mundu akahikira amabya eni akata bagana aho bakata muhikira ya embere ba mukole ku pimo na remutu ale yanga panga aho bakata tsuka rimutunzira bya luba luba no matiwa na mutimba timbe beni yo nario munagure muno Dr. Jeremy Muhendo omukulu owechelamiro chibeni mwaka kanani chimbe chomuto butembo beni neri tula watino service ya emergency ko hospital general de ferase yibeni na mukolanda kenda ekeliri ryo aho bya bya bekakorera abu chita korera kundi mumba humire hake wakatuka erihira edawa Jehova abakakorera kundi muhala ngirikire ama ikambe no mundu ukure bukuni nabangati chatokirira wadawa bakapopeho abantu batisha tukikorera mibiri atanaho amairija sana mutumikanda kenda ke mu muyi ubini abantu siba kwebo bakutsiba uwe abekala bikomarezo sisi abanganga na bana bande bana mukola batyande kenda ke ngoko bana bakakule mibiri amabero ebyabya bya labire na maitseli none make mu byaswa ebe mabalako nenda mbenda mbi mu sekteri ebeni mbau abanyusite sivila bombaswa madiwe ba veri kwa obuba kuzekene mu batulako batia bikalania bikerie yi ne ba nji oko bigonyi 13 13000 arewe amaitsia waleyo shanga tokere binyangana ba waticha abu shingo kwa binatolere site civile ikaba itimu na wire usana ribulu ra magetse uene na wasongo kwere abando banje ba veri bya bakaya teha okuruuro siriri huka resale we na wirinywa banemulwa ebakola batia eswete swika tulaungo komuno mungana sera amakuni awanga hembeka abandu abaka kwa merera umwetso wa maletso buyonzo nebitimbireko mbana kulire mubya swae bya labire baka kukutia amaguru ma mama umena society civile ite veno sibitoshire rubyangana ha abikalani ba maletse au wene kumbe ye hata shabia awande maitse okahimba wa na wakande tukerihika okuyitaga area bikalani kusangwa ngokone manga hane shunda mishwa ndo bakata herako sise tokiriwa teacher bya bikalani bose mabalako nibangana sunga amagetse watolere okubi hawari kuwabo ye baraka shatagalana shatagalene uyu kwa bwiro site civile eye baswaga madiwe anya tulawo ngokona bende bitsebo bya bara bekalangireka omulu abantu babere bakaenda bilometre bere bakaya okulushia za kutsebo abokoyo na bambesa riyarundi amagetse omukaro karo kutse nemushunda mbi shatolere abanje bane mushiri babere ubwako na bitambara ruchi vya babandi echo shiheno shene shomba anza katulawo na umatu yini abu wako na muwefere mimo kuloe sande sande mabalako akatula watino makoni na wakasero kumagetse ata bukere alimutu kelangereka kumbe bakulu bakulu wali atungere umatu yunga bangakula bate wikalini basunga magetse auwene na watu lerumbia suwa ebe mabalako nenda mbe ndambe mabalako yyo ni sayi satu na matundi ikumi na reuma
20: aho munawi
19: echande che kaula mu nouvelle société civile mu muyo ona butembo chama shima erebya abazalendo bakasindie babiri lusibwa musengere chikatula onde kende kenyuma sharibya mu channel enderirie yina ri atungeranda kengo ko abazalendo aba babiri lusibwa mu quartier akemarendo mu commune eye chimemi abare ba tungere matsinga wanu iyo kwela beran katembo mirembe mu coordinator université civile mu muyo na butembo atse chabarele kabikalani eba tekana kusangwa mu biro bya labira bikalani ba babere irerera ko relangira ende abazalendo bano babiri abakabakola akabe aba zalendo bano babere twalombya sobye musanti omulukalite olwecherawo mu grupe me buyora mu lokalite olwecherawo mu kantwainera iyo bare omusheferi eya basoga mu tutorial yelberen kundu na mabibu a metre katembo mirembe ati
21: e population ina mwe lakera ngoko bakasindie babara bakagendera kubo ngapunda ka kolisha salongo ali force matrakaseria ka kubarira yao oko opposition yabo kasa baite kumbe abakasindie bazalendo bano bangatoka eri ya delocaliser butsira makaso kashima bakasindie eri ya mbwa ko murenge u population mubaka na agenda bwewewe bakasindie ha omana bandi bazalendo boshi ngoko omulu babere ye haura okwe watichabarashi okwika kirenziu batoke eri ya ebangana heshimisha kanuni au akaongoza bali shiboshi yene endelea eribya chonjo omulu akabya ba makete emegambo kometo bya bangu ere tsongara omwatsi yoyo buchiri luba kusitwanga toka erebera bakulubu kuwabo
19: na kwecho eribya kambi kanwa kabazalindu kukaba kasindi kama bilwe eji bekasera omomi bwangano ya bikalani na bandu ba mabo mababa kawaticha eribwende bya bekakolwa ku bikalani bibyangana keha na bikalani wa nota shikala nubuholo monde kendeke. Na wanabani haba bimo mikororo ya bazalendo wa map DPC. Haka tike birimu kumina bisatu na birimu kumina ndatu. Haba mabilua omoche tunga chino cha bazalendo. Haba biriko kibwa neche tunga che difegu dynamique de femme pour la bonne gouvernance. Hivyo sibe nomu. Hivyo alaveka kusangwa difegu. Yavi ya biriko angania ndekendeke na rewira. Nerika muna wire vitu nguwe bazalendo ngoko omwana shanga haikibwa mbundu. Nali wanga pambanga lwere kuchi huo. Choni chihali wa kutsibu. Chamareka mape DPC ya bia ya kwanza. Rebo hola abana bane neriwa ite. Kumbe bada sumo chanda chikuwabo. Walue omo chitunga cheno. Echa abarasi. Ye verite balungu. Oyuka wira chitunga cha bazalendo wa mape DPC. Ini ya wate vano valwe sabaraba buwane mia si isatu baniye yi vaseromo vindibi tunga evi ya bazalendo wa kengiromo chitunga chawe choma pdepesi atabama itagiri wambu kumebele subi omocha andache kuwabo ale rilio alisalaba sungepe andabebe wa erika lire kusangua ese vya sibwe ndeke ndeke akasimba banya difegwere vya koko umatio no vama vii miria wo ndeke ndeke abana bano batokere bangana subibwa omobehanda bekuwabo kwanya kwerebia omochitunga echa abazalendu ye verite balungu yakatulawo katse bichirire ngoko behanda byabo bekande pokera bana bano bondekendeke atisibiti yehe sebali nalubanza lusiu lusi bangana tashatoka ere soberere bihabure kuwabo eria kera kera ne difeguo ko luhande lwabo wa masima map de pc chitunga chino cha bazalendo cha maliga abana abano ri bangana subiwo mabehanda be kuwabo yero zitombe yano we difegu akabu atekumbe abane bano bashasuba kwa bande wakasirimo bindi bitunga abere mu abana balere balere yare menyende omwana shanga mu chitunga echa barasi rozitombe yano
0: Ndamu nabureta makweche madpisi ni ngoma ya kubitunga bya bazalendo abama abakwanza bakatuletera abana bano natoma shimabo balolya murero yo bacha nakandi kutsibu muntu analangira ngo kwalinga mu bana kangiriya bandu babo boko shombangwa sho mundu kusudi babaka kolumubiri wabo ebana sikire shombangu tukashimabo tukabarekira nabandi baletya bana tune ho tuli bokoyo tukandi kumakumabo nito labe ile bitunga nari kwamerere bindi byosi
19: ate kumbena bindi bitunga kubiwe bitya binakole Gokwa bali chavo wa makola. Bando babiri, nimo katika bu mune omumbute. Ne nyumba nguma ya timiwa. Bino vikasirani. Nimo chikai chava adef vingira nko lelo nkela. Mujia li umo sheferie babila babumbi. Kilometra kuhinga makumia nanda atu. Wa maloro kolo handelo wa marengera. Ulu mujia owe Mambasa. Mututuari ya Mambasa mueria kwa nzira nene. Eyo uterianza eriakani vya laveka ilo mucha muliolo erikerai cha muna ure chino yuja spepa lo kumbawa mkordoneta. Uwe nuveli siete sivino vya swanga vye vingu mkasu ira echetsevu chino cha mavere langereka. Kande ya katso ngera abadasi abali mucha swanga chane chinga sveta kolumubiri wanda kenda kiaso mkumanda. Uwe brigadia ya makumi asatu na nguma baka korereji ati bakanga sive... Ngira omubi subi vyo bikalani bakababwira bakanga sibatsomeno obuteyo bikalani chikareka koordinari wa nyosi te civil na bandenya saba hatse kumbe mukumando yine lusibwayo ebatashale tayo owunde akaganza ho mukera ono atukire uri kumi ono abade fuba mabingiro mo byasobye Mambasa hakuhinga ngendo itano na bandu 10 na babero bamabiyo mumusaye wa chitako mukatikabo emune omupara kemu uma abande ababerehe kwa babereburirana ebendo binji bya buritimi bwana bindi bya barehe kwa atibise byo bikaletera bulige chitubeli chisikire chepanji na mavu awa kakwangura menge okutsebutsebu na bindi bindu ebya biri huwa kwedate mubya timi bomochiro chamuliolo chimubya sobi byakati mututora ya Mambasa Ituri area panji Shabia hakuhi ingasachi itano, shahira wamo omurero, shabia na vende vendu, vya veka sungwa, yine yivi ya vare tsanda, nishuza chino shikato lo mshumbibano ika uliba wa ibanji, ya konole chishimbi Maxime, mu Mr. Tere wa kaverim, kutse musubuka, uwe Mambasa, ni watibi sibi no vere, Eribu ndababuwe, abandiri ya waka ye kukumuliramu ipanji, na abandiri ya waka ulia, ya benduwe vetato lerena hake na hake. Kuluhande luwe amitie wira, mkordoneta, mwechitunga chikawulomu Assistance Nationale pour le Droit de l'Homme, mwesimiru mwetuwe na risava, kumbe bilu lae vita emuliro, abandiri ya waka kola venu vita ike ikene na miambo choche konguba na waka suhirwa, loko venato lere. Oborega bwabere bula omubyeswa ibikibirizi omusheferi eyebwito nabando abanasere kiwanza batu bakasharangura ikibirizi bakenayo kunde obubaba itewera batu kumbe bahayekase bali bahuneria nabo nabandi swa singa bona munde shawonera nebi abino bekasa ne busana bikalani banje se bakeli mu muhoko ama bihangamya kibiri abalimi abo muhoko ebana mulangiranga bakalohera busa kunde esachi mu yanalu yabaye ikagula 10000 francs kutse yaula 15000 francs mubalangira ne bakalohera busa abanje ko babirirwa batya omumurimo owe omuhoko bakatashare mokobende bobure yabwabe bula munagwire abandole no bakalia obundo bwabe kusa busa nale no ritasha sunga isachi kumba buna witen ko begonye makumi asatu makuminda tuna bitano 35,000 francs emu kandi songa esaje yoborege yebilo igana amu yasubi ebichibirizi nendambe ndambe tukabuwa kubibirie akabururu
3: Ene handa yushi ya besanga chumanda mchewe Ekwa nanayo mokwa nanayo besanga
19: Ekambali eno inalo wesa waka uluulu wabweli itzanja tzanja abakoro abokoi ya se ku universite ekambali eno kamu bakesa nabusha babu wakarasi koko masegonderu mumuyi owe nabutembo mbakese rangu kuna mebabu ira mochibu wa eche kambali oko nyeriwa aba finaliste ababu wakarasi koko segonderu Mubaka chinda wa koro wabi kambali yabu kwa universite kukushugulu sato konguma. Yeru je bahati mkapiteno wa IAC mwaka shimerevia. Wabu esabu nukwa malawe kande kende kena liba na mababa chinda. Ale uwe wali wabate echere kwa merera ni kangani abalu wanaba anuwa babu wakarasi kwa rinori nukwa natura ribu wa ya umu universite. Naritoka riba irana na ba universite nga waka enda bate bahati. Ati.
20: Ni tuwe akabanga kirikangania bongo ko akarasi sika tulirio kwa sekondari Tunio kwa universite tunanzire na waendelesha akarasi kabo umaneto
19: Na Luembo Marino Mukaptene oyulia manira abusia babu akarasi omu sita kubwa Maka tulaungo ko erichi ndali abo Rekasera mukaga lukopateka Waka iti kanyande kendeke okowesa obo. Narevia evangana toka rekola ndi rikangania na bongo koba na watire omocheka neche. Ndi muna shingoko na umobia swa evi chisangani. Ses makiso evi chisangani ya mabibia iyo ikahekolo sare. Lwe ikahula muturuna lape ya beka teka ni chisangani. Umobia swa evi chopo muna wire muna mu ikachinda. AIS Nika na wiena ichisangani kugulu biri okongu mamu na singo kwa mesano. FC Kala Mairia ya wiena musangira kuwali we. Muyatoko kale sabariba na vera na haye. Pama vya unza amesa nga wanano. Nechitu ngeche FIFA chikima niraka ulu mochocho siochi nicha. Chama tulao chete ebyo siwa vareba tongera kupaka wabate. Muba huni romati wa Lionel Pasio Mugola. Owe choche kongwete demokratike. Abisha tolere akesa. Okukupi dimonde. Watini mabehi ya wanya FIFA bate. Omwati yuko na namuwa songawo. Yerishitakari ya wanya Nigeria. Waka ya wango kwa Lionel Pasi. Kumbe shangi sire. Na mesawe Kongo. Abia we forfe. Bate muwa kwa meru umwati yuko. Na muwa langirande kende kengo. Kose halechetewe changari kire. Kongo ya heri ya mesa. Kuteneriwa mbu Lionel Pasi. Omugula we Kongo. Shatolere eriesa. Munashi evitunga bebere. Evitulangu lo bebere. Le Monde ya France. Ne the New York Times ye America babia ebabre ko lemuru rutu ne rikanganya ngo ko abanya FIFA mu bahonera ekitsibo chinga honecho kumbya kongo siendesa okukupi dimondo mu biro bya bya labire kunde omugola wabo abisha tolerere sabate Lionel Pasi shali atasunga erivini angabe ndulikania erilwa mu bu France bwewe inebya mukongumani kunde mwanasa Omochipia, nchabalu wanabarere barere, echabu Franza, process, eye revia, iye mkongumani, nationalite sportive yu mkongumani, yabe sere yahwa, abia kesa, esere ya tahwa na hake na hake, no kwa ho, amesa usi, awanga bere kwa kakolako, kumbe, haba kongumani bendihiri yao, par forfe. Wanza wali kiriri, tuwa mabwira ho, mochiro chino, echa munabwire, tuka basimi nyomulu hau maneto, mashangulo heno na Rodrigue, tuka musima, Kunde yuwa matula mbahiria omuchanyan na rilekima tukwameke yondeke ndeke. Lani mwawusi yotuka kukaya katubura okubibali chetowe chenza sabali ya sakitwe. Tuwama wera ho buholu.
22: Tuka kwa ma esyo ngolu, esyo mwabi tulangolu, esiri handekawa na bali chetu ave kinchasa.
23: Kutiba ukiri betu wanza bachini becho moto butrembo ni beni ebitu langulu ebida chubuka echinzasa mchiro chine chino ebika kana yakundu ukomana na maha obutabalibu chue che Kongo o kusibie mirembe ye matangari kwa uwa chivunga chini chi echichidemokrasi. Ya kitolite posedike wanko echinzasa vanamu kwa merera konene obunwa ni obobehuo ebitu timba timbireko mocho wache Kongo okubia obuholo wengire nomba tumire obulembia obusikire kundu yu chisekedi ama tuma umini sewukari baya miasi eye integrasyo regional Floribert Azuluni Dar Salama hau mane ndebe mwabe huwabe bireche Tanzania nechi Uganda kuya ahikeno ama sunganano mpresidenti uwe Tanzania Yosamia Suluhu Hassan hau ma no mpresidenti uwe Uganda iyo Yoweri Museveni Kaguta kwenene abosibu wano ama kanyukumia simbiri mbiriri hasa kundu hei kariba ya yungula nirulusha emelele yumumishitu niriwa lusha kwa shombondo Uganda iyo Yoweri Museveni Kaguta kwenene abosibu wano ama kanyukumia simbiri mbiriri hasa kundu hei kariba ya yungula nirulusha emelele yumumishitu niriwa lusha kwa shombondo hasa kundu abafu

0: kama babiri bantu babiri ko ibicimba cimbro ko kibose ko ngo kitanzana n'iki Uganda ukubona ne ajas congolese de presse ACP ngo iri handika ele potasiya elika bwonko o koluhande lori kanirani hauma ne ritumikira hauma o mukatikati kabihu obutabali bwo bwonko bo kile morero o mubunoni obo bare nabo ni woni okubya obuholo busingira chero chu mu matangari bo chuwa che Congo e yichi demokrasia o koluhande lukuwe Guillaume Ngefa inakabwa chikwenene okubya obuholo bungira mu chuwa che Congo ngambe ibalandamere myasi mbere hasa kundu ereswera abakalangira mu hikudu umochi weche Kongo ni handahande wakata mbasamba buholo huko manane efuwe seti ngoko ili handika haka buwachi ni katambi ili chuka ili suira abandu mbiri abandu mumisango ibu bulo buholo umochi weche Kongo haka buwachi nangampe uhutabari ibu waikandanga omosundira susi na waka libaya yondrewe shompanza okubia paswire abandu busi abaka kola mbika mbiku mochi wache Kongo wa soirawe ndake ndake wa sekimukibawe na wa minyanku wa veriko sara wa Kongo o ulichiro waka wira mashombundu nubu vulaba buholo huko mwane bitula ngulu ebile handeka chinzasa umochiro ichi ini chino ebile munani okumusi wiri kumi okumako vinyo yoruma kumabene ndatu vika somano kuchinibia chomoto vuti mwini benjendi dani mweusi kakure Inje ndi abasomera ebitula ngulu bino hano ko kinimba kikunu cyo musamere kundu tukabasima inyobo shimuri ya tukwama umubiharo mbere mbere nabo shabatu tukumutulo vipo radio moto .net tu ke ndi byamborere umumaka moyo tukasima abatulo baya omujera esebyuma yu arsene kabisa umana Rodrique Lubalenda boholo nko mesu programme esiri ko kinimba kikunu
1: radio moto butembo beni
2: Dala mbere tule muno tukatsukiba somera ekirango kino kya matwikira ni cha Luholo tukantsoma ko kisakire mu Kiswahili sisi jamaa ya Kambale Zebre Desire tunayo huzuni kubwa ya kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wetu Kahambu Kamaliro Solange aliyefariki pale Durba siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Benoit Kalubenge pa Isale Buhobi, jamaa ya Bohia pa Kabali, jamaa ya Kitambala Mutiti pa Beni, jamaa la Meke Mutibiti pa Butembo, jamaa Linga pa Prokire, jamaa Edgar Katungo pa Kampeho, jamaa Corneli pa Zambia pa Busagala, jamaa ya Kasereka Norbert Mutibiti pa Kitulu jamaa Letakamba Pabutsundo jamaa ya Kasiri cha Baranka pa Makoka jamaa Katimba pa Marera jamaa Germania pa Kamisi Mbonzo jamaa Berte Mastaki pa Mshele jamaa ya Ambroise pa Katikali Isale jamaa ya Maitre Moise Shauswa pa Prokir Mutiri na ifikie wa resorti wote wa STTV Soho, wa resorti wote wa IOR, wafanya biashara wote wa mayai pa Butembo na Kasindi, wa Kristo wote wa sebese ya Butembo Centre, wa mambre wa Chaganda Yiram, watoka Beni wote na watoka Isare wote, na pia habari hii ifikie na ndugu, jamaa na marafiki waliokuwa wakimjua Kahambu Kamaliro Solange, aliyekuwa akijulikana hasa kwa jina ya Mama Shekina. Wajue kwamba hayuko tena duniani. Mazishi imefanyika siku ya 4 hii tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026. Kilio inafanyika pa Butembo kuna kwa Avenue Walikale numero 17 kuangaliana na biro ya PCR. Ibada ya mafarija pa Butembo itafanyika siku ya 6 sabato 10 mwezi wa 10 kunako paroisse Sebastien Butembo Centre na saa 2 yani 8h. Ameweka sahihi kwa niaba ya chamani Kambale Zebre Desire ambaye alikuwa akitangazia kifo cha Kahambu Kamaliro Solange, alikuwa kushirikana kwa jina ya Mama Shekina, alikufa kule Durba jana na amezikwa huko huko. Tunamalizia hapo, asante
1: Radio Moto Butembo Beni,
3: l'église au milieu du village.

0: Basi sasa, wapenda wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier, kipindi ambayo kinapeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwanza 3:30 za usiku kufika kwa saa 4 sababu siku vendeze kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi ambayo kinatusaidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule. Hii ni kipindi ambayo inatusaidia, na kama mingia kwa magonjwa ya kichwa wanaweza kusaidia ili uweze kuishi tena vizuri sana na uweze kupata afya na salama ya roho, kwani akili inaleta salama ya roho. Wakati umewaza sana na roho yako inaenda ovyo ovyo na unafika kiwango cha kufariki, kwani haukutibiwa vizuri sana. Lakini kwa mbala kichwa hapa mjini Butembo, Katwa Kabakari Polyclinic Saint Croix imetuletea solution, na pia Pamulo, na pia Pabeni Malefu, unafika kukote tutaweza kusaidia vizuri sana. Kipindi kile kitatuzungumzia kuhusu wale watoto ambao hawapendwi na wazazi wao, wametengwa ama wameonewa vibaya sana na wazazi wao, kwani wazazi wamekuwa wakiangalia watoto vibaya sana, ama mtoto fulani anasema ule haiko kudamu wangu, anamchukia na mvehero maramwa sana. Siko mpeke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psikologi Mbali Esther.
0: Na pia hapa?
2: Psikologi Olga Kakirani.
0: Na hapa?
3: Psikologi Stager Mwendo Musumba Clovis kutokea kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Asante.
4: Psikologi Stager Kahindo Mbamriako Imakile kutokea kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Na hapa?
5: Psikologi Stager Eric Kahurania kutokea Université Abimalumalu. Yame.
0: Asante pamuseni ni mazengi kututumia mustazeri. Na pia hapa?
6: Kasereka Kaputujiste, niko psikologe kukituo ya Sainte-Croix.
0: Asante. Na hapa?
7: Psikologi Stagiaire Kahambu Mugongo Fazila kutokea Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Asante Mulo kututumia mustazeri wengi kabisa.
8: Psikologi Gentil Ndeume.
0: Na hapa?
9: Psikologi Klinisien Merveille Mbati.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi tasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix kia mapadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier ambao wanapatikana ndani ya bara la Afrika la mashahidi wa Bondo, Province Martiri wa Bondo. Tukiwa ndani ya kipindi hiki tukiwazungumzia kwa mambo mingi sana, kama vile nilikuwa nimwambia mwanzoni mwa kipindi hiki, kuhusu kabisa hii hali ya kutokupendwa na wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao, kwani wamewaangalia vibaya hata kama ni wao ndio waliwazaa. Psikologi Merveille Mbati uweza kutufungulia mada hii ya siku ya kuhusu ile caras affective ya wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kufika kiwango cha kusema ule haiko mtoto wangu.
10: Asante sana bwana journalist. Na mbele ya yote nitakukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24. Leo tutaongelea kuhusu carence affective parentale, wakati mtoto anakoselewa affection ya wazazi. Na sababu gani tulichagua hii sujet? Ni kwa sababu pendant nos suivi psychologique tunakonstate gisi watu wa mingi wanagonjwa kwa juu walikoselewa upendo ya wazazi. Watu wengine wanaenda kwa walevi, me unaenda angalia mulevi yake kunataka vicha ile vide niko nayo interieur, ile vide nye iko muyeye anapenda aiviche munani mulevi. Kwa sababu gani? Unaweza kumana na mzazi yako, unaishi kwenye na mfamie na wazazi, me wale wazazi hawakupendake, hawakusikiake, hawaelewake wenyewe unasemaka, vyote wenyewe unasemaka wana vipinga mabezo yako hawazi répondre, pourtant uko na wazazi yako. Na kuna kwa wale watoto wenyewe wanakoselewa ile affection parentale ni wakati yenye mzazi alikufa. Par exemple, mzazi anakufa, anenda komala fasi yengine. Na kwenye atenda ishi, wanamutesa, anaishi sa mwenye ni mshege mebo. Anakosa ile upendo ya wazazi. Ijapo, wazazi yake viko, ijapo mzazi mumoya iko me, mwingine ashaka kufa, anakosa sasa ile upendo. Na wanapenda waramplase ile affection. Na wakati wanakosa gisi ya kusirmonte ile difficulté, inawaletea magonjwa ya akili. Njo kwenye tunaona sasa kwa siku ya leo, ile kukoselewa upendo ya wazazi iko na madhara gani, na psikologi Esther Mbali ataweza kutuambia madhara ya ile kukoselewa affection ya wazazi.
0: Mungu nasikiliza wazazi wapendwa wa kipindi hiki cha Polyclinic St. Croix, kama uko na watoto wako umekuwa ukiona vibaya sana. Sasa hii inafikia watoto wako wanaishi vibaya, kwani kumekuwa mambo ambayo kabisa uliweza kuwachoma na maneno makali matusi, unawahutu na waangalia vibaya sana na unawatusi. Watoto wanakosa kama kweli ni wewe ndio mzazi wao, kwani umesema mambo ambayo hayaeleweki kwa mzazi. Mzazi hasemaki ovyo ovyo, mzazi anakuwa na hekima, sagesse, lakini wewe umeonesha watoto wako kwamba hauna hekima. Psikolog Esther Mbali, hii hali inafikia watoto wakati wazazi wameleta mfurugano ndani ya watoto.
1: Asante bwana journaliste kwa neno. Mimi ndasema mazara yenye nafikiaka croissance dogo, mtoto hata jidevelope ku normal ju anakosa mapendo ya wazazi. Utaona mtoto mwenyiko na emwa anakuwa analia saa yote. Mtoto analia katu saa yote. Hana ile chaleur ya wazazi. Dunga ni kumunyonyesha ni kumutupa deja pale. Kumbe wao mama unakamata mtoto wako unamtia kukifua, unakuwa naye pale unamubembeleza. Unakuwa unaongea naye maneno ya mzuri mzuri. Na hapana kusema tu daire kitu chako nafanana ya babako, daire cho babako zilifanya kitu fulani. Ile inachaka, ile haionyesha deja upendo kwa mtoto.
0: Naona halo.
1: Deja pale unakuwa huko ile maneno uko unasema, deja mtoto yuko nasikia na kwani unasikia vyote. Deja ile yote nafanana leta retare ya mtoto kukomala mzuri. Mudeje mwa mtoto atakuwa donge yeye atakuwa na hata kwa napenda bakie kwenye watu. Umwe unamlalisha ndio atajisikia bie. Hezi penda unaweza mpatia mtu mwingine usiamu amkamate me. Deja ile upendo mwiyeye we mama haukumtia mwile mpenda atakuwa napenda ajiretire. Mutrazia mwa mtoto atakuwa na donge mtoto poa, mtoto atakuwa tena na poa ya bie. Ulizala mtoto niko na makilo za bia, mtoto iko na evolebie, me utona mtoto anagonda, mtoto hakwake na apetia mbea kukula. Donge jua na niko hapa mamangu hanisomani, hakuna upendo. Hata na wewe baba hutafika kumgine, hautacheza na mtoto. Wewe unafika katumusha lewa ujue kama mtoto viko ae. Wewe tu unakia katu mtoto ni mamamu.
0: Kama unakuwa mkali.
1: Unakuwa mkali deja. Ile gizi unakuwa mko naongea pale nyie bazazi deja mtoto naye na mko na muaffecte ile tacha mtoto hata kwa mala vizuri.
0: Mshetani amefika.
1: Njoo inomba bazazi. Ilifo bazazi wanajikaza juu ile affection inasaidia kama mtoto anakomala vizuri. Inomba sie bazazi kunyumba tunakuwa najikaza unaonesha mtoto wako mapendo. Ile saa hata nangali mdogo unakuwa unasema naye, unaongea naye vizuri, unamtakia na maneno ya mzuri mzuri. Hapana unakuwa unasema tu daire uko saa fulani. Daire babenu alinikwaza ni 5. Daire mamenu uko mtu fulani. Ile inatesa vrema watoto.
0: Wanangosa kama finalement baba zazi bakisha kwa maimbo. Sasa si
1: njoo inakuwa probleme. Huko unasema ti babake mtu ni imbo. Kisha mtoto atakuwa na upendo gani kwa baba? Ule mtoto deja atakuwa malaka nate papa mnembo.
0: Deja wale viko muvita, donge za vidiri ke basi ya batoto. Sianje vima ya nishinyo taregea kwani. Aho, shonzo hui virishama luera, ya viti vio vikata sika kutibutibu. Na viti babana, wabu timu nimu wangu kukone, hane miyansi kabisa, ikata sika kutibutibu, nikipini kia polivini Santa Cruz. Tukendelea na mama Olga, kuna kuwa ile ambayo naita trouble psikosomatike. Ile mavita ambayo vinasumbua watoto, ama vinasumbua hata wazazi. Kwani amekuwa kitusi mtoto kila siku. Kwani watoto amekuwa wakikuwa menase kila siku. Na hii inaleta ile ambayo unaita somatike, hii matruble. Uweze kutuzungumzia kuhusu kabisa vitu kama na hivi. Kwani wewe pia uko kati ya wazazi wa muzi wetu wa Butembo.
2: Asante bwana journaliste. Kuhusu ukosefu wa mapendo, mzazi yeye pekee anaweza katala kujua gisi mtoto hapendwe. Mtoto ndio mwenyewe anasikia gisi hapendwe. Nataonesha zile kukosefu wa upendo mwalama mbalimbali. Hiyo wanasema psychosomatization. Donge ni vitu yenyewe vinaonekana kwa mwili me na vinatokana na kutokuwa satisfied ya mtoto. Utaona kwa mfano mtoto ananja kwa na kula mingi. Donge tunasema ma trouble alimentaire. Mtoto anakuwa anakula mingi, anakuwa tuna viapeti vya mingi, unakosa kama vinatoka wapi. Iko ni vraiment na
0: ile alia kabisa. Falona namba kali.
2: Ina aluni alia kutibu. Donge ende ya bimba, ya vya kabumbu. Isha nguuta. Kusini ya lata. Eveli binuende lakini ini anerisha liya kubyo. Donc ile inaonyesha gisi kuko un problème.
11: Akatereka umenataluka kuko.
2: Inataluka kuko. Kuseno munyumba wasungo mwana inari Mungu sokoyolo munyumba omonjingo mochiro ijapo embere abishari koyola. Ini abrimbe kukoyola abi onirimeka anga 7 ibu ni ashatsuka. Ajapo abi ni abreleka kere. Ini tunasemaka inirezi secondaire. Inaza mufikia. Tasema ha ibi natokana na nini kwe?
11: Iko chichiru huyu.
2: Na wakati wale watoto wanaonekanaka mkituo kitu cha afya, jiwa nakiaka nasha komala, nasha kaacha, tena na reprendre saka kukoyola mkitana msia ha. Sasa zingine ushinja mlalisha mubaya, ya nalala, bengine wanalala kumatela ya mzuri, ya nalala kumatela, nalala kumukeka, nalala kitanda kinyi. Donge unangalia kama kwenye nalalaka kuko namna gani.
11: Nalalaka chini.
2: Na sasa talala sema, niko nalala tu sasa kwenye kangureka nalalaka. Marumwa niko ole hata hapa, ili namuonesha jinsi hapendwi. Olia kuambikisi haumpendi, marumwa anakuwa nafanyidilia, anakola mkitanda. Ubi anakuwa mtoto mwenye analalaka mingi, hakuna lamuka. Mtoto nalala, nalala, nalala. Kubiko nafaa kombasasyo ya ile ukosefu wa mapendo. Nguwa wasi ni wakitu mkitanda, ajutu na watanitumatuma, mienjo wanafanya katu hivi, mienjo wanaonea. Yeye ana resentire ile ndani mwake. Mimi mzazi yeye hajui kisi mtoto kuna ile kupokea ile kutopendwa. Kuse omwani nyabia kalwa lalwala. Una mtoto sinya na gonjo, atapona hiki tena anapitia kuchengine. Au sasa tena hospitali napanga napenda bakie hospitali juu njoo wakati nyenye naona wazazi wanamshirikia. Juu zingine masiku. Atakula bien, atakula yeye peke. Kumbe zingine masiku yeye anaona kabasi. Biko namgawanyaka kidogo, wanapatia wengine vya mzuri, wanauzia wengine, yeye apampatie. Anakuwa tunavala mangoza hapa kubwa yake. Juku watu wenye wanakosaka dija upendo de la naissance. Atatoka maternité na chavala vingombe vya wakubwa yake, vya kufubala, mtoto mwenye alizaliwa anapasha vala ngoza mupi. Yeye mara mata aone sikia sia mimi sipendwe tu. Utaweza kuna mpatia mangoi kuna mavazi ya mzuri, unauza viatu unapatia wakubwa yake usimi. Akaisha kulira mupi, kumbe binamkatela unapatia tena mdogo wake, ule hautamzeka tena siku moja. Ili atakomala na ile hasira kusema si mimi hawanipendi. Hapa niuzie kata siku moja kitu kia mupya. Tumejuma na falavi hapa kubwangu. Jo ile alama kidogo kidogo unaona mtoto anaanza onesha matendo yenye itatuambia jinsi mtoto hana furaha.
11: Ero na siku ya Noel wanakatala kumuzii.
2: Kwa mfano. Na mbalimbali ya mangubi, machakula na nani mavazi tuseme kuko michezo. Mtoto kuna lazima michezo kumeka fulani. Wakati napenda nicheze na wengine unamwachia kihembe kitachini kuna menya mchana yote mpaka
11: stoke
2: hapa. Donge ile saa hana wakati ya kucheza na wengine useme ubakie tu hapa na bakia niko na shigunja pale.
11: Anike ile bunga stoke hapa.
2: Hata kwa na furaha. Na jinsi kwa taonyeshaka matabia za mbaya usishangalake. Ndio.
11: Asante. Sasa tukiendelea na kipindi hiki kwani ni swali la kutokupendwa. Kutokupendwa na watu ambao kabisa wazazi wamechukia watoto kuwafikisha hata kwa kiwango cha kuwaima chakula, mavazi na upendo, kwani hii yote kabisa iko na tasa watu sana. Na watoto wanajikuta huru kwenye marafiki zao, wakati atafika kwao anaanza sikia hoga na estoma, anasema kitana mimi naingia moto wa shetani. Ni yote kabisa wazazi, Mungu nasikia kama imekufikia waweza kurekebisha, ama kama haija kufikia acha usi subutu hata kusema utaanza mapratiki za sasa. Zilikuwa ni watoto wako takrebo bombe, wale ndio watakuzika kesho. Wakati mwatesa vibaya sana, watakutesa na mbusha kulu wako kabisa, utaliaka sana wakati ulitesa na wewe watoto wako. Asamu ole vie hatuwezi muzia, ole mama hatuwezi muzia, hezi kala na kwangu, hezi kula, hezi fanyi, hezi kuna sumbua. Sasa tukiendelea na huyu kabisa ambaye ni psikologe Eric kuhusu ikutokupendwa, watu hawapendwa. Kwaweza na wewe kutuzungumzia kuswali kama na hili, kwani ni watu ambao kabisa wanajisikia vibaya sana.
12: Asante journaliste kunipa neno. Ndiyo, wakati mtoto anaona anakuwa na ukosefu wa afeksio kwa wazazi wake, anaenda kuwa na replisir swa. Replisir swanjo nye tunataya kujitenga na wengine. Kujitenga na wengine ni hali ambapo mtu anajifungia ndani yake na kupunguza mawasiliano na watu wengine. Mfano, mtu alikuwa anaishi pamoja na wengine, alikuwa anacheza na wengine, utaenda kuta ameanza kaa yeye peke mara nyingi. Ndiyo. Atenda kuzungumuza kidogo na wengine, hata ongea tena mingi kizi alikuwa anaongea mbele. Ataepuka mazungumuzo na na aktivite za pamoja. Atenda kuwa ameshindwa kueleza sentima zake kwa urahisi.
11: Ndani ya marenio na mikutano nyingine anasema cha mimi sina cha kusema.
12: Ndio.
11: Kwa vitu hivyo na msumbua. Na anasema hata mimi naenda kwetu, basi mimi natoka huko. Kwani ameona kwamba na pale iko nateseka vile vyote kabisa.
12: Ndio. Sasa sababu za hii repli wakati mtoto anashikuta hana afeksio tena na wazazi wake, anaenda kuwa na timidite yenye tunaita aibu, vile anaenda ogopa kushukumiwa, kukatishwa, yani deception yenye tunatamo deception, anaenda kuwa na madeception juu wazazi hawampatie upendo yake. Na ingine vile anaenda kuwa na matatizo ya familia au shule, mtoto anapashwa kuwa anashindwa masomo juu wazazi hawiko na amuonesha upendo. Na vile mfamilia atakuwa na magumu fulani fulani. Kwa mwisho ndasema, wazazi tujikaze, tukue na upendo mbele ya watoto wetu, tusiache wanakamata tabia za mubaya zinye zitaacha wanakuwa engapable kufaa kitu fulani, kitu wenyewe bangeweza kufanya.
11: Asante psikologe Eriki wa Iame ya Msenene, Apolinaire Malumalu, mstazere njole kabisa naye, ameshauria wazazi. Wazazi tusaidie na msaidie watoto wetu, kwani tutakuwa na tuko na kreye maprobleme za kesho ndani ya watoto wetu, kwani hatuwapende, tunawasengenya kila siku na kuwaona vibaya, wakati ni watoto wetu, ni damu yetu, lakini tumewachukia kushindia na wavuaze. Ile yote kabisa tujiambie na msaidie maakili zetu. Tunaota kwa naishi fasi mcha, lakini kweli nishaka tisa mtotongo wakati unasikia chipini cha saichi kumi na kugusa, kuna weza kubadilika, usiweze kubakilia katika hali kama na hii. Psikologe Merveille Mbate, wakati mtoto anakuwa kwa hali kama na hii, anakuwa akijiogopa kila wakati. Ninafika wakati mtoto anaona kwamba wazazi hawampendi na anakosa amani, na anakuwa katika insecurity, kukosewa amani, usalama kila siku, kwani salama yake imepotea wakati wazazi wanamhukumu na kumusema kila siku.
9: Asante bwana journaliste, nitarappeler namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Wakati wazazi hawana upendo kwa mtoto, inaletaka ile yenyewe tunaita sentiment d'insécurité, parce que wazazi ndio watu wenyewe wanaletaka cadre, wanaletaka foyer kwa mtoto. Ile sasa yenyewe hawampendi, watacha mtoto hajikutane en sécurité, ndio tunaona utatuma mtoto mvusiku enda tuletea kibakuli mwayulu. Samo atala haiko, mtoto anakatala. Kwa sababu gani? Iko mfamie ni haba mupendi, haba asire sekurite yake. Mtoto atakuwa kila saa wahoga. Mtoto atakuwa na mandoto za kuogopesha. Kwa sababu gani? Hapate ile sekurite enye wazazi wanapashwa mpati yayo. Hapate ile afeksyo enye wazazi wanapashwa mpa. Njoma anatakuwa tumwa ile sentima ya insekurite.
11: Asante. Sasa matabia zao. Wakati mtoto ashafatiwa sana na wazazi, washamusere kabisa, kama mtoto anaenda kosaze gizi kabisa, anakofika kunyumba wakati wananja ingia na kuvaa hoga, na matabia kisina shanjaka
13: abana abatalita bana ma afeksi okuba kutibabo bakabya naika hula bakabya naika hula wa mumangi destime de soi ni kubambo omwana kailangira butira Valere kalangira ngushaute Valere mwemporta para poro nabandi akavia ne na ma difficulté eriji exprimer ne ri exprimer bezwe ngwalairo ko chindu akavia ne difficulté eri bura bakutibi wate ne na mala ku chino akavia na ma difficulté eriji exprimer na omo groupe esali hali abandi ina akavia ne retre social ina akabata na linga na mabu wa chino ibakandre ne sa akasama critique osana.
11: Wasinja msikologe huku wetu mustazeru huku ise semu imulu, inwesese ndukro imulu, unashi ya lubero kabisa wane mtu kwa maa yosahenu, wavuti yawe lubero, lukanga, mo luhande lochipese, mo luhande, o luimuhanji, emusene nene handhande, mo luhutu mweria, mo mairia, mo masareka, mo lubebe mweria, mune mtu kwa mumutiri turei lubero, mumutiri turei beni, mo mari, mo mbashu, eisare, butungera ebuhubi na handa handi kabisa ebutuhe mune mtu kwama momo kabisa nko ngambe tuanze abana boku tunda kende kene chini chetu chanzwa eche polyclinic sendukura kambala komutwe oho butambano ekatwa ikaba kalikana nasi wahikano omoyo abirubya nolobanza nabana bawo kutso mwana wawo ne ruwe kasishira kutsibusibu omochiro usana imoriyo mko huwabua ribuangana ibeshebe ngambe mwai wati chimwai keno na imukeni ishindeki. Tukiendelea na kipindi chetu cha St. Croix. Psikologe Clovise, huko wa ICSM na wewe wa Mulo. Wakati wazazi wanakuwa kwa vile, ndi sio watoto tunafuta tunakona bakia kubalabala na wakati ya mingi kufika kwa pale cha atotana na njama mateso.
3: Asante bwana journalist kunipatia neno. Wakati wazazi wana manifesta kavile, unaona kama mtoto anaenda cheza, anashinda kule na tatoka ibusiku, anapenda afike kunyumba na basha lala afike mukitanda mara moja. Unaona hapendi hata kukula na chakula mnyumba, donge anakula chakula na biko na msimanga chakula, donge hajikute huru. Tunaomba wazazi musikue na nyanyasa watoto sana.
11: Asante. Sasa Imakile, na wewe ukiwa wa kwetu Mulo, hane saha abawuci babiri menase abana bakutsebutsebo kutseriba kwama kutsebutsebo abana ibahika no mujika cherihika no mujika cheria yechengra o monjengo asitakula kaiba muhesho fimbo nibishibe kabisa umuntu wa mundu akaluna enda chita chite kwa bolochi finalmente ndi hano homongo mu kutsebere biti bikanela bikomo luhandulu mulo eyo eyo mukabe.
4: Asante kwa neno. Omwana o aliatia akaira makosi kasi maneni. Ukasunga omwana lo mparsele eyake ndiye yasungana na vandi inavya kaba hunza hunza.
11: Na vir develope a waranga malwa.
4: Kuchi inavya ka akatomboka sana na akatomboka
11: sa. Hayo mwana.
4: Nero ne hakiriwe ikabisikere ha umerera. Okwengebwe ukabivuya yukire
11: ndo muri mundu mu representa wa chanda cha kundi akabina ne muhemula na babuti bwambo uya kufundishwa kana nani kwe bino babuti bwo na uko bale bati nibika na hika
4: vika hika nero kumbi twe bazazi twa byatoka kwa mabana bakanze edikasio okutwe bana.
11: Sasa psikolog Esther Mbali, nikunafika kana bingine bino nafutanga nasema chimara mwa mimi napotelia muvile si takona kulikia tena kwetu na maisha ya bashegi na njaka pale.
1: Ndiyo bwana journalist, hii kukosewa upendo inachaka watoto wengi wanakuwa badelenga. Hapendi. Hakuna hapa kupenda, unafika hapo ah, umwetu nishibakilie huku tu niendelee maisha. Kuna wengine wanakuwa mbaraga. Niko natafuta ile upendo, na kwa mbaraga tu vile. Ilifu natafuta upendo huku kwa bazazi yangu hapana. Pia tena wengine waenda mfuae, anaweza atakose mbwana atarudisha upendo wa baba. Na anaenda ikose. Ndio kwa ma deception. Anakosa kama afete na nini?
11: Wakati chile chishimo cha kwabo chiko na muka linanda kwa makali, ubia mumulume anda kwa makali. Anakuwa na ukia kabisa nasha kula ku moment vitro, vitu vinaenda ovyo.
1: Njoo vile.
11: Tukiendelea na kipindi kietu, sasa tukifikia hapa kwa psikologi wetu Jiste Kaputu wa St. Croix mjini Butembo hapa kwa kambala ya kichwa hapa katoka na nasi kawa kari mbele ya masomo ya seba hapa. Wakati watu wamekuwa wakisemasema wazazi na watoto wao, ni kuna kwaka ile ambayo kabisa wanitaka dependence affective. Watu wanakuwa mara moja muhali mwevi yenye iko ipi bizarre, na watu hawasikizani tena na kila mtu anakuwa anajibakilia juu anasema hawanipendi kwanza.
6: Ndiyo, mtoto mwenye amezaliwa mazingira ile anakuwa na ile dependence affective, yani amekosa ile upendo. Alikosa sasa, inakuwa kidonde nyingo ndani iko mweye. Na inajionesha mhali yake kwa gisi iko naishi. Na tunaomba wazazi ile hali basikuwe naionesha watoto. Inaomba mzazi anakuwa rafiki wa mtoto. Anafaa je saa mtoto. Kama mtoto alikia muambrase, asimukwepe. Asimpige likofi. Na kwa kana memdesevana, memtraumatize. Make mtoto, iko, anapendaka babake njoo mwenye anamfundisha je. Eh. Bazazi kwa gisi mko kule mtoto akikuita sasa kia tufanye kange. Kia tufanye murube. Kia tufanye je fulani. Unatoka mwako unaacha kazi.
11: Ama unacheka kidogo mbele ya watoto.
6: Ndio.
11: Na unakuya ushagunja sura.
6: Mtoto anachokutaka haiziweza kuishi kama mzazi haiko. Anachokutaka mzazi njoo mwisho. Aloro wakati tuna katala kuwapatia ile upendo, tunakuwa na tunawakosea sana. Maana yake tunaomba si baganga, tunaomba nyie wazazi mkuwe na muda ya ku muda ya kuzungumza na watoto.
11: Unacheza
6: nao, unalala nao, juba sikuwe na ile dependence. Parce que haipitikanake fasi nyingine, inakuwa katikati ya mtoto na mzazi ile dependence. Katikati ya mtoto na mzazi. Mzazi anakamataka babake sa bose wake. Mwenye njo vyote kabisa.
11: Sepuru kwa tana na wazazi wenye basha kufa tu wanasimaka ke. Tumutafute tu kwenye kuko wazazi juu aishi mzuri.
6: Ndiyo. Njo vile. Wazazi yetu mkazane kwile nukta.
11: Asante. Tunampatia dakika tatu psikologi Jandie Ndeume. Sasa wakati watu hawazungumuze tena wazazi na watoto wao wanakuwa wanaangaliana mbaya sana, ni kunaoka wanataka difficulty relationnel, watu wanakuwa kumsi antuka basa kwa wadui na urafiki unaishia pale, au mtu anasema kuchi mna zala wenye watanachongaka, lakini wakati wamekuwa wadui wako ama mzazi wako mnalikuzala amekuwa wadui wako, mambo yataribika na vitu vitaribika sana kabisa.
8: Ende mochile unafata kaona tu watu wanakuwa nagombana, wakati ni wakati. Donge munakuwa na gombane na muneza tenga kitu mekumwisho mutafikia tu magombano. For example ya saa mufuai, kama ni papa ubia kama ni mama. Saa nye musha kwa na gombana gombana vile. Utenda ona kila mtu anakuwa buwake. Baba anakuwa kule, mama anakuwa kule. Hakuna kusubirani. Kila mtu ni kanza siri kanza. Kama ni mama talomba makuta za rasio, anaandikaka kukapapie. Anakaacha kumeza. Na baba saa takuya na kasoma ako. Anaziacha pale. Hakuna kusubirani. Nerunenda kaona. Donge kusema sema. Haiishe mubunyumba. Na hakuna kutenire burafiki pandama siku za mingi. Kama ni kunivo ya kazi. Ule mtu mwenye hana hakupataka afeksyo. Anakuwa mchonganishi mnivo ya service. Njoo mwenye atakuwa anaenda chongea wengine kwa bakubwa bakubwa, ubie njoo mwenye atakuwa anadembea wengine. Nerunona mu service hamuna ekilibre yoyote. Juu ya nini iko na ile difficulty ya affection deja kubaze.
11: Kama nakutanisha mzazi anakwenda pia watoto mwezi mwambie taxi alifika na kwa masomo, wanakuwa ndarudisha na watu kwani haiko tena barafiki, hawaongea yake.
8: Ndiyo kabisa. Ile ni shida ya kabambi sana papa journalista.
11: Sunday, neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
9: Asante bwana journalist. Mimi nitakumbusha namba ya simu na kuremercier wale wenye wanaandika ka ni 0977 12 12 24. Mimi nasii sana wazazi. Wazazi muweze kupenda watoto wenu parce que mtu anapanaka chenye alipewa. Wakati mtoto alipewa mapendo na ataweza kupenda. Wale watoto wenye hawakupatiliwaka affection paternelle maternelle, wanachindwa kanapo kupenda. Utaona mu relation amoureuse yabo, hapo ndio wenye wanatesaka wengine. Hapo ndio wenye wanapendaka wengine babapende zaidi me hapo hawana cha kuwarudishia. Donke mtu anapanaka upendo wenye alipewa.
11: Na message kama manyoka donge mfamie mko vukali kwa sana.
9: Utaona mtu anakuwa mkali mu relation yake, juu yeye hawakumfundishaka kupenda, hajui kupenda mtu kama njoo kufanya nini, hajui kama affection ni kitu gani. Ndio maana naye mu relation yake hataonesha mtu affection fulani.
11: Anashindwa na kuvunyumba.
9: Ndio wenye wanaenda kwa baba makali na kuomba kitu kwa mwingine, anatomboka, anakuwa toujours agressif et juu hawakumfundishaka tendresse, hawakumfundishaka affection. Hazifanya kenye yeye hawakumuone shaka.
11: Na bwanake anamchukia ama bibi yake anamchukia.
9: Ndio wenyewe wanashindwa sasa kuishi mu ma relation mu foyer, utaona bana divorcer après.
6: Anakuwa mkali, sali goat.
11: Anakuwa karateka.
6: Anakuwa tu sa mbwana.
11: Basi Mungu nasikia kabisa, basi kupange jina wanasema kwamba kabisa uko mulozi ama uko kabisa sentir noir wakati hata kama ulikomaa kwenu vizuri, uko mpole lakini vukari wako unapitizia kipimo na mkartiba wazee wote wanakuwa na kuogopa. na mubuma unanja kosa kama bitakuwa namna gani. Psikologe, mama Olga kwa mwisho.
2: Merci. Mimi nataka kumshana jinsi upendo na njia wakati wa kutunga tumboni mwa mama de la conception. Sasa wakati ulibeba mimba na haufurahii ile mimba, ule mtoto mara moja atastuka aseme basi nishafika maisha yenyewe hapa nipende. Mudunia kwenye singojewe. Na kweli ule mtoto wakati mtamulea juu na mko na ile kidonda akisema ah hii mimba dali atoka tunaipenda. Ile magrossesse nao désiré zinacheka watoto wanazaliwa na waniza kwa watimide, juu wanatolewa bila ule upendo, hata umfanyie kitu gani me hana furaha
11: tu ya kujisikia mtungu.
2: Niko deja ile mafrustration, anaanza développer même ma troubled émotionnel. Ya sawa vile, nikia lazima sana kuambia wazazi.
11: Tulikuwa hapa na nani?
14: Psikologi Esther Mbali.
11: Asante na hapa?
14: Psikologi Merveille Mbati.
11: Nambia hapa?
15: Psikologi Jandie Ndeume.
11: Na hapa?
7: Psikologi Stagiaire Kahambu Mukongo Fazila. Wa kutoka ku Université Sainte Croix de Mur.
11: Asante.
6: Psikologi Kasereka Kaptujista. Niko psikologi hapa kituo ya afya Sainte Croix.
11: Na hapa?
12: Psikologi Stagiaire Erika Hurania. Kutoka ku universita be malumalu pa musianene.
11: Ile iya na sande kututumia mustajeri, iya me musianene manzingi.
7: Na hapa? Psikolog stajeri imakile kutokea ku universite Saint Croix de Mulo.
11: Asante Mulo kututumia wastajeri wengi kabisa. Na hapa?
3: Psikolog stajeri Muhendo Musumba Clovis kutoka ku universite Saint Croix de Mulo.
11: Asante Mulo kabisa, felicitasyo kututumia wastajeri. Na bizingine mamasomo mulete wastajeri pa tangaria kama psikologi unafatiwaka na muna gani batamaliza kama somo na bashaka jua sana. Kwani LMD inasema kila mwaka kukua stage mkono tuma wa stagiaire wa secondaire wa universite. Wote wakona kuya watapakilua kusenda kwa kambala kichwa hapa mjini Butembo. Pakatwa Kananasi unafika hapa utaona kabisa kama watu wanatibua na muna gani. Hapa tukua nani?
2: Hapa ni psikologi klinisen Olga Kakirani.
11: Mimi ni Dani Mweusi Kakuli nami naambia shauri yangu ya mwisho. Ni kusema kwamba wazazi hatukuzalaka manyoka, tulizalaka watoto wetu na tupende watoto wetu mzuri sana. Tunashukuru Rodrique Lualenda, tukutanani kwa juma ijayo na tuweze kuombeana sana, tuweze kuwa na afya nzuri ya kichwa na ya mwili kwa siku hizi ambazo ni masiku za hofu mwingi, watu wakiwa na hoga, watu wakosa kama watakuwa tena na mapendo namna gani. Kwa ni mapendo umeisha ndani ya watu, wazazi kwa watoto na watoto kwa wazazi. Ile yote imefika. Tukutane kwa juma ijayo. Chao.
16: Radio Moto Butembo Beni.
17: Wasikilizaji wapenzi wa radio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Katwa, Beni, Kalunguta na Kiundo.
18: Ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kipesa wa UNICEF.
17: Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose.
19: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
20: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote. Ebola.
21: Pamoja, tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
20: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya

0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora kwa kipindi hikyo. Kwa leo tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanaendelea kutoka katika centre de traitement ya Ebola za mji wa Butembo, na watu wanapona kabisa ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki mutaweza kuwasikiliza watu wawili, mukiwepo baba na mama mmoja, ambao waliweza kutoshwa kwa mara ya kwanza kwenye centre de traitement Ebola CTE ya Matanda. Na ni hao kabisa ambao wameweza kufungua mlango ya wale ambao wamepona kabisa kwa ugonjwa wa Ebola. Na gisi mnajua CTE ya Matanda ilifunguliwa hakuna siku nyingi, na Mungu asante, kwani watu ambao waliweza kupata matibabu katika santre hiyo wameweza kupona, na ni jambo la kushukuria sana. Nawashukuru kwa kuwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF. Na mbele ya kufata wale ambao wameweza kupona na Ebola, mutamfata kwanza yule ambaye ni Daktari Papi Mafuta, akiwa daktari mkubwa wa hospitali ya Katwa. Alifika kule kunako centre de traitement Ebola akiwakilisha medecin chef de zone wa zone de santé ya Katwa. Alizungumza maneno yafuatayo, tuweze kumsikiliza.
1: Wakubwa wako pale wa Katwa, wafadhili wako na nye jamaa, munakuyaona namuna gani wandugu wetu wawili, papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa wanagonjwa na walifika mbele ya wakati, na wanganga waliwapokea wakawashughulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno yao ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako wanawachunga kunyumba. Deja baende changele bugali kidogo nye washa watarishia kule juu, walikuwa washa wakosa sana. Inga joma na bila kuponda pile, tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa, ataweza kuendelesha programe ya kuotorize wenzetu, mama yetu na papa yetu, waweze kurudia mkominote kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya kia CTE Matanda. Karibu sana papa daktari.
2: Asante. Ndi. Tunashukuru kwanza Mungu, kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzonde sante yetu ya Katwa, kaya kwanza ilikuwa notifiye le 18 Mei 2026. Ndio ilikuwa kaya kwanza muzonde sante ya Katwa. Alors, leo kumadoneza jana, tulikuwa na 571 cas, mwele 571 cas kuko 386 décès, qui nous donne un cumul de taux de décès ya 66,6% taux de létalité. Mais vile, depuis tulianza, kuko aussi na watu wengine wamepona. Tuko déjà na 115 guéris muzon de santé ya Katwa. Ça veut dire yeye anakuwa wa 100 ça non anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéri. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Na hii magonjwa ya Ebola ni magonjwa makali sana, ni magonjwa yenye inaua, lakini wakati yenye waganga wanapashwa usiku weza kusaidia mgonjwa ni wakati yenye alifika kwa hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote, unasikia sasa iko mufaze egi, mufaze chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenye mtu angali nasikia kichwa na luma, anasikia hana appetit, anasikia mamiscles na luma, anasikia kuchoka, Na ile wakati mtu akishasikia vile mubaya inaomba mara moja akuje hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diarrhea, alishaanza tapika damu, damu inatoka kwa mapua. Mezosina siye wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu communauté ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage vitu yenye tunasikiaka mu communauté na réalité yenye bali vivre huko ku CTE. Alors ma certificat tumezitayarisha. Wakati yenyewe watarudia mukominote, hii sertifika ni kuonesha kama alikuwa mugonjwa, mena amerudia mukominote, atakuwa sawa sisi bengine venye tuko mukominote, bila kuwastigmatize. Alo, na hii sertifika vile vile ni kitu yenye napashwa kujistifie absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika. Paske batatulomba dokima. Alo, tunairemetre maser. Masere ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada na kuwapatia felicitation na courage na kusema wakati wanaenda kunyumba wakasikia kwenye kuna luma wanarudia wanatusaidia wanakuya tunawasaidia. Vile vile hawa watu watatusaidia mukominote paski hawa walisha pona deja. Watatusaidia muizi kazi tutapapatia nasi kama wakapenda tu, watatumika huku kuona koma kutusaidia kuprise en charge, kuona koma kutusaidia kusensibilize wagonjwa kuwatosha mukominote kuwaleta huku kwa hospitali. Asi, unawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
1: Tichape vigelegele. Asante sana Dr. Masero hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu. Na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana upokee ile certificat. Ikala tu pale Masero anakupatia. Utaweza simama. Simama basi upokee. Ndio, tia telefone pale. Karibu sana. Masero anakupatia ile certificat ya kusema basi umepona. Wende kunyumba, wamekutunza hapo. Basi.
3: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
1: Tupigie vigelegele kaka na kupokea certificate yake.
3: Ndio.
1: Na kaka naye pia anataka kupokea.
3: Ndio, na kaka anaitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
1: Kaka amepokea certificate yake. Vigelegele. Sasa foto, msimame pale, masere pale katikati, mwoneshe certificat, doktere natakuya hapa hivi, bado kwanza, foto kona na certificat doktere, foto kona na certificat, na tutete wakubwa na wakubwa hapa, doktere akuya hapa, na doktere Robert atakuya hapa pia, mkwe pale, ndio, ndio, foto pale, foto pale na wazee. Aksanti sana. Foto dada mbio. Sawa. Aksanti. Wazee
0: warudie. Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola. Kunako centre de traitement Ebola, yani CTE ya Matanda.
4: Tunashukuru sana.
1: Ji.
4: Tunashukuru tushapona wametutunza bie.
1: Ji.
4: Ndiyo.
5: Unajisikia namna gani hapo kusema?
4: Nilikuwa bie.
6: Kwanza tufasiria matunzo ni kutana namna gani tangu walipeleka pa kusema Matanda.
4: Bana tunza kabie.
6: Namna gani tufasiria jinsi atakuwa hapo tufasirie tu kidogo ndio kaje tuelewe.
4: Wanatunzaka bie. Wiko wapana dawa kwa wakati. Vyote ni sawa kabisa.
5: Umemaliza siku ngapi hapa?
4: Nimefasa mshuru.
6: Na baadhi ya sehemu ulikuwa na presenti masini gani na gani zimekutoa, wanasema inawezekana ni Ebola ngo niende kusema.
4: Kichwa.
6: Na nini nyingine?
4: Na moto.
6: Moto kupanda.
4: Ndio. Nisha sikia bia. Wasiogope, wanakuya tu mbele ya wakati watapona.
7: Mimi nashukuru Mungu kwanza, pia nashukuru wanganga alifaa bie kututunja, tushapona kabisa. Nimefaa semeno ikuya na kichwa nishaloma, imoto nishapanda, na maartikulasio nazishaloma sana. Bo, kwa neema ya Mungu na maeforo za waganga, bo, tushapona.
5: Unaweza ambia nini wale wenye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kujitokeza kwenye sekta?
7: Bo, wale waviko nabakia nyumbani ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali juu osilo ndake huko nabakia kunyumba, huko nagumandesha si yako ya kukufa. Kichwa na moto kupanda na maartikulasio kuluma.
5: Walikupokea vizuri?
7: Ndiyo, ndiyo kabisa.
5: Unakwasha kuwa na message kwa wanganga?
7: Bo, naambia tu wanganga na vangurage waendelee vile, na wafelicite tu. Ndiyo, asante.
0: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao wakiwa wamoja wa jamaa zao waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako Centre de Traitement Ebola ya Matanda.
8: Grand Seria kina Elda.
6: Okay, kubwa sana kina Elda.
8: Ndiyo.
6: Unaweza kutuambia unasikia namna gani hivi Elda anapona?
8: Mimi nafurahi sana, mimi nashukuru Mungu na mimi nashukuru wanganga kwa kazi yenye washafanya.
6: Ndiyo. Kwa matunzo walipata hapo, walikuwa wanaona inaendeka namna gani?
8: Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na vyenye nilikuwa nasikia nilikuta ke ni contrary ya vyenye niliona. Wanganga biko wasuvre wagonjwa bien. Eh,
6: kwa leo anatoka, unaweza kuwa na message gani mko minote usha? Wale wanasemaka tete wanafanya kazi kwenye haiku haiwezekani kumganga biasi kumgonjwa, unaweza kuwa na message gani?
8: Bo, mimi naambia watu wasiogope, wakuye tu watunziwe, wanganga biko nafata watu bien na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafaa. Ndiyo. Mimi nabashukuru sana, baendelee tu vile kutusaidia. Ndiyo, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu.
0: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
9: Ndiambuku kunapatikanaka vemarto na ikumbrime. Wanapatia watu njo wakufe, wanavatobola na mashindani za chuvi njo wasitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga walijitolea, tulikuwa naona vile viko natumika viko natunza, na mtu akagonjwa kule asijiachie, hiyo anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio,
5: na mlikuwa na hope.
9: Tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatu yaona.
10: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
11: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
12: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
11: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au moja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
12: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Oui, jusqu'à ce que la situation sera décantée. Voilà pourquoi nous disons que nous tous ici, journalistes, policiers, militaires, que nous puissions faire cette communication auprès des membres de notre société pour que la maladie puisse prendre fin dans un temps record.
1: Asante sana wasikilizaji wapendwa, ninyi wote ambao mliweza kuitegea sikio radio hii na mlikuwa mkikifuata kipindi ambacho kimeandaliwa na wapasha habari wa mji wa Butembo kwenye redio mbalimbali. Na kwa leo uliweza kumsikiliza mkubwa wa kituo cha afya cha Katwa ambaye alifika kuwakilisha yule mkuu Medecin Chef de Zone wa Katwa, na mliweza vile kumsikiliza meya wa jiji kwa mwisho akiwashauria kushika kanuni za kuweza kujikinga na malali ya Ebola. Kwa utangazaji ilikuwa ni mimi Faida Ndundi Rose, ni washukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa heri ya kuonana.
2: Ujumbe kwa jamii yote, tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
3: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
2: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
3: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Tunakushukuru e Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe